0: varovani za ožji obseg pravic in prejemniki kmečkih pokojnin. Predlog so že vložili v državni zbor. V zdravstvenem domu Ljubljana poskusno uvajajo nov način dela in sicer bo zdravnik en dan tedensko namenil administrativnemu delu. Za zdaj sta van vključena dva družinska zdravnika, še en zdravnik pa je podal vlogo za vključitev v tak način dela. V zdravstvenem domu Ljubljana trdijo, da z novo organizacijo dela za paciente ne bo sprememb. V neurju s točo je bilo samo v Komendi močno poškodovanih več kot 100 objektov. Sredino neurja je tudi v Savinjski dolini podiralo drevesa in oviralo promet. Ponekod je padala toča v velikosti oreha, močan veter je odkrival strehe in podiral drevesa, na več cestah je bil oviran promet. Brez elektrike je več 100 odjemalcev, težave pa so imeli tudi na Koroškem. Sončno bo, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 3 do 12, dnevne od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: sem bote moj.
1: Prva ponovitev.
2: Metropolis.
3: En lep pozdrav pa Tomaž Singer in Klemen Bunderla, tokrat pošiljeva predvsem smučarskim navdušencem, ja, deva tako reč, seveda pa tudi vsem ostalim, ki radi ali samo opazujete smučarje, oziroma se radi nekako pomirite ob lepih snežinkah, zasneženih planjavah, planinah. Gremo namreč danes v Zalbah, ki spada med najbolj znana letovišča v avstrijskih Alpah. V zimskem času lahko smučarji uživamo na 200 km smučarskih prog vseh težavnosti. Stopen. V poletnem času pa je tukaj v bistvu en tak lušten rezort za pohodnike, za aktivne športnike, obstajajo tudi številne tematske pohodniške poti, pa tudi programi za aktivne avanture s pohodništvom, plezenjem in kolesarjenjem. Vse za nepozabne počitnice za vso družino pravzaprav. V gorskem svetu pa bodo planinci, kakor tudi pohodniki našli turo, ki ustreza pač vaši pripravljenosti, no, po domač povedano. Gorski kolesari tukaj najdete več kot 40 km poti in stez za vožnjo, mestito se pa najde za vse okuse in za vse debeline denaren z konc koncev. Od udobnih planinskih koč do wellnessov, apartmajev, skratka, ni da ni, pa od glavnih atrakcij nujno treba povedati, da imajo zelo zanimiv night park tam, potem imajo learn to ride park, središče v bistvu za začetnike bordanja, potem imajo playground snow, to je smučišče s težavnejšimi treni in snežni park, pač tako, da se res človek lahko malo izživi, ne, na smučkah. Potem je ski border cross, to je center za deskanje s prikazi spektakularnih spustov in še ogled individualnih ski filmov omogočajo v ski movieju. Pol je tudi en tak lep, zanimiv lokalni smučarski muzej in tudi nekaj parkov, snow parkov, ki jih je v bistvu trije, so mislim, da te ta najbolj atraktivni in se jih splača in tudi samo pogledati, če že ne se mal, kot človek rekel, adrenalinčka cija. No in še kup skritih kotičkov seveda odkrivamo v Zalbahu, ampak najprej eno pesem, da se še malo pocrklamo, na, Tomaž?
2: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj na belih strminah Salbacha, ki se nahaja v regiji Pinzgau, v Salbach dolini, ki je usmerjena na vzhod-zahod. Sama zgodovina pa tudi že kar nekaj let šteje, no, ker se človeka samega tiče. Najstarejši dokazi za obstoj naselij v občini izhajajo iz leta 1222. No, ime Salbach se pa prvič pojavi leta 1350. Cerkev je bila v mestu do leta 1489, je pa Johann Beckensler nadškof podelil trške pravice mestnemu trgu. Leta 1987 se ime Salbach spremeni v Salbach Hinterglem. Januarja 1991 pa je v Salbach Hinterglemu potekalo svetovno prvenstvo v alpskem smučarju in to je bilo v bistvu največji mednarodni dogodek do takrat. Večina aktivnosti se odvija res da po zimi, na smučiščih, poletni meseci so primerni za planinarjenje, gorsko kolesarjenje, poleg tega se pa najde tudi bogata ponudba športnih aktivnosti, pa tudi kulturnih prireditev in aperski zabave. Skoraj ni stvari, ki je ne bi mogel tam doživeti, ne glede na to, da gre za stereotipno smučarski konec. Podobno nakupovanje, recimo pa cona za pešce, ki glani sankanje, snežne rafting, v bistvu vse to lahko človek tam doživi, če se gre tja spočiti, uživati ali pa športati, no in kakšne ekstremne vremenske razmere lahko vladajo v Salbachu, to pa po eni pesmi.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Hvala, Tomaš, za tole. Mi se še zadnjič danes v Metropolisu smučkamo in spuščamo po Zalbahu. Podnebje je tam hladno in zmerno, povprečna letna temperatura v Zalbah, Hinterglemu je 4 stopinja pa pol, najbolj vroče je julija, povprečna temperatura je 13 stopinj, skoraj 14, dajmo rečno. Pomembna je pa je tudi količina padavin skozi celo leto, ker v najbolj suhih mesecih je še zmeraj velik padavin. Januarja povprečna temperatura dobrih 5 stopinj pod ničlo, tudi je najnižja v letu, v februarju je pa količina pa 59 mm, če vam to slučajno kaj pove. Je pa zanimivo obiskati v Zalbah v katerem koli delu leta, po zimi za smučanje, po let za planinarjenje in kot rečeno gorsko kolesarjenje, kar se pa same hrane tiče. Je v bistvu na celotnem smučišču je ne 40 koč pa penzionov in seveda tipičnih jedi zraven, tudi recimo kaspresknedeln, se pravi so sirovi cmoki, pa cesarski praženc, pa krača, tipična pijača je pa naprimer aprski pijača, ki je v bistvu alkoholno sladkasta, viljamo kavodka, neke te stvari so noter pogosto tudi vroča, z lovskim čajem pa kuhanim vinom, regionalno pa tam lahko aprski v bistvu pomeni tudi koktejl, ki je tradicionalno iz jajčnega likerja in vročega mleka. Bi bil ena taka sladica, sam pa ne več na smučke. Lepo se vejte, do naslednjič.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V zdravstvenem domu Ljubljana poskusno uvajajo nov način dela in sicer bo zdravnik en dan tedensko namenil administrativnemu delu. Za zdaj sta vanj vključena dva družinska zdravnika, še en zdravnik pa je podal vlogo za vključitev v tak način dela. V zdravstvenem domu Ljubljana trdijo, da z novo organizacijo dela za paciente ne bo sprememb. Predsednik vlade Janez Janša je po neuri v komendi obljubil čim prejšnjo državno pomoč. Obljubil je, da bodo naredili kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši. Ocenil je, da so materialne posledice neurja v komendi in drugod resne, škoda pa je znatna tudi v kmetijstvu. Državni svet je potrdil predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerem bi letni in zimski dodatek prejemali tudi upokojenci, ki so bili pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic in prejemniki kmečkih pokojnin. Predlog so že vložili v državni zbor. Na Hrvaškem so znova potrdili kugo drobnice. Bolezen so odkrili v dveh rejah ovac v bližini Daruvarja, približno 130 km od slovenske meje, so sporočili z uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Rejce pozivajo naj dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe. Britanski obrambni minister John Healey je odstopil z položaja, ker sredstva, ki jih je vlada namenila njegovemu resorju, po njegovem prepričanju ne zadoščajo za potrebno vlaganje v obrambo v časih, ki jih je opisal kot nevarne. Gre za sredstva, predvidena v vladnem načrtu investicij v obrambo v naslednjem desetletju, ki sledi lanskoletnemu pregledu britanskih obrambnih zmogljivosti. Sončno bo, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 3 do 12, dnevne od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

družba, ja, še vedno se družimo skupaj, sredi noči in skrbimo, da je noč še lepša. Ne glede na to, dragi aktualovci, ali ste še vedno v vaši nočni izmeni, ali ste na poti, ali preprosto ne morete zaspati, ali pa ste že po konci za službo, dobra glasba je vedno prava družba in jaz bi se vam rada samo zahvalila. Hvala, ker ste z nami.

z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

izgleda vsako leto, oziroma vsak dan lepša, dragi aktualovci. Jaz ne vem, kako vi kaj spremljate družbena omrežja, njen Instagram profil, njen Facebook, ampak dama je objavila sliko, kjer izgleda stara, da se vam ne zlažem, moja sošolka. 25 let stara izgleda, pa je na sceni že več kot 40 let. Kuk je ne da ukradem sploh stara? Ne da ukradem, dajmo preveriti. 75, 1950 letnik. Ne bi rekla, res ne bi rekla. Skratka, dama izgleda fenomenalno. Vi, dragi aktualovci, pa želim vam, da bo tale noč mirna, sproščena in polna dobre energije. Mi bomo pa ostali z vami še naprej, tudi v teh poznih urah in Taja Arlič bom skrbela za odlično glasbeno družbo.

Tole je bil pa eden največjih glasbenih fenomenov zadnjih let, Jakov Jozidović na aktualu. Dobro jutro, družba. In glede na to, da je ura tolk, da naši šefi spijo, vam lahko zaupam eno skrivnost. Skratka, lani, konec leta, decembra, novembra, je Jakov imel prvi koncert v Sloveniji, v Cvetličarni, v Ljubljani in seveda smo prijateljci in prijateljicami šle pogledati tega glasbenega fenomena. Jaz vam ne znam opisati, dragi aktualovci, ampak to enostavno morate doživeti, njegovo energijo, fant res ve, kaj dela, res se vidi, da poje srcem in jaz si v tistem rečem, punce, on je tako dober zapel, da bi mu mogle na oder vržiti medvedke, vrtnice, skratka nekaj, tako kot so čuliču metale, ne, včasih. Pa prav men kolegica, ja jaz bi mu vrgla moderček, druga nimam, samo prosojno majčko, daj mu ga ti, ko jo nimaš. Ni mi bilo treba dvakrat reči, jaz ga vržem, seveda on še danes ne ve, kdo je to bil. Dal ga je na mikrofon, me punce cele ponosne in kaj se je zgodil, množična reakcija, vse dame so mu začele nedrške gore metat in Jakov je bil zelo, zelo vesel, ne, prv pa je ena zasenčila cel oder, ki je vrgla takega, da bi si ga, jaz po mojem lahko na glavo dala.

nema lipši dvora, ani plavog mora, tu san ispod sunca.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar.
2: Vlada je sprejela sklep o ukinitvi začasnega ponovnega nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Za takšen način nadzora po navedbah vlade ni razlogov, saj se bo nadzor izvajal v boljših oblikah dela policije. Slovenija nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko izvaja od oktobra 2023. Maja ga je podaljšala še za 6 mesecev do 21. decembra letos. Neurje z močno točo je udarilo v spodnjem Podravju, kjer bo škoda velika, predvsem v kmetijstvu. Med tistimi, ki so utrpeli veliko škodo, je infrastrukturni center Ptuj, ki bo okriljem Kmetijskega inštituta Slovenije upravlja osrednji slovenski center za semenarstvo. Na Severnem Irskem so že drugo noč zapored potekali protesti proti priseljencem, ki so v torek izbruhnili po napadu z nožem v Belfastu. Protestniki so se v bližini severnoirske prestolnice spopadli s policijo, ki je proti njim uporabila vodne topove. Predsednik vlade Janez Janša je po neurju v Komendi obljubil čimprejšnjo državno pomoč. Obljubil je, da bodo naredili, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši. Ocenil je, da so materialne posledice neurja v Komendi in drugod resne, škoda pa je znatna tudi v kmetijstvu. Na Hrvaškem so znova potrdili kugo drobnice. Bolezen so odkrili v dveh rejah ovac v bližini Daruvarja, približno 130 km od slovenske meje, so sporočili z uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Rejce pozivajo naj dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe. Sončno bo, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 3 do 12, dnevne od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Oliver Dragojević nas je popeljao skozi Baško vodo. Dobro jutro, družba. 4 je bila ura, zdaj nekateri ste se že prebudili, ker bo treba iti počasi na šiht. Drugi se komaj da odpravljate spat, ampak, dragi aktualovci, če boste ostali z mano še v tele uri, imam za vas pripravljene novice iz sveta športa. Tole je Radio Aktual in na vrsti je športno jutro. Dobro jutro.

0: To je športno jutro na aktualnem.
1: Aleksander Ospelt iz Liechtensteina je novi predsednik Mednarodne smučarske zveze FIS. Beograjski redni volilni kongres krovne svetovne zveze za smučarski in deskarski šport je prinesel pretres na vrh organizacije. Milijarder Johan Eliáš je na dramatičnih volitvah danes za zgolj en glas izgubil boj za še en mandat.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nagradni sklad teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu se bo v primerjavi z lanskim letom povečal za 20% na 64,2 milijona funtov. Informacijo, ki bo razveselila igralce, je na uradni spletni strani sporočila Deborah Evans, predsednica All England kluba, ki skrbi za izvedbo prestižnega turnirja na sveti travi.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Tik pred začetkom svetovnega prvenstva so poklicni igralci nogometa dosegli pomembno zmago. Kot so v sredo sporočili iz sindikata igralcev FIFPro, bo odslej na sejah sveta Mednarodne nogometne zveze FIFA tudi predstavnik nogometašev.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualni.
1: Odbojkarski klub iVent Maribor nadaljuje sestavljanje igralskega kadra za sezono 2026-2027. Ob kapetanu Žigi Doniku bodo pomembne vloge v novi sezoni prevzeli tudi Liam Klinger, Jakob Špes Podbregar in danski reprezentant Hjalmar Elmbek Madsen, so sporočili iz štajerskega kluba.
0: Športno jutro na aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V neurju s točo je bilo samo v Komendi močno poškodovanih več kot 100 objektov. Sredino neurja je tudi v Savinjski dolini podiralo drevesa in oviralo promet. Ponekod je padala toča v velikosti oreha, močan veter je odkrival strehe in podiral drevesa, na več cestah je bil oviran promet. Brez elektrike je več 100 odjemalcev, težave pa so imeli tudi na Koroškem. Britanski obrambni minister John Healey je odstopil z položaja, ker sredstva, ki jih je vlada namenila njegovemu resorju, po njegovem prepričanju ne zadoščajo za potrebno vlaganje v obrambo v časih, ki jih je opisal kot nevarne. Gre za sredstva, predvidena v vladnem načrtu investicij v obrambo v naslednjem desetletju, ki sledi lanskoletnemu pregledu britanskih obrambnih zmogljivosti. Neurje z močno točo je udarilo v spodnjem Podravju, kjer bo škoda velika, predvsem v kmetijstvu. Med tistimi, ki so utrpeli veliko škodo, je infrastrukturni center Ptuj, ki bo to kriljem Kmetijskega inštituta Slovenije upravlja osrednji Slovenski center za semenarstvo. Vlada je sprejela sklep o ukinitvi začasnega ponovnega nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Za takšen način nadzora po navedbah vlade ni razlogov, saj se bo nadzor izvajal v boljših oblikah dela policije. Slovenija nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko izvaja od oktobra 2023. Maja ga je podaljšala še za 6 mesecev do 21. decembra letos. Na Severnem Irskem so že drugo noč zapored potekali protesti proti priseljencem, ki so v torek izbruhnili po napadu z nožem v Belfastu. Protestniki so se v bližini severnoirske prestolnice spopadli s policijo, ki je proti njim uporabila vodne topove. Sončno bo, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 3 do 12, dnevne od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. In danes smo 12. junija. 1240 na današnji dan se začne pariški disput, to je razprava o protikrščanski vsebini Talmuda. 1653 začetek Gabardske bitke med Anglijo in Nizozemsko. Turki pa začno oblegati Dunaj leta 1683. 1773 dvorna pisarna na Dunaju izda odlok, naj se v Ljubljani ustanovi šolska komisija in se na Komerdejevo pobudo ustanovi Normalka, to je sedanja osnovna šola. Leta 1812 začetek Napoleonove invazije na Rusijo. 1839 v Združenih državah odigrajo prvo tekmo v bejzbolu. Leta 1849 Louis P. Hazlett patentira plinsko masko, švicarski vojaški nož pa patentira Karl Elsener leta 1897. 1901 Kuba sprejme Platovo dopolnilo, s katerim postane ameriški protektorat. 1918 Američani izvedejo prvo letalsko bombardiranje v Franciji. 1926 Brazilija iz protesta zaradi sprejema Nemčije izstopi iz Društva narodov. No leta 1997 pa so razpuščena vsa slovenska in hrvaška društva v Italiji. V letu 1940 se na današnji dan zgodi, da se 54.000 britanskih in francoskih vojakov v kraju St. Valery and Cook vda nemškemu maršalu Romlu. Japonska in Tajska pa podpišeta pakt o prijateljstvu. Leto kasneje, 1941. države Commonwealtha, svobodna Francija, Belgija, Nizozemska, Poljska, Grčija, Češko, Slovaška in Jugoslavija podpišejo izjavo o medsebojni pomoči. Na današnji dan leta 1942 je Ana Frank praznovala svoj 13. rojstni dan in za darilo dobila dnevnik. Leta 1945 je tržaška pokrajina razdeljena na coni A in B. Leta 1944 je Nelson Mandela obsojen na dosmrtno zaporno kazen. Piše se leto 1967, ko ameriško ustavno sodišče razglasi državne zakone, ki prepovedujejo poroke med pripadniki različnih ras za neustavne. Izstreljena pa je tudi Venera 4, prvo vesoljsko plovilo, ki vstopi v atmosfero drugega planeta. Gremo še v leto 1982. V New Yorku 750.000 ljudi protestira proti jedrskemu orožju. Združene države pa odobrijo 27 milijonov dolarjev leta 1985 gibanju Contras v Nicaragui. 1986. Republika Južna Afrika razglasi stanje pripravljenosti, varnostne sile pa dobijo skoraj neomejena pooblastila, uvede se tudi cenzura medijev. Ronald Reagan leta 87 pozove Gorbačova naj podre berlinski zid. 1990 pa parlament Ruske federacije formalno razglasi suverenost. V Torontu se na današnji dan leta 91 začno pogovori o ustanovitvi območja proste trgovine nafta. Boris Nikolajevič Jelcin pa je izvoljen za ruskega predsednika. No leto kasneje Jelcin v pismo ameriškemu senatu prizna, da je Sovjetska zveza na začetku hladne vojne sestrelila 9 ameriških letal ter zajela 12 preživelih Američanov. Na današnji dan leta 99 pa enote KFOR-ja prispejo na Kosovo. Danes na Filipinih praznujejo dan neodvisnosti, v Rusiji praznujejo dan Rusije, mi pa praznujemo, tako kot vsak dan, življenje.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Številne kmetije bodo potrebovale pomoč pri ponovnih setvah, ponekod pa tudi pri zagotavljanju dodatnih količin krme. Pomembno je, da pomoč dobijo čim prej, je poudaril predsednik Kmetijsko-gospodarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek po ogledu posledic sredinega neurja na območju Komende. Pravijo, da je treba razmisliti o plačilu prispevkov kmetov, ki so obvezno ali prostovoljno zavarovani iz kmetijske dejavnosti, ter o odpravi plačila zakupnin za državna zemljišča na prizadetih območjih. Vlada premijeja Janeza Janše je razveljavila sklep o prepovedi izvoza in tranzita vojaškega orožja in opreme iz oziroma prek Slovenije v Izrael ter uvoz iz njega, ki ga je sprejela njena predhodnica pod vodstvom Roberta Goloba. Razveljavila je tudi sklepe o ukrepih proti Izraelu, ki, kot je sporočila, niso bili nikoli izvedeni, s tem pa vzpostavila pogoje za normalen politični dialog z Izraelom. V Ljubljani se pripravljajo na naknadni referendum o parkirnem odloku. Referendumska kampanja bo stekla v petek, do 17. junija pa lahko organizatorji odprejo posebne transakcijske račune. Referendum bo 12. julija. Nemški nogometaši bodo 600 svojim navijačem plačali avtobusni prevoz na zadnjo tekmo Nemčije v skupinskem delu svetovnega prvenstva, ki se je začela včeraj. Njihov tekmec bo Ekvador, kot pravijo, so se za to gesto odločili zaradi številnih pritožb glede povišene cene vozovnic med svetovnim prvenstvom. Želimo vam uspešen začetek dneva, z novicami pa se vrnemo čez eno uro.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Mi, Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
10: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
11: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
11: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? isotour.si.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
2: Dobro jutro, 7 minut čez 6 je, skupaj se prebujemo v tale čudovit petek. Hladna, meglena jutra so pred nami, oziroma smo že v hladnih in meglenih jutrih. Čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije pa ostaja večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature danes med 19 in tja do 25.
3: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoj na bigbang.si. Wow! Big Bang!
4: Osem minut čez šesto, dobro jutro. Na ceste vozila v akvariju vira promet na gorenjski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori med Naklim in Kranjem zahod, zastoj pa že na štajerski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori med Krtino in Domžalami. Radarska kontrola sporočate na dolenjski avtocesti pri priključku Mirna Peč smer Ljubljana. Če merijo še kje v tem jutru, nič 80, 13, nič 2, srečno pot.

0: Burkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: A imam jaz prave informacije?
4: Kaj to?
3: A je danes petek?
4: Petek je!
3: Okej.
5: Jutro šov za vso Slovenijo na aktualu uživo. Jure Ličen, Heidi Sevčnikar, Matija Stojanovič in
3: res je. Res je, 12. junija danes.
4: Res je petek.
3: Petkovo vzdušje, petkovo jutro, vrhunec CMC festivala pred vrati v Vodicah z našo Martino Švab in aktualom. In seveda vrhunec, seveda paga z relaksom, z Matijasom in aktualom.
4: Ja, jaz vem danes do njih, če bom pravočasno pamet.
3: Ti greš danes na pag?
4: Ja, z motorjem. In če bom, če bom ob eni uri...
3: Z motorjem ti voziš motor?
4: Moj Erik vozi motor. Jaz sem se voznica in sedim in gledam.
3: Ne, ne, hajde, ja. Kaj na pak danes, dragi aktualci.
4: Ampak ni sigurno, če bom pač odvisno, kakve bojo razmere na cestah. Če bom prav čas, grem sigurno jih pozdraviti. Na eno pivo.
3: Ne vem, če te bojo spustili samo z enim. Drugače, srečno pot in uživaj in prinesi lepe pozdrave nazaj, oziroma tja, nazaj pa lepe spomine.
4: Kratko, sladko, vikend tudi.
3: Ful, dobro. Vroč vikend bo v Vodicah in verjamem, da tudi v Vodicah. Lili?
6: Ja, mi dva z možem grema leto že 14-ič na CMC festival. Vsako leto je super. Tako da, Martina, se vidimo. Lani smo se videli, leto se tudi vidimo.
4: Lili. Rekorderka.
3: Kako bo zažgala jutri na odru velikem odru CMC festivala v Vodicah? Kakšno bo pa vreme pri nas ta vikend? Dokoliko gremo danes, oziroma ta vikend? 25.
4: Morje, Jure, slovensko, pa danes me da 24.
3: Wow.
7: Vreme, da se smirimo, da z nekom život živimo.
3: Startamo s klasiko, z njim, ki je najbolj pogrešen v Vodicah. Jaz mi stavim s
8: taki.
5: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
4: Umoran. Jure, slovensko, pa danes me da 24.
3: Wow. Wow.
7: Našo vreme, da se smirimo. Da z nekom život živimo.
3: Startamo s klasiko, z njim, ki je najbolj pogrešen v Vodicah. Jaz mi stavim.

0: Aktual.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
3: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
4: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
5: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
6: Pazje, gusari grejo!
7: Zabava za deco
8: in počitek za starše.
7: Gusarske počitnice v Prlekije.
9: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
10: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
11: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
10: Benosi Rudnik, hitro.
11: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
12: PGD Velika Pirešica vabi na največjo gasilsko noč leta v soboto 20. junija. Za nepozabno zabavo pod šotorom skrbijo Modrijani. Ob 18.30 bo potekal slovesni prevzem novega gasilskega vozila. Ob 20. uri pa velika veselica, srečelov in bogata gostinska ponudba. Velika Pirešica, se vidimo!
13: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Škoda.
15: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
16: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor. Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
17: Trgovine Impas.
18: Največja izbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
19: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
20: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
21: Tol s kauča. Pa hitro v avtohišo Kaučič na visoko pri Kranju.
22: Relax.
23: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
24: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
23: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
25: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
26: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
27: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
28: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij. Tudi na doba fakulteti.
29: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
30: Novo na aktualu.

0: razvoju Bruno Rački.
1: Na Atlalu. Fešta, 27 minut, čez šesto. Danes iščemo nekaj zelo posebnega, pravzaprav vznemirljivega.
2: Voziček potrebuje voznika.
3: Na Aktualu.
1: Ne najboljšega voznika formule, ne najboljšega voznika tovornjaka, ampak najboljšega voznika otroškega vozička, ker vsi znamo kupiti voziček, pravi talent,
4: ja,
1: pa ga zna tudi voziti.
4: To je res, bi lahko bila skoraj ena posebna športna disciplina, ker imaš ti voziček, otrok not, nakupovalna vrečka, veš, telefon, kava, multitasking, to je vse na enem sprehodu.
1: Telefon pa kavo spustimo, pustimo v žepu ali pa celo doma, drugače pa potem pride še makadam, pa pride klanec, pa pride pes in potem pride vedno nekdo, ki reče, a... Se otrok že spi, je tako.
4: Juri,
1: nikoli ne spi.
4: Ti verjetno
1: nikoli
4: najbolj
1: ne spi.
4: Ne.
1: Takrat neha spati, ko nekdo to vpraša.
4: Takrat joka ali a sam ne spi?
1: Takrat rabi spi. Animacijo. Vedno rabi animacijo. Veš, kako je, ko ga voziš voziček po, yeah, na pločniku. In potem vedno pride en znanec mimo za avtomobilom, ki potrobi.
4: Aha.
1: In to so tisti amaterji, ki ne vedo, da tudi če spi otrok, takrat dalje več ne spi, vidiš. A tudi je treba spoštovati voznike vozičko, ja, tako da ne, ja, trobit znancem na pločnikih z vozičkom.
4: Ok, to je šola današnjega dneva, ja, ne, no, trobit. Drugače pa danes mi iščemo točno to in sicer voznika, najboljšega voznika otroškega vozička. Dobrodošli ste na SMS ali tajnico na 051 70 80 90.
5: Ja, pozdravljeni,
4: odgovor.
5: Patricija, tukaj. Jaz se pa letos uvajam, bom rekla takole, na začetek vozičkanja, namreč včeraj je v pričakovanju in glede na to, da sem v svoji karieri že vladala vožnjo avtobusa,
1: wow,
5: je to zdaj najbolj primerno z temi novimi kvalitetnimi vozički. Lep dan, hvala.
1: Patricija,
4: voznica,
1: ja, imela v rokah močno mašino, tako da zagotovo voziček vam bo šel tako z lahkoto, si opazile, da se prijavljajo samo babice.
4: Najbrž,
1: najbrž je tudi oče, ki reče tašči, a boš prijavila, a pa mami, reče svoji mami. A boš prijavila, ja, oziroma bodoča mami, reče mami, boš prijavila, prosim, mi rabimo voziček.
4: Ali pa so res babice najboljše,
1: ja, no,
4: voznice.
1: Pa tudi vzamejo nekaj odgovornosti, tako da več časa ostane za starše, da se malo odpočijo. Drugače pa v petek 19. junija, čez en teden, med vsemi, vsi greste v žreb, vsi, ki se prijavite na nič 5, 1, 70, 80, 90, prejmete pa, nekdo od vas prejme fantastičen športni voziček Jules v vrednosti 400 evrov naslednji petek.
4: Ampak kaj je tako super pri tem vozičku? Jure, ti sam veš, ko se gre na letalo, koliko je fajn, da je priročen, potovalen, zloži se v sekundi z eno roko in gre v tisti nadglavni predal. To je res ena prednost, a ne?
1: Ustvarjen
4: ti
1: za greš, to poletje,
4: greš na dopust?
1: Za dopust, za počitnice, za na letalo, v glavnem. Sicer pa v baby centru mimo grede najdete vse za dojenčke, seveda otroke in nosečnice na enem mestu, pa še športni vozički so v juniju znižani do 26%. Vsi vabljeni na babycenter.si zdaj.
2: Voziček potrebuje voznika.
6: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby Centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.

0: Na, klanu, petkovem jutru, 4 minute čez pol sedmo.
1: Jutro, na Koroškem ima trenutno 8 stopinj, Črnomelj, Celje, Ptuj, prav tako 8, Murska Sobota, 12 na obali pa je prijetnih, oziroma ne, bolj hladnih, bomo rekli 16 stopinj. Danes prva pretežno jasno s hladnimi in ponekod meglenimi jutri. Čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije pa bo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature danes od 19 pa tja do 25. Jutri precej jasna sobota, popovdne lahko v hribovitem svetu pričakujemo kakšno ploho. V nedeljo pa sončno najprej, popovdne pa padavine, plohe, nevihte, ki se bodo potem nadaljevale tudi v noči na ponedeljek.
2: Test, zmagovalec! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Dobro jutro, tudi na ceste vozilo v akvariju vira promet na gorenjski avtocesti smer Ljubljana od delovni zapori med Naklim in Kranjem zahod, zastoj pa na štajerski avtocesti smer Ljubljana klasika od delovni zapori med Krtino in Domžalami, radarski kontroli na dolenjski avtocesti pri priključku Mirna 5 smer Ljubljana, pa na gorenjski avtocesti od delovni zapori pri priključku Kranj zahod smer Jesenice. Če merijo še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Dnevi dojenčkov v Baby centru. Iskoristi 15% popusta na vse za mamice in dojenčke. Od električnih črpalk in videovaruško, opreme za sobico, do vozičkov in avtosedežev. Samo do 16. junija v Baby centru in na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: 7 minut čez pol sedmo in prav vsak dan je dober dan za ljubezen, je tako?
4: In za ljubljenje.
3: In za ljubljenje.
4: Ljubezen je lepa stvar.
3: Ok, gremo danes v Brazilijo, spoznavamo mednarodno ljubezen, spoznavamo spet Dia dos Namorados. 12. juni, Dia dos Namorados, v Braziliji je torej dan zaljubljenih.
4: Danes, Dia se reče.
3: Dia dos Namorados.
4: Okay. To
3: je podobno kot Gregorjevo ali Valentinovo, recimo v Sloveniji.
4: Vidiš, da je na svetu vsak dan nekje praznik ljubezni.
3: Ampak zanimivost je tukaj v Braziliji, samski imajo tudi določeno nalogo in sicer reče se simpačijas. Kaj pomeni simpačijas? Samski, to je ritual vsak dan, torej 12. junija. Samski pogosto izvajajo tradicionalne običaje, imenovane simpačijas. Različne
4: simpačijas.
3: Rituale, molitve, s katerimi prosijo svetega Antona za pomoč pri iskanju torej partnerja. Kdo je Anton? Anton je svetnik ženina. Nekateri skrivajo ljubezenska sporočila danes, drugi izvajajo posebne ljudske običaje za srečo v ljubezni. Skratka, tako to počnejo v Braziliji. Tipi prosijo za ljubezen.
4: Pa zakaj je ta Gia to ravno donsko ni Matijasa? Matijas bi mogel prositi tega, kako je, Tonček?
3: Anton.
4: Sveti Anton, pomagaj Matijasu.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
5: Aktual na CMC Festivalu 2026.
6: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad što se nismo više?

0: Aktual. Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila in Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je zamenjavo. Avtohiša Trbuc.
1: Pozor, pozor! Bum vikend akcija v Tušu. Paket tuševih čevapčičev za samo 2,89 evra. Svinski vrat brez kosti kar 54% ceneje. In nepogrešljiva kava Bar Cafe za samo 1,89 evra. Ne spreglejte tudi vikend kupona, ki vam prinese od 10-99% popusta. Zato gremo Tuš.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50%. Vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.com. Si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
4: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo.
7: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
8: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
7: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
8: Barjans. Tradicija čistega.
9: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj poletje s stilom. Klarus.si.
10: Pica da teka!
11: Odjuči!
10: Telefon 70-551-200.
12: Gradite ali prenavljate dom.
13: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
12: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
13: Vaš najboljši partner. Kalcer. Vse za suho gradnjo.
14: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
15: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
17: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
18: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic versus Dr. Silvano DJ. Sprija

0: 21 00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Nika.
1: Panelu petkovem jutru, junijskem jutru. Zdaj, Jure, zdaj so pa res pred vrati dopusti. In veš, ena moja kolegica, jutri gre na dopust in mi razlaga, sem vse spakirala, nohte nalakirala, se pripravila. In zdaj more ona še stanovanje spucati. Pa zakaj spucati stanovanje? Vidiš, mene to res me zanima. A je med nami kdo, mislim, zagotovo je, ki zadnji dan pred dopustom, pa on naredi generalko.
0: Ne predstavljam si.
1: Okna, ja, pomit, zavese, kopalnico, še sosedo balkon bi spucal, če bi lahko. Noro. A obstaja kakra razlaga, zakaj ljudje pred dopustom čistijo, ne vem, kot da bo prišla sanitarna inšpekcija, ne pa da gredo na morje.
0: Razlaga obstaja, psihologi pravijo, da nered poveča stres, čiščenje pa ta ti da občutek nadzora. Po domače, človek gre lažje na dopust, če ima doma, torej ne pusti prizorišča zločina. Ja, to
1: super,
0: pravijo
1: ampak,
0: psihologi.
1: Če nas dva tedna ne bo doma.
0: Ja, ampak problem ni odhod, pišejo, problem je povratek, ker ni hujšega kot priti z morja, odpreti vrata in te doma pričaka stanovanje, ki reče, no, dobrodošli nazaj v realnost, dobrodošli v kaos.
1: Tako
0: da, zato ljudje čistijo očitno pred dopustom, ne zato, da bo stanovanje lepo, lepo, ko jih ni, ampak zato, da bodo po dopustu, vsaj dom bo izgledal da ne bo izgledal bolj utrujen, kot so oni.
1: Jure, ti si v tem planu. Ne, dejte, prosim mi povedati, a se tista ekipa generalka pred dopustom nujno, ali ta druga ekipa zapri vrata pa pejmo na morje. Nič ti rejena. 30, 40, 50.
0: Nekaj dejansko pri nas, ko gremo na dopust, familija, dva otroka, doma izgleda, kot da smo pobegnili pred izbruhom vulkana.
1: Ne, ampak potem pride ropar, slučajno te vropajo in reče, wow, to ti imajo
0: ne
1: pa res
0: kliči, hudiča, Leo, kakšnega hudiča kliče.
2: Odkada nisi tu,
0: ropaj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. V sindikalnih centralah v interventnem zakonu vidijo zakon za razkroj Slovenije, ki je bil sprejet brez socialnega dialoga, če tudi posega na temeljna področja, na katerih delujejo socialni partnerji. Prepričani so, da zakon na dolgi rok večini prinaša manj, zato bodo skladno z napovedmi na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Finančni ministri članic Evropske unije bodo razpravljali o priporočilih Evropske komisije državam na področju ekonomskih in javnofinančnih politik. Zasedanja se bo prvič, odkar je znova prevzel položaj finančnega ministra, udeležil tudi slovenski minister Andrej Šircelj. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi turnirja Lige narodov in v 21. medsebojnem obračunu proti Poljakom, ki so tudi aktualni evropski prvaki in zmagovalci lanske Lige narodov, zabeležila 10. zmago. Na Kitajskem je slovenska izbrana vrsta premagala Poljsko s 3-2. O predstavi Slovenije govori slovenski odbojkarski reprezentant Nik Mujanović.
2: To blisko smo in blisko paci, to normalno za odbojko. Glava ni, da nisem malo zgubil glava in takrat, ko so bili to glavno te paci, pa da smo probali držati spone čim do časa, kar je mogoče. Tudi če pozabim svoj lasten, pač nastop nima veze, fantastično energijo so imeli fanti na igrišču danes. Fantastično so vsi skupaj potegnali takrat, ker je bilo treba v petem setu. Res sem ponosen na njih in na celo ekipo in ta zmaga upam, da nam še damo gorivo za naslednji tekmo.
1: Dobra predstava naših športnikov naj bo motivacija za dober petek. Naredite si lep dan tudi v naši družbi.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
9: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
12: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6x1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
13: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 € in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
1: 5 minut čez 9. Dobro jutro, v čudovito petkovo jutro. Zdaj le zjutraj bo še hladno, ponekod bo megleno. Čez dan pa se bo potem od severa oblačnost povečala, v južnem delu Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature danes pa med 19 in tja do 25 stopinj.
14: Dobro jutro, na ceste vozilo, pravzaprav avtobus v okvari ovira promet na pomorski avtocesti previdno smer Maribor med priključkoma Vučja vas in Sveti Juri. Predmet na vozišču pa ovira promet na dolenski avtocesti smer Novo mesto pred Višnjo goro. Zastoj pa na štajerski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori med Krtino in Šentjakobom. Radarske kontrole ste opazili pravzaprav eno na gorenski avtocesti v delovni zapori pri priključku Kranj zahod smer Jesenice. Če merijo še kjenič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: zjutraj na aktualu.
1: 7 minut čez 7, dobrodošli na aktualu.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sivčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šmal.
1: En top pozdrav v komendo. V Crklje na Gorenjskem, po sredinem neurju, vas je ogromno brez strehe nad glavo. In kar je dobro in kar je pozitivno, država je ponudila pomoč.
2: Ja.
1: To vliva optimizem in seveda skupaj pošiljamo veliko pozitivne energije v vaše kraje in držimo pesti, da bo kmalu spet vse ok.
2: In bo vse ok, ljudje, držite se, zdaj pa prihaja tisti, ki nas vedno pomiri in daje tisto pozitivno energijo, ki jo potrebujemo in moč, Oliver in njegov Galebe.

0: čutite na polnih stopinah. Vsi, ki greste ta vikend v Vodice, jo boste začutili sveta, zemlja, Dalmatina, Mladen Grdovič. V dvoboju pa diši po vikendu. Zelo, zelo veliko vikenda.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Vikend glasbeni dvoboj. Prav me zanima, ti veliko hodiš, hajdi po kafičih, a je to še...
3: Kdo je to rekel?
0: Piše ti na... Piše ti na vsakem kotičku tvojega telesa. Del pa je še vedno v modi. A je gin in tonik še vedno v modi?
3: Gin in tonik. Mislim, da je glavna ta sezona džina že mimo.
0: A daj pa se.
3: Mislim, sezona. Ja, veš kaj, se mi zdi, da ne naročujejo ljudje več toliko.
0: Zvita Fetna, kaj pravite?

0: kot glasba.
1: Se on je tako ena izjemna oseba, ja. On tudi če pogledaš njegove videospote, ne samo glasba, ampak lahko se veliko naučimo od Tončija, zakaj, ker on življenja vsekakor ne jemlje resno.
0: Ja.
1: Zelo neresno ga jemlje in to je vodilo tega vikenda.
0: Pa, točno.
1: Drugi predlog, torej Tonči Hulič, Madre Badeša ali Zvita Fetna, časa za glasovanje vse do ponedeljkovega jutra.
2: In smo aktualni zmagovalec.
1: Včeraj smo zvali to zgodbo. Hej! Hej!
0: Še
1: enkrat. Hej! Hej! Hej! Hej! Mala si popustila, na koncu gremo še enkrat. Hej! Hej!
3: Hej, sokole! Tico siva!
1: Čestitke, Dražen Zečič, ponovno. In ta pesem je izjemna, je na večjih nivojih, ampak...
0: In tudi paše za vikend.
1: Ampak

0: glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
4: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
5: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje zaroženih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
6: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
6: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
8: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže jagnje v kosih 13,49 € za kilogram. Sir Emmentalec z Lidl Plus 25% ceneje. Multisola z Lidl Plus 4+2 kosa gratis. Kantalupska melona 30% ceneje. In brusilni stroj s četkami za satiniranje 49,99 €. Plača se.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Ferroterm. Črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite! Akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
12: Za

0: sa Mona ani Pika si.
1: Halo Baza, halo Baza.
2: Počitniško varstvo u bazi športa. Za aktivne otroke i mirne starše je baza športa najboljša rešitev. Baza športa Pika si.
1: Motoristi i nautiki, pozor!
3: Vabljeni na predpočitniško celodnevno super soboto na Motonautiki u soboto 13. junija od 9. do 17. ure. Već na moto-nautika.com.
4: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največa auta za vaš denar.
5: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal, v sodelovanju z naravo.
6: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
2: Velika akcijska prodaja kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.

0: vatru gasit.
1: Martin Žunec, nova Gori kuća na Aktualu. Še enkrat mi dej to.
0: Gori, gori kuća, ne znam je sad kad se sluče.
1: To je melodija, to je zvuk, to je okus poletja 2026.
2: Okus.
1: Jesi predstavljam to pesem? Ta pesem bo z mano na verandi, na roštilju.
2: Na verandi, na bevandi.
1: Mojem travniku, ja. Martin Žunec, hvala za to poletje 2026. Gremo, kakšno vreme nas čaka ta vikend? Veliko sonca, pravi Heidi.
2: Veliko sonca, nekaj dežja, ne preveč. Danes, petek, začenjamo s hladnim in meglenim jutrom. Čez dan se bo potem od severa oblačnost še povečala. V južnem delu Slovenije pa bo res sončno. Čez dan bodo temperature med 19 in 25. Jutri, sobota pa precej jasno, popoldne je lahko v hribih malo deževno. V nedeljo pa najprej sončno, popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek, ampak na nedeljski večer pa še malo dežja.
1: Absolutno.
2: Ker se in, potem res umiriš, serija, nedelja, pa malo dežja.
1: Še ena ideja, če greste na slovensko balo, če ste v slovenski Istri, morje je skoraj da že 24 stopin. Zdaj, če niste slovenski Istri oziroma iz Primorske, preko Postojne bo treba nekaj gneče bo, ampak včasih je vredno za teh 24 stopin prvi skok v morje.
2: To je že res dobro.
1: Vikend, ja.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Profesionalci prometno-informacijski center na Aktualu in Barbara Janežič. Barbara, dobro jutro.
5: Dobro jutro. No, promet po slovenskih cestah je seveda povečan zaradi jutranje prometne konice. Zastoji trenutno na štajerski avtocesti v obe smeri pri priključku Domžale, vendar brez kakšne daljše čakalne dobe okoli 10-15 minut, pa potem na štajerski avtocesti slabih 10 minut zastoja v smeri Dramelj proti predoru Pletovarje oziroma proti slovenskim konicam, prav tako na območju delovne zapore, pa na nekaterih glavnih in regionalnih cestah tudi promet poteka malce počasneje, vendar kakšnih večjih težav zaenkrat ni. Še danes in jutri bo zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani na primorski avtocesti, tako da bo potrebna še nekaj strpnosti. V soboto predvidoma v jutranjem času naj bi ta uvoz ponovno odprli, tako da bo potem promet preko priključka Postojna v smeri Ljubljane spet možen. Bo pa zaprta Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo v obe smeri. Sicer zaprli jo bodo v soboto zjutraj ob 5. uri in bo tako ostalo predvidoma do ponedeljka do 5. ure. Obvoz pa bo po usporedni regionalni cesti. Do sredine julija pa bo zaprt izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa proti Novi Gorici. Vozite strpno in previdno, predvsem pa preživite kar se da lep dan.
1: Barbara, hvala, lep in predvsem miren vikend. Radarska kontrola v Mariboru na Ptujski pri črpalki smer Ptuj, pa na Belem pri Šmarju pri Jelšah ste opazili radar prav tako v smer Rogaška Slatina. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: 5 minut čez pol 8, 12. junija. Danes je vse pripravljeno za naše velike dopuste poletja 2026. In danes precej dopustniška debata.
4: Danes se pogovarjamo o stvari, ki jaz ne morem in ne morem razumeti. Gre kolegica na dopust, vse je spakirala, zrihtala, zdaj mora še pa generalko stanovanja spucati.
3: Si ne predstavljamo.
4: Zakaj, kako, kje je razlog, a imamo kak odgovor?
3: Ja, ni 4-1, 30, 40, 50, kaj počnete vi? Spucate stanovanje ali pustite tako kot večina, kot da bi zbežali pred izbruhom vulkana. Torej, jutro vedno, da se lažje vrnem domov, pravi aktualovka, aktualovec Robi pa pravi, jaz vsako jutro ženi pospravim celo stanovanje, pomijem posodo, posesam in tudi pred dopustom se nočem vrniti domov v džumbus.
4: Robi!
3: In Robi še pravi takole, moški, potrudite se malo, naj vam to pride v kri, saj ima žena dovolj drugega dela. Lepo zdrav, prijetne poletne dni, brez neuri in toče. Tukaj podpišem, Robi, tisto prvo pa...
4: Gospa žena, kje ste najli tega Robija? Kje ste te najli Robija?
3: Blažena žena, Robi, imate blažena doma. Bravo, Robi.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
3: Jaz sem za delitev dela. Pravo, pravično,
4: 50-50. Ti si tudi malen Robi.
3: Jaz sem malen.
4: Malo si Robi.
3: Priznam. A drugače, dobil sem pravkar SMS in pravi, može, itak, valda, ja, itak, može. Vse je pripravljeno, da eksplodira na odru na velikem CMC festivalu, ki zastopa naše barve, aktualove barve, prvič solo nastop in tako bo žarela. Jaz se že vidimo naprej, tako popolno je, tako fatalna. Martina Švab. Vema predstavka, ma.
4: Povem, da jo razganja od energije, že zdaj, veš.
3: Redko se... Ja, to še to. Ampak redko se tako, to zgodi, že znamo dlake po konci.
4: Nekaj imaš res,
3: jih imam, no, pogledno.
4: Oh my God.
3: Še v tej uri se oglasi in nam ustvari eno predigro pred CMC-em. Jutri nastopi, tako da vabljeni še enkrat vsi v Vodice ta vikend. In tam bo tudi on. Pride, obljubil je z velikim katamaranom. Luka Basi.
1: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: aktual.
1: Igralni salon Kazino As Radenci vas vabi na otvoritev letne terase. Pridružite se nam v soboto 13. junija od 20. ure dalje. Čaka vas kulinarična pogostitev in zabavno nagradno žrebanje Kolo sreče. Kazino As Radenci. Ste pripravljeni na poletni črni petek v Modijani? Izkoristite odličnih 40% popusta na izbrane kolekcije pomlad poletje ob nakupu nad 50 evrov. Pohitite, akcija traja samo od četrtka do sobote. Se vidimo v Modijani.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
4: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
6: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
1: Mleta kava Zlatna džezva 907 gramov, kar 43% ceneje, samo 8,98 evrov, samo danes.
6: Ko zapoje Miro Todosovski, poletje ne potrka, ampak kar vstopi. Pridite na pozdrav poletju z Mirom Todosovskim v petek 12. junija ob 19. uri v gostilno Štirje ribniki. Glasba, dobra hrana, pijača in večer za družbo. Vstopnine ni, rezervacije na 041-676-132.
7: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovski mojster.com.
1: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
8: Dva večera, dva vrhunska izvajalca, ena nepozabna zgodba. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah, 24. junija, Žan Serčič, 25. junija, Marko Škugor, vstopnice Eventim in Petrol.
9: Tiho, tiho, čas veš.
10: Tanja Žagar, priljubljena pevka v najbolj osebnem koncertu doslej. 20 let kariere, ena zgodba. 19. junij, poletno gledališče Studenec pri Domžalah, vstopnice Eventim in Petrol.
11: Poletje je tu!
12: Zaplavaj v razkošje poletne termalne rivijere.
13: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
14: Preveri na terme-cates.si.
15: Gremo v Čatež!
16: Prvič, spet, vedno.
17: Iščeš vročo avanturo?
18: Urgenca.com.
19: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
20: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
21: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
22: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
23: Rabljena vozila pri Avtoslagu v Trebnjem in Novem mestu.
24: Na zalogi več kot 700 vozil.
23: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
24: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
23: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslag Trebnje in Novo mesto.
24: Z vami že več kot 37 let.
25: Doživite nepozabno noč.
26: Moč na vrhniki. To bi radi.
27: Noč na Vrhniki! V soboto, 13. junija.
6: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Diši po vikendu, diši po CMC festivalu, eden od kraljev CMC festivala Zlatko Pejaković, z nami pa kraljica CMC festivala. Martina Švab, dobro jutro, v Vodice, v živo.
1: Dobro jutro, Jure, dobro jutro, Hajdi, dobro jutro, aktualovci. Evo mene, v živo iz Vodic.
2: Aktual predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji, CMC Festival.
0: To je ta njena nalezljiva, fatalna energija. Martina, kako si preživela to noč, kakšno je jutro v Vodicah?
1: Včeraj zvečer je že malenkost piha, sem upala, bo dan boljše, ampak tudi piha, je pa sonce.
0: Wow.
1: Tako da upam, da se ta vetrič umiri, da mi ne bo frizuro razmršil.
0: Na odre ponovadi eno zavetje, tako da frizura bo stala tako, kot mora, tudi ti boš blestela in eksplodirala kot še nikoli na največjem festivalu v regiji CMC Festival. Kakšen je plan za danes?
1: Danes je plan, da zdaj v miru uredim te lepotne zadeve, ne? Zdi, da samo o tem govorim, ampak treba se make-up narediti tako naprej. Potem zajtrk, potem pa ura že kar hitro po moje, da 12, ko gremo na ladico. To je ladica z izvajalci, da se malenko se vidimo ali pa z nekaterimi celo spoznamo, z mediji in tako naprej. Tako da malenko bomo rekli prijetnega skoristim. Zvečer pa so že koncerti v samem mestu, pred samim odrom, tako da tisti Slovenci, ki so morda na poti, torej v Vodice, ne si pogledajo program, je kar pester program zvečer pripravljen, tako da že lahko malenkost zažuramo ali pa se podružimo, tako da ni nekih velikih planov, a ja, moram še pa plesne korake zvladiti za jutri.
0: Se res?
3: Točno, tudi plešeš.
0: Ej, Katjuša ima... Katjuša ima zate eno misel.
1: Ej, da predstavlja to, ne vem kako koreografijo, ne. To je pa tako pozibavanje na oči.
0: Ne, ne, videli smo to koreografijo, dve punci sta gor, dve fantastični plesavki in Martina zapleše mamljivo in zaziva zelo dobro z boki. Katjuša ima zate eno misel.
4: Dobro jutro, aktual. Bom nekaj rekla. Gospe Martini, želim vso srečo, bo najlepša, najboljša v Vodicah. Tudi aktualu, lep pozdrav, Katjuša Ivnik iz Ljubljane. Srečno.
0: Slovenija, aktualovci dihajo s tabo.
1: Ja, to pa res lepo. Te, moram reči, od vsega, kar se dogaja, od celotnega festivala, pred pripravi in tako naprej, mi največ pomeni, ali pa mi največ tisti pozitivnih občutkov dajo ravno taka sporočila. Včeraj sem dobila od enega neznanega, no, aktualovca, Dimitrija, morda pa poslušal tem na jutro, in mi je pisal: Martina, kdaj prideš v Vodice, mi smo prišli kot tvoji navijači.
3: Oh,
1: in potem mi je slikal, ja, in potem je slikal, so si dali delati majice, Martina, ki si starica.
3: A,
1: ja.
3: Ne, da pa noro. To je pa to.
1: Da, res lepo, no. Tako da hvala za vse lepe misli. Hvala za vsa sporočila spodbude, za vse čestitke. Evo, zaradi tega je vredno biti del CMC.
3: Res. Martina, danes večer samo dva gemišta, res, da boš jutri polna energije.
1: Če to ne bom upala, da me se še ne bo glava bolela, ker jutri je veliki dan D.
3: Točno
1: to. Po torej nastopu, pa zagotava kakšne gemišta.
3: Ampak jutri na after party, po nastopu pa 8 gemištov. A prav?
1: Dajmo razpoloviti na 4, ker ponedeljek se že potem spet vidimo na radiju, se probujem skupaj z vami. Bore mi zbistre glave, da vam lahko predam vse občutke in pa vse, kar se bo zgodilo.
0: Vsi, ki greste na CMC festival danes, ne je zavajati. Kdo mož Miha pazi na te danes?
1: Ja, moš Miha je zraven, ampak jaz mislim, da znam sama dobro zategnati ročno, ko je treba, in jo odtegniti, ko je treba, tako da vse pod kontrolo.
0: Bravo, Martina, jutri zvečer pa eden boljših, večjih nastopov na CMC festivalu, ko eksplodira to. Martina, tisti, ki oklevajo danes, da bi prišli, bi ali ne bi, a greva ali ne greva, gremo ali ne gremo, zakaj naj pridejo na CMC festival, že danes?
1: En velik morda plus tega je, da imamo res perfekten sončen vikend. Malenkost vetra, ki sem gledala po vremenski napovedi, ne bi ponehal. Vse se dogaja ob morju, je kdo pa ne obožuje morja. Uh-huh. Kot tretja stvar, na kupu, na ene mesto imate vse največje zvezde izvajalce regije. Od Nede Okrade, Nalke Vujice, Željko Bebek, Vlado Kalember in še bi lahko naštevala. Trije Slovenci, Mareja, Luka Basi in moja malenkost, več kot 30 nas bo, lahko se boste objemali, lahko boste dobivali podpise, predvsem pa boste lahko zažurali, ker 3 dni ob vrhunski glasbi, tako da pridite, podružite, kafiči so vsi odprti, ponudba pestra, sladoleda, kakor češ, tako da...
0: Zdaj mi je malo žal,
3: mislim,
0: mi je malo
3: žal, da ne morem biti. Prepričala, fejs prepričala.
0: Martina, še eno vprašanje, si že zmenjena s kom za after party, je to Bebek, imate že zmeni, kaj se zgodi to spontano?
1: Ja, lani so bili z Dušanom Bačičom, torej avtorjem pesmi Napila se duša moja, Željko Bebek, njegov sin, princ, če se ga spomnite, to je bil lanski predstavnik Eurovizije, tako da jaz upam letos na podobno zasedbo, čeprav letos, ko ima pa Anita Gošte zraven Mojco, pa mislim, da bo se to ne zrešle, tako da
3: to je nevarna Slovenke, aktualova trojica.
1: Ja,
0: se vrnete v torek, sreda, mi je jasno. Martina, blestela boš, to vemo, eksplodiraj na odru. Komaj čakam, da dobimo vse te odzive oziroma videoposnetke, predvsem pa ustvari življenjske spomine in nam prinesi veliko izjemnih zmagovalnih občutkov.
3: Ej, Martina, dokaži še enkrat, kaka carica si.
1: Kak, ne, kaki cari smo mi vsi aktualovci, evo, zastopam barve aktuala. Tako da se potrudi, hvala za lepe želje, hvala za klic in...
3: Zdaj se peč pa hitro zrihta.
2: Čau, Martina. Čau. Na CMC festivalu 2026.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Predsednik vlade Janez Janša je po neurju v komendi obljubil čimprejšnjo državno pomoč. Kot je dejal v izjavi za medije, po ogledu terena bodo naredili, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši. Ocenil je, da so materialne posledice neurja v komendi in tudi drugot resne, škoda je znatna tudi v kmetijstvu. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pa si je ogledal posledice neurja v Žetalah, ki je obsežno škodo povzročilo na prometni in drugi javni infrastrukturi. Kot so sporočili z ministrstva, bodo v sodelovanju z občino in pristojnimi službami spremljali potek sanacije ter nudili podporo pri odpravljanju posledic neurja. ZDA so po besedah predsednika Donalda Trumpa dosegle izjemen dogovor z Iranom o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Iran se bo glede na dogovor odpovedal jedrskemu orožju, podpisali pa naj bi ga v prihodnjih dneh v Evropi. Na kultnem stadionu Azteka v Ciudad de Mexico se je začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Ob mehi, ki ga gostita še ZDA in Kanada, mundial pa so odprli slavnostjo, ki so jo začinili glasbeni, plesni in umetniški vložki. Mehiška in južnoafriška reprezentanca sta igrali uvodno tekmo, zmagali so Mehičani z 2-0. Na drugi tekmi so nogometaši Južne Koreje z 2-1 premagali Češko, tretja tekma svetovnega prvenstva pa bo drevi, ko se bosta ob 21. uri v skupini B pomerili Kanada ter Bosna in Hercegovina. Naredite si lep dan, mi pa bomo kmalo spet v vaši družbi.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
9: Tudi na zimski tekstil in obutev.
8: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
10: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
11: 8 minut čez 8 je, prebujemo se v hladno, megleno jutro. Čez dan se bo od severa oblačnost še povečala, v južnem delu Slovenije pa pričakujemo sonce. Čez dan bodo temperature med 19 in 25 stopinj, drugače pa Slovensko morje danes menda 24. Toplo!
12: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
13: The 9 minut čez 8, dobro jutro. Na ceste zaprt je vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici smer za Dobrova med priključkama Zaloška in Moste. Zaradi prometne nesreče nastal je zastoj do priključka Bizovik. V zastoju seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Previdno tudi okvarjen avtobus ovira promet na pomorski avtocesti smer Maribor med priključkama Vučja vas in Sveti Juri. Zastoj pa še vedno na štajerski avtocesti v delovni zapori smer Ljubljana med Krtino in Domžalami. Smer Maribor pa pred predorom Pletovarje. Radar na Belem pri Šmarju pri Jelšah, smer Rogaška Slatina in na Bukovici v Selški dolini. Časov policisti še Kijenič 80 13 02. Srečno pot!

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: 11, 8, 12. juni, petkovo vzdušje Matijas uživa na Pagu. Martina, kako je bilo dobro slišati.
1: Res.
0: V Vodicah, prebujena, jutro malo jo skrbi, sicer veter, ampak...
1: Ampak jaz sem rekla, to je veter ponavadi... v laseh, to je pozitivno, pol bo še lepša, resno?
0: Res jo je bilo dobro slišati, jutri nastopi, jutri zablesti in eksplodira na velikem odru, največjem odru festivala v regiji CMC festivala. Fan Club ima, to smo izvedeli danes.
1: Fan Club, ki so si naredili majice, na katerih piše, ne vem, je reka, navijamo za Martino ali Martina Carica.
0: Oboje, mislim, da piše gor, kakšni
1: face cari. To, ej, to pa res zmoramo sam aktualovci, no.
0: Kakšno vzdušje bo letos na CMC festivalu, tako kot ga še ni bilo, bravo, aktualovke in aktualovci, če še vedno razmišljate, ali bi se odpravili v Vodice ta vikend.
1: Koliko je, ne, 3-4 ure?
0: 4 ure iz Ljubljane. Torej
1: no,
0: plus, minus, odvisno, kje se doma.
1: Pa če ignoriraš gužvo, si zvečer dol, glavno dogajanje pa je tako jutar.
0: 4 ure, ena pauza, sploh ne čutiš, da si dol.
1: Drugač res.
0: Evo, priložnost,
1: vikend
0: Vodice,
1: plan,
0: ta
1: ideja.
0: Vikend. Gremo.
1: Gremo.

0: odvisno, kje ste doma.
1: Pa če ignoriraš gužvo, si zvečer dol, glavno dogajanje pa je tako jutri.
0: 4 ure, ena pauza, sploh ne čutiš, da si dol.
1: Drugač res.
0: Evo, priložnost,
1: vodice,
0: ta vikend. Gremo.
1: Gremo.

0: Aktual.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
2: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
3: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
5: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
11: PGD Velika Pirešica vabi na največjo gasilsko noč leta. V soboto 20. junija. Za nepozabno zabavo pod Čotorom skrbijo Modrijani. Ob 18.30 bo potekal slovesni prevzem novega gasilskega vozila. Ob 20. uri pa velika veselica, srečelov in bogata gostinska ponudba. Velika Pirešica. Se vidimo.
12: Srbija vas vabi.
13: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
12: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
13: Turistična organizacija Srbije.
14: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
15: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
16: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio
17: mio. Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
18: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
19: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
20: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
21: Prvi časopis dneva. Svet 24.
22: Skrb za dementne. Na prosto mesto v domu čakajo po več let. Slovenci svojce pošiljajo v domove čez mejo. Predplačniški mobilni telefoni. 19 držav ob nakupu kartice zahteva identifikacijo. Kako bo pri nas? Ocena letališč. Zagreb med najslabšimi na svetu. Brnik in več okoliških letališč ni zajetih v raziskavi. Priloge za naše bravce je revija Zvezde. Na svet24.si pa so na voljo vedno sveže novice.
21: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: sveža CMC zgodba Ivana Kovač na aktualno minuto manjka do pol devete in tudi na veliki CMC festival Vodice greste lahko s tem divjim športnim vozičkom.
1: Voziček potrebuje voznika. Na aktualno.
2: Ja, vsak starš ima sigurno veliko supermoči in ena izmed njih je zagotovo tudi to, da znaš poleg vseh ostalih obveznosti oziroma da ko voziš voziček, da ga voziš varno, da imaš zraven še vse tiste vrečke in klice in vse, kar moraš
0: naenkrat
2: opravljati.
0: Ja, sem prepričan, da je vsak starš najboljši voznik svojega otroškega vozička. Čas je samo, da se pohvalite in dobite nagrado. Nič 5, 70, 80, 90.
3: Tukaj Danica, da otroški voziček. Jaz sem dobra voznica otroškega vozička in vozim vse, ki mi dajo, ko pasim vse otročke. Jaz mislim, ko bi jaz ga lahko dobila.
0: Danica, Danica, greste v žreb, Danica predvidevamo, da je babica in da imajo to toliko otrok, da včasih pozabiš celo imena otrok.
2: Ja,
0: toliko je teh otrok. Danica, greste v žreb.
2: Povejte nam svoj odgovor, ker nagrada ni majhna in sicer vsi greste v žreb za izjemen športni voziček Jules v vrednosti kar 400 evrov. Jure, zakaj je ta voziček
0: izjemno lahek,
2: tako fajn?
0: Kompakten, zloži se v eni sekundi in je narejen za potovanja, mesto in tudi za vsakodnevne sprehode, tudi za letalo, gre v tisti predal nad, nad sedeži. Sicer pa v baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov za mesto izlete Makadam, skratka za vse starše, ki se radi veliko gibate, ki radi raziskujete. In ja, poleg tega...
2: Če ste v nakupu vozička, dajte to narediti v juniju, ker so vozički v baby centru znižani do 26%. To se
0: več,
2: splača.
0: Absolutno, več na babycentru.si, še prej pa nič 5, 70, 80, 90. Povejte, pohvalite se, zakaj ste vi najboljši voznik otroškega vozička. Za voziček!
1: Voziček potrebuje voznika.
4: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v baby centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.

0: obstajaj.
1: Vedno so lipe riči, ko so lipe oči. Tomislav Blarič, Krapa, Klapa in Trade na Aktuale. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, peče spol, deveto je, prebujamo se v hladno, megleno jutro. Čez dan se bo od severa oblačnost še povečala, v južnem delu Slovenije pa bo sončno. Čez dan bo med 19 do 25 stopinj. Trenutno pa Maribor, Ptuj, Črna na Koroškem 15, Trbovlje in Novo mesto 17 in v Murski Soboti trenutno najtopleje z 20 stopinjami. Jutri sobota precej jasna, popoldne bodo v hribih možne plohe, v nedeljo pa najprej sončno, proti večeru pa se bo poblačilo in začelo deževati, kar pa včasih prav paše, da se mal umirimo in pripravimo za nov teden.
3: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Dobro jutro tudi na ceste. Promet ovira na ljubljanski vzhodni obvoznici smer za Dobrova na zaviralnem pasu priključka Moste. Zaradi prometne nesreče nastal je zastoj do priključka Bizovik, zamuda okrog 15 minut. Previdno tudi avtobus v okvari, še vedno ovira promet na pomorski avtocesti smer Maribor med priključkoma Vučja vas in Sveti Juri. Zastoj pa na štajerski avtocesti v delovnih zaporah smer Ljubljana med Krtino in Domžalami, pa tudi smer Maribor pred predorom Pletovarje. Prometna nesreča sporočate, ovira promet v Žalcu, Krožišču, radar pa na Bukovici v Selški dolini. Če policisti merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang!

0: Dobrodošli v raju, dobrodošli na aktualno 15 minut do 9, tudi v glasbenem ringu z Vita Feltna, z Gin in Tonikom. Kateri bo zmagal, kdo bo zmagal, slišimo v ponedeljek.
1: In dobrodošli v Andraž.
0: Yep. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, živja.
0: Kakšen vikend je pred tabo?
2: Upam, da miren. Mm. Upam tako, da brez
1: stresa.
2: Počitek,
1: ne?
2: Ja, tako, ne načrtovan, ampak veš, kako včasih, ker ne načrtujemo, je še slabše, ampak.
0: Na vrtičku boš delal, smo slišali, da imaš veliko opravil.
2: Na vrt zmeri poskrbi za zabavo.
0: Češnje si pojedel?
2: Češnje sem pojedel, jagode smo pojedli.
0: Višnje?
2: Pokosili, tega nimamo. Pokosili smo, zdaj treba malo posprati vse.
0: Ja, mi imamo višnje zdaj, so tik pred tem, da dozorijo in veš, kje pašijo najbolj višnje. Dve varianti imamo. Potica, štrudel, oziroma pita ali štrudel.
2: Štrudel, ja.
0: Pa namakat. To
3: prvi časopis dneva. Svet 24.
0: Naše misli, naše pozitivne misli gredo v komendo pri Kamniku, hudo razdejanje v sredinem večeru, kaj takega strokovnjaki še niso videli.
2: Ja, res je zanimivo. Ne? En dan prej smo pisalo v žetalah, kako jih je uničilo, no? En dan kasneje pa zdaj komenda. In pravijo, da v kraju oziroma v okoliških krajih okoli tega mesteca, kraja, ja, ni ene strehe, ki bi bila cela. In to je seveda je velika, velika škoda in kot si sam dejal, v civilni zaščiti nekateri, ki si že dolga leta zraven, pravijo, da so videli že marsikaj, ampak takega uničenja pa že dolgo ne. Tako da škoda je ogromna, ampak na vso srečo in seveda zdaj bo treba zelo hitro ukrepati, ker bo treba strehe prekriti, ker da ne bo spet kaj preveč zamočil, ampak na vso srečo imamo gasilce, ki pomagajo in recimo ta večer, ta popovdne, ki je bilo tole najhuje, je po celi Sloveniji delovalo več kot 160 gasilskih ekip,
0: wow.
2: Tako da gasilci, hvala še enkrat.
0: Hvala tudi v imenu aktualove ekipe, država bo pomagala, to smo slišali, tako da imamo potrditev, nekaj optimizma je vendarle v zraku. Sicer pa prostora domovih za starejše kronično primankuje, na voljo 22 tisoč mest in 40 tisoč prošenj.
2: Ja, tako da leta se čaka na prosto mesto, prosto posteljo v domovih za starejše. In kar je pravzaprav pa še najhujše od vsega tega, je pa to, da leta na prosto mesto čakajo tudi dementni. Vemo pa, dementni potrebujejo na dodatno skrb, dodatno nadzor in seveda to so stvari, ki niso tako, lahko tako zelo enostavne in seveda zdaj svojci so prepuščeni več ali manj kar sami sebi. Tako da ne preseneča podatek, da zdaj iščejo že možnosti nastanitve svojih sorodnikov, dementnih sorodnikov tudi v tujini. Tako da zdaj očitno bodo za naše ostarele skrbili nekje drugi.
0: In tudi tukaj je čas, da država
2: ja,
0: pomaga.
2: To je pa stvar, ki pa mislim, da se vleče zdaj pa že kot jaraka.
0: Upam, da se reši to čim prej. Raziskava AirHelp je preverila kakovost letališč po celem svetu, ocenila tudi, jaz rad uporabljam zagrebško letališče, kako se, kje se, kam se je vrstilo.
2: Ja, zanimivo, ne? 279 letališč v 76 državah so ocenili in zanimivo, Zagreb je ja, so razmerno slabo so odrezali.
0: Slabo, kaj da bo meni?
2: Ja, na 242. mesto. Po treh kriterijih so sicer to ocenjevali, se pravi natančnost leta, letov, pa potem ponudbo za potnike in seveda udobje za potnike. In očitno tukaj Zagreb je si napravil kakšno slabo točko.
0: Ja, se tam kaj dobro počutim. Veš, ja, ko greš na dopust, dejansko nisi tako kritičen.
2: Vseeno,
0: tako,
2: ampak če pa si reden potnik, pa ti je vsaka minuta, vsaka ponudba, da se stvari na letališču hitro odvijajo, še kako pomembno. Ampak zanimivo, ne, najboljše letališče na svetu, oziroma saj v tej raziskavi, pa je v Panami. Tako da,
0: Panama?
2: Več, ja, gremo večkrat v Panamo. Pa
0: ja, ne vem, če bomo tam, okay, če me bojo kaj videli.
2: Zadovoljni.
0: No,
2: recimo zanimivo, pokazala je tale raziskava, da so manjše letališče včasih boljša kot ta velika, ta domazna, ta mesta v mestih. In recimo najboljše evropsko letališče na Norveškem, Bede, če sem prav izgovoril, marsikdo nas nikoli še ni slišal za to letališče, ampak ja, celo deveto na svetu v tej raziskavi.
0: Kaj pa slovensko letališče?
2: Da, letališče Jožeta Pučnika pa niso zajeli v to za raziskavo, ampak zanimivo, niso zajeli niti Trsta, pa Celovca, pa Graca, pa
1: Benetke?
2: Dunaja, Benetke, tudi ne. Tako
1: zanimivo.
2: Da, mogoče pridemo na vrsto naslednjič.
0: Ok. Brezplačna priloga, hajdi.
1: Brezplačna priloga, zvezde so rojene, zgodba z naslovnice, Ditka in njen pasji terapevt, pišete tudi o Tamari Goričanec, morje je veliko dalo, a tudi veliko vzelo, in pa kuhanje z Miho Guštinom Guštijem, koruzni žganci.
0: Veliko izjemnega branja tudi za vikend, več pa na svet24.si. Andraž, lep vikend. Hvala.
1: Hvala, Andraž.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual. Bela je barva, odtenek pa je občutek.
1: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri. PGD Laurica vabi na nepozabno veselico to soboto v Sela pri Laurici. Na velikem odru bodo za pravo eksplozijo zabave poskrbeli Dejan Vunjak in Brendije Weberabe ter Ines Airbus. Čaka vas večer poln petja, plesa in nepozabnih trenutkov. Sobota, Sela pri Laurici.
2: Pozor, pozor! Bum vikend akcija v Tušu. Paket tuševih čevapčičev za samo 2,89 evra. Svinjski vrat brez kosti kar 54% ceneje. In nepogrešljiva kava Bar Cafe za samo 1,89 evra. Ne spreglejte tudi vikend kupona, ki vam prinese od 10-99% popusta. Zato gremo Tuš.
3: Ste pripravljeni na poletni črni petek v Modijani? Izkoristite odličnih 40% popusta na izbrane kolekcije pomlad poletje ob nakupu nad 50 evrov. Pohitite, akcija traja samo od četrtka do sobote. Se vidimo v Modijani.
4: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
5: GVS. Največ za vašo varnost.
6: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Svetožitka. Na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru. Ter na svetožitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
8: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
9: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
10: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
9: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
10: Barjans. Tradicija čistega.
11: Samo danes vse brezalkoholne pijače Fruktal s kar 50% bonom na kartico E-Leclerc.
12: Leclerc. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
13: Slušni aparati iz Neurota.
11: Polni energije, polni zvoka.
13: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
11: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
13: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
14: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brassfest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
11: Najlepše vrtnice cvetijo v Arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v Arboretumu Volčji potok.
15: Parkiraj, ko parkiranje v Ljubljani ni več problem. Da bi se izognili težavam s parkiranjem, parkirajte svoje vozilo v parkirnih hišah Trdinova, Šentpeter, Meksiko in Kapitel, kjer poleg kratkotrajnega parkiranja lahko sklenete tudi mesečni najem. Za okoliške prebivalce in zaposlene v okolici nudimo ugodnejši mesečni najem. Vse informacije najdete na spletni strani parkiraj.si.
16: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
17: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
18: Steklena notranja vrata.
19: vrata-branešič.si.
20: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so v gradivu za skupščino zapisali, da so težave glede števila zavarovanih oseb brez osebnega splošnega zdravnika, zobozdravnika in ginekologa prisotne vsa leta. Danes bodo med drugim obravnavali dostopnost do izbranega zdravnika, predstavili bodo tudi načrt za obvladovanje in realnejše vodenje čakalnih dob ter spregovorili o cenah za obračun storitev dolgotrajne oskrbe. Slovenija je ob polnoči odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Mejno kontrolo bo policija nadomestila z izvajanjem več ciljno usmerjenih ukrepov. Notranji minister Franci Matos je zagotovil, da zaradi ukinitve nadzora varnost ne bo nič manjša, ampak boljša. Moravški župan Milan Balažič, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, med drugim jemanja podkupnine in sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, ostaja v 30-dnevnem priporu. Višje sodišče v Ljubljani je namreč zavrnilo pritožbo njegovega odvetnika na odreditev pripora. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo proti Islandiji igrala prvo tekmo na domačem turnirju v sklopu Evropske lige. Tekma se bo v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod začela ob 18. uri, Slovenke pa po dveh zmagah proti Črni Gori in Gruziji napovedujejo nov uspeh. Naj bo tudi vaš dan uspešen, ostanite še naprej z nami.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in Vedri Musicanti. Gremo Uhribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
2: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: 7 minut čez 9 v petkovem jutru, danes bo sprva delno jasno, čez dan pa se bo od severa pooblačilo in v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature danes med 19 in 25.
4: Sedem minut čez deveto, dober dan. Na ceste promet oviran na štajerski avtocesti, previdno smer Ljubljana zaradi predmeta v predoru Pletovarje. Okvarjen avtobus pa še vedno ovira promet na pomorski avtocesti smer Maribor med priključkoma Vučja vas in Sveti Juri. Pa prometna nesreča še vedno ovira promet v Žalcu v krožišču. Radarska kontrola na Stojalu v Goričici pri Šentjurju smer Celje, pa kontrola v Budanjah pri Vipavi ustavljajo pri pizzeriji, sporočate. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Petrice, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: 12. juni, danes 8 minut čez 9.
2: In dobro jutro.
1: Vikend bo izjemen, petek je že izjemen, veliko sonca prihaja in oba se vračata v ponedeljek s krasnimi spomini. Matijas iz Paga s relaksom, Martina Švab.
2: V ponedeljek ima, da vse pometa, vse skrivnosti, vse, kot je bilo.
1: Vse je pripravljeno, da eksplodira Martina Švab v Stožicah na največjem odru v regiji, največji festival, CNC festival. Danes pa ob 6. klasika, petkova klasika, aktualova Galama prihaja samo tokrat Dejan on the mic. Zakaj? Ker je Anita seveda na CMC-ju naš... Naš fantastični duet.
2: Mojca in Mladenovič, Anita Gošte, oglasita se nam uživo iz Vodic že čez nekaj minut. Kakvi so prvi vtisi, prve informacije in če že vse pripravljeno za jutrišnji veliki dogodek.
1: Nocoj pa, dajmo reči, CMC Galama prihaja Dan on the mic, ob 6, ob 5 pa Facebook objava, na kateri lahko seveda predstavite vaša voščila, vaše želje in seveda glasbene želje. Na Facebooku po 5, ob 6 pa Galama, ko me čakamo.
3: Partner aktualove Galame sporo Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Pri vgradnji IR sistema Ekosen imate ob naročilu vsaj 4 IR panelov na voljo brezplačno montažo. Zagotovite si akcijsko ponudbo, dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema ogrevanja. Vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
4: To je aktual.

0: Aktual.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
1: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
3: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
9: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
3: Ste lačni?
10: Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo.
1: Ferroterm, črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite, akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
11: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka sveže jagnje v kosih 13,49 € za kilogram. Sir ementalec z Lidl Plus 25% ceneje. Multisola z Lidl Plus 4+2 kosa gratis. Kantalupska melona 30% ceneje. In brusilni stroj s četkami za satiniranje 49,99 €. Splača se.
3: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
12: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
13: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
14: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
13: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
15: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
16: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
17: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup. Omejena serija vozil s popustom do 4900 €. Kia. Največ avta za vaš denar.
18: Zakon.

0: prišel samo na Ani Pikasi.
1: Študij na doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
2: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.

0: Gazdena aktualna 29 minut čez 9. V Vodicah je že vse pripravljeno, da štarta največji festival v regiji, CMC festival, in da zablesti naša kraljica Martina Švab.
1: Aktual predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji, CMC festival.
2: Včeraj ste se še oglasile pri nama v studiu Mojca Mladenovič in Anita Gošteje, danes pa že v Vodicah na samem kraju zločina. Če moramo tako, tako rečemo,
0: ja, kaj
2: to je vzdušje?
3: Živ, ja, dobro jutro, dobar dan. Medve s vas spočite, oziroma spočiti in pripravljeni na vse nove izzive, ki jih prinaša današnji petek. To so petkovo razpoloženi. In Anita, takoj na začetku vprašanje, s katero pesmijo bi opisala današnji dan ali pa boljš noč?
4: Mislim, že od samega prihoda zagotovo, a vitar puše.
3: Ja, kar piha, kar piha.
4: A vitar tuli.
3: Tuli. Ampak danes na odru že veliko dogajanja, ni tako vse naj očaka.
4: To bo en res čudovit večer medgeneracijskih uspešnic, skupaj na odru Vladimir Koči, Zec, Sanja Doležal, Vlado Kalember in Srebrne krila, tako da za dobra stara vremena, Mojca.
3: To, to.
4: Crvena jabuka, to mi radi.
3: Okay.
4: Še prej pa tam okrog polenih, ne, nas čaka ta tradicionalni brod, ta ladica, ki je last samega župana Vodic, Anteja Cukrova. Se bomo tudi malo pogovorili z njim, ko bomo pluli po vodiških vodah. Sicer pa bo glavna zvezda te ladice Neda Ukraden, ki bo predstavila album Sama na svom, tako da komaj čakava.
3: Ja,
4: sploh tega tradicionalnega objema z Neda.
3: Čeprav upam, da ladice ne bo pol,
4: ja.
3: Ampak verjamem, da bo vse ok, ker pa se nama vedno nekaj zgodi. Jaz verjamem, da bo tudi danes kakšna lušna stvar še zapovedati in zapogledati, tako da ostanemo si čist blizu.
4: Ja, tako da, če ste pa tukaj, pa greste ven na okrog, pa priporočam vam mogoče kakšno jopico sabo, pa kapco, ja, evo, tako. Dokler jo ne odpihne.
0: Ok, imamo vse informacije.
4: Dajmo, pa se vidimo kva. Čau, čau.
0: Punci, uživajta. Uživajta.
2: Polni navdušenja z aktualnimi kapcami, da jih ne odpihne. Današnji plan pravita boat party z županom Vodic in z Nedo Ukraden. Pa to je čas.
0: Vsi aktualovci po srcu in duši, če imate čas, ta vikend so Vodice, absolutno prava izbira, sploh jutri zvečer, ker...

0: Ako me čakamo, da vidimo, kakšno obleko. Ti znaš to oceniti, kakšno obleko ima ona.
1: Meni je preposlala Martina obleko. Ja. Ej, sam rekla bom, da je modra, dolga, poletna in čudovita. Več pa boste videli, če grete v Vodice.
0: Več bomo videli tudi v reportaži. Mojce in Anita nam jo prineseta, pa vsi tisti videoposnetki, ki bodo krožili po Instagramu in
1: drugač
0: Facebooku.
1: Drugač pa res Martina Švab in še 32 vrhunskih glasbenikov iz cele regije.
0: Mi to gremo naslednje leto, če bi šel letos.
1: To smo se že zmenili.
0: Martina
1: ja?
0: Švab bi bila prva izbira, komaj bi očakal, druga izbira pa on, Duško Loki. Rundu za svirač. In gremo začetka, Duško.
2: Aktualno na CFC festivalu 2026.

0: SP, Duško Lokin, izjemna poletna 2026 in CMC, že vnaprej bomo povedali, uspešnica, ker je.
1: In tisti veter, ki je dol, bo kmalo zginu. Definitivno. Ok, 5 minut čez pol deseto je. Dobro jutro. Trbovlje, Celje, Kranj 15 stopinj, Slovenjgradec in Murska Sobota 19, na Ptuju pa jih je trenutno 20. Danes bo sprva delno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, južni del Slovenije pa čaka sonce. Najvišje dnevne temperature danes med 19 in 25, jutri precej jasno, popovdne se v hribih lahko pojavi kakšna ploha, v nedeljo pa najprej sončno, popovdne pa pooblačitev s plohami in nevihtami, ki se bodo nadaljevale potem tudi v noči na ponedeljek. Ponedeljek bo bolj muhast s krevnimi plohami in nevihtami in spet se bo nekoliko ohladilo.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: 6 minut čez pol deseto, dobro dan na ceste, oviran promet na Štajerski avtocesti smer Ljubljana zaradi predmeta v predoru Pletovar je prometna nesreča, pa še vedno ovira promet v Žalcu v krožišču. Radarske kontrole na stojalu v Goričici pri Šentjurju smer Celje pa v Murski Soboti nasproti zbirnega centra pa v Apačah na cesti Podgrad Lutverci. Kontrolo ste opazili v Budanjah, pri Vipavi ustavljajo pri pizzeriji. Če so policisti še kjenič 80 13 nič 2. Srečno pot.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Danes je bila ena poletna debata pred začetkom dopusta in ko zapustimo stanovanje s kovčki.
5: Zakaj za božjo voljo je treba spucati vse po dolgem počesi in kote in pajčevine, preden se gre na dopust?
4: Je oba sva ena tistih, ki ne pustiva generalno počiščeno stanovanje, ampak morda...
5: Dobro, cun je zlošt, posodo umazano, to stroj to valda. Ne pa pucati balkon, pa še sosedoga, pa še travo gostiti, pa
4: ni da ni. Nam ne uspe, ok, posodo spucaš, da bo... Precej, da bo von v redu doma, ko se vrneš, ampak morda bo vas spremenila mnenje, zakaj kar aktualovci in aktualovke pravijo drugače. Nič 4, 1, 30, 40, 50, Viki pravi, to je stara navada od naših staršev, pospraviš, opereš, vse preoblečeš posle in ko prideš do pusta, je to fajn, ko vse tipi, topi. Hajdi boš tudi ti morda do tega spoznanja prišla, ko saj si še mlada. Pravi, Viki, lep petek tudi vam, Viki.
5: Je še, časa.
4: Rajko pravi, če bajta ni spucana stotno, ne grem na dopust. Ker prit nazaj popolnoma urejeno stanovanje je balzam za dušo in telo, neprecenljivo, pravi Rajko.
5: Rajko
4: in to
5: pravi.
4: Naredi sam z največjim veseljem.
5: Rajko, a imaš kaj časa, bi še meni prišel malo pospraviti? Rajko?
4: Ne,
5: ja, bi se, Rajko.
4: Je dober argument, da bo Rajko, ne?
5: Je, okej.
4: Si pravkar povabila Rajka domov?
5: Ja, z savcem in skrpa.

0: Mineja na aktualu, 15 minut do 10.
1: In naš Milko iz ekipe pravi, da ima, se pravi, rojstni dan letos na veliki finale lige svetovnega prvenstva.
2: Dejansko se mi to zdi.
1: Kak žurbo?
2: Ja, bo en tak, ne bo velik, ampak tak...
1: A se bo gledal fuzbal?
2: Ja, definitivno, kot se temu lepo slovensko reče watch party, se pravi, ena zabavica v srednje velikem krogu z velikim platnom, s kaj dobrega za popiti in pa z velikim finalom, ki bo ob 9. zvečer. Mislim, idealno, po moje to enkrat v življenju se ti takole izide, da mi ne bo nujno delati, tako da si bom lahko...
1: In da pade na ta dan.
2: Pozem večer, da pade ravno na moj rojstni dan.
0: Ki to ni na ključe.
1: To je
2: ki je za nameček še na pol okrogu, ne čisto okrogu, tako da ja.
1: To
2: super,
1: je to.
2: Ena super zadeva, 19. julij iz New Jerseyja, veliki finale, kdorkoli bo že igral. No,
0: koliko da... ljudi lahko pride?
2: Ne bo veliko. No, ne bo veliko.
0: To najlepši rojstni dan na svetu?
2: Ah, to ne vem, ker sem jih res preživel nekaj fantastičnih po celem svetu z družino, tako da ponavadi nisem bil doma za rojstni dan. Zdaj bom blizu doma, pa ena taka zadeva, ki se jo res veselim, ampak zdaj, do takrat pa še celo svetovno prvenstvo, pa vsi se morajo potruditi, da dobijo to čas, da igrajo za moj rojstni dan.
0: A je FIFA kriva?
2: FIFA je to uredila.
0: V imenu Milka, hvala FIFA.
3: Time out.
0: Včerajšnje odprtje te je prepričalo, je bilo v slogu, ki si ga pričakoval?
2: Ja, v bistvu vsem je bilo všeč. Rad imam ta spektakl, vedel sem nekako, da bo to svetovno prvenstvo. Morda bo marsikaj z njim narobe, tako kot z vsakim, ampak tisti spektakularni del, zaradi katerega imam rad take dogodke, pa zaradi katerega sem načeloma naklonjen tudi ameriškemu tipu spremljanja teh stvari, mislim, da bo navdušujoč. Vse skupaj se sicer odprlo v Mehiki, ne? Uh-huh. Prva tekma je bila v Ciudad de Mexico, mimo grede Mehika, kot verjetno veste, premagala Južno Afriko 2-1, ampak celo odprtje mi je bilo všeč, tudi nov koncept napovedovanja tekem, glasbeni gost je. Zdaj sledi da še dve odprti, danes večer v Torontu se bo odprl kanadski del s tekmo Kanada, Bosna in Hercegovina, tudi tam bo njihov, pač malce bolj kanadsko obarvan glasbeni spored in pa potem še prva tekma v Združenih državah, ta bo pa v Los Angelesu oziroma v Inglewoodu, južno od Los Angelesa, kjer pa bo igrala Amerika proti Paragvaj, kjer bodo pa zadevo spet naredili še malce bolj po svoje. Skratka, ena taka zelo, zelo razvejana zadeva, zelo razvejano prvenstvo, ogromno tekem, več kot 100 tekem bomo videli do 19. julija.
1: In, On ve vse na pamet.
0: Stresaj z rokava.
2: Ja,
0: nocoj ob 10. zvečer bo glasno tudi po Sloveniji, predvidevam. Veliko znancev se odloča navija ali za Bosno ali za Hrvaško. Kdo misliš, da bo dlje prodrl na tem svetovnem prvenstvu?
2: Zagotovo ima Hrvaško realno močnejšo ekipo. Bosna ima nekako zagon tega, da je to šele njihovo drugo svetovno prvenstvo, da so si ga izjemno želeli, ta izjemen motiv. Jaz ne pravim, da ga Hrvaška nima, ampak Hrvaška ima dve medalji z zadnjih dveh velikih tekmovanj, tako da gre bolj na izkušnje, na rutino. Mnogi pravijo, dlje kot bo Hrvaška ostala v turnirju, bolj bo nevarna in to ponavadi je držalo. Bosna pa bo igrala na čisti, na vdih, na srce, če hočete. In ja, tudi meni so izjemno simpatični in zelo privoščim, sploh Bosni in Hercegovini, ne, se ne sliši narobe, ampak vem, kako oni dojemajo recimo naše športnike, vem, kaj njim pomenijo uspehi, recimo spremljal sem, kaj jim pomeni, kot Tadej Pogačar zmaga, mislim, oni se obnašajo tudi v njihovih medijih, kot da je nekdo od njihovih zmagal, pa kako spremljajo vsak gib Luke Dončiča, pa kako se veselijo uspeha Prevcev, skratka, kaj oni nam nekako privoščijo, kako se oni do nas obnašajo. Mislim,
1: da to, da, zdaj mi tudi podpremo.
2: Ja, mislim, da to, če jih mi vzajemo takole posvojeno za svoje, da je na top odločitev.
0: Lepo si povedal, sploh, če gremo radi na Hrvaško na dopust, je dobro, da izberemo oziroma, da glasno navijamo za Hrvaško.
2: Mislim, to tudi, jaz, če boste tam po pameti, ja, ampak ne, jaz če na eni strani res sem rekel, da tako čustveno občudujem trenutno stanje Bosne in Hercegovine, pa na drugi strani ima Hrvaška moje absolutno spoštovanje. Mislim, tri medalje na svetovnih prvenstvih država, kaj z manj kot 5 milijonov prebivalcev. To, kar pomeni njihov nogomet v svetu in prepoznavnost njihovega dresa in tako naprej, je nekaj, kar je treba obesiti v Louvre, kot radi rečejo. Tako da imajo drugo vrsto mojega spoštovanja in občudovanja.
0: En izjiv ti bom dal, Hrvaško bom vzel, praviš, da ima veliko možnosti. Na drugi strani včeraj si potihoma napovedal, da je tvoj favorit Francija.
2: Ja, mislim, moral sem. Se pa, če me izpostavijo vedno ljudje, vedno me sprašujejo, da enega moram napovedati. Jaz vnaprej opozarjam ljudi, da ponavadi zgrešim, ne? Ponavadi res kiksnem, ampak ja, če moram nekoga izbrati, zame je Francija najmočnejša reprezentanca tega svetovnega prvenstva, potem pa hitro pride v Španija, pa še na Brazilija in tako.
0: En izjiv, da se zgodi finale, Francija, Hrvaška, za koga boš navijal?
2: Ah, za nikogar ne bom navil, ne, res ne.
0: Profesionalno.
2: Ne, res, res ne bom navil, to pa zagotovo ne bom. No. Povedal sem en tak čustven vidik, zaradi katerega morda privoščim nekaj več na tem turnirju v Bosni, ampak navijo pa ne bom za nikogar, ampak bom to zadevo spremljal precej neutralno.
0: Lepo si povedal, veliko užitka nam nudijo.
2: Ja, pogosto sem neopredeljen, tako sem dolgočasen.
0: Športni, profesionalni,
2: to pa novine si. To, ko ti pride to pod kožo, ali, to je tako kot zdravnik, ne? Ni čisto opredeljen do tega, kako zgledaš.
0: Naj bo fantastičen vikend, veliko užitka v spremljanju nogometnega prvenstva. Se slišimo, vidimo v ponedeljek.
2: Jaz tudi vsem želim res maksimalno lep mundial in lepo se imajte.
1: Hvala, Milko. Time
3: out. Pokrovitelj timeouta je ekipa.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogata oprema in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 €.
5: Tvoj stari avto ti prinese 1.000 €. Tvoj novi Renault Captur stane 18.290 €. Vmes je samo ena odločitev. Renault Captur, avtohiša Trbuc.
6: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
7: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
8: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Samski.
10: Samska.
9: onaon.com.
11: Tiho, tiho, čas beži.
12: Tanja Žagar, priljubljena pevka v najbolj osebnem koncertu doslej. 20 let kariere, ena zgodba. 19. juni, poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
13: Leclerc. Mleta kava, zlatna džezva, 907 gramov, kar 43% ceneje. Samo 8,98 €. Samo danes.
14: Leclerc.
15: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.
16: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.

0: topline ni. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Skrb za dementne na prosto mesto v domu čakajo po več let. Slovenci svojce pošiljajo v domove čez mejo. Predplačniški mobilni telefoni, 19 držav ob nakupu kartice zahteva identifikacijo. Kako bo pri nas? Ocena letališč, Zagreb med najslabšimi na svetu, Brnik in več okoliških letališč ni zajetih v raziskavi. Priloge za naše bravce je revija Zvezde, na svet24.si pa so na voljo vedno sveže novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Rdeči križ Slovenije je začel zbiranje pomoči prizadetim v sredinih neurjih, ki so največ škode povzročila v Komendi, Cerkljah na Gorenjskem in Kamniku. Gre za zagotavljanje nujne humanitarne pomoči, osnovnih življenjskih potrebščin in podporo pri sanaciji. Prispevek je mogoče oddati s finančnim nakazilom, pa tudi z SMS sporočilom in prek spleta. Ko se je na uredništvo svet24.si obrnil bralec, ki je za svojo sorodnico z demenco nujno iskal namestitev v domu za starejše, ni pričakoval, da bo naletel na praktično nepremostljivo oviro. Po številnih klicih in po izvedbah po Sloveniji je ugotovil, da na varovanih oddelkih za osebe z demenco prostega mesta ni nikjer. Primorani so bili rešitev poiskati zunaj slovenskih meja, kar pa se je izkazalo za še daleč ne edini primer. Po podatkih Skupnosti socialnih zavodov Slovenije je število čakajočih na dom za starejše okoli 40 tisoč, skoraj polovica pa potrebuje namestitev čim prej. Začenja se kampanja pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku v Ljubljani, ki bo 12. julija. Kampanja se bo končala 10. julija ob polnoči z volilnim molkom. Organizatorji kampanje bodo imeli tako mesec dni za nagovarjanje meščanov in meščank prestolnice. Igralke Krima OTP Grupa Mercatorja bodo tudi v sezoni 2026 in 2027 igrale v rokometni ligi prvakin. Krimovke bodo tako v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju nastopile že 32. sezono zapored, kar predstavlja rekord med vsemi evropskimi klubi, tako v ženski kot tudi moški konkurenci. Naredite si čudovit dan tudi v naši družbi.
0: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
11: Čez 10, dobro dan, sončno bo danes, vsaj do povdne. Popovdne pričakujemo nekaj več oblakov in tam nekje do 25 stopinj. Jutri sončno, zjutraj okoli 10, čez dan do 29 in tudi nedelja kaže, da bo ostala sončna.
12: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
11: Pozdrav! zastarav na ceste, dva krajša zastoja imamo na Štajerski avtocesti v delovni zapori proti Mariboru pri Dramljah in proti Ljubljani pri Tepanju. Radarjev niste opazili, ko jih prosim za lokacijo na 08013 02.

0: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

Ja, ko zašpila gajba puna piva, takrat veš, da gre za les. Poletje dopusti morje uživancija, vsak dan više temperature in mislim, da zdaj pa res čas, da se leto obrne na tisto poletno in dolgo pričakovano stran. Leto!

0: Actual.
1: Magnifico, Nina Puslar, Agropop, Dejan Dogaja, pihanje orkestri Slovenije in tujine, festival, kakršnega pri nas še ni bilo, Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim.
2: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
3: Pazi, gusari grejo!
4: Zabavo za deco
5: in počitek za starše.
4: Gusarske počitnice v Prlekije.
6: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
7: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
8: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
7: Venosi rudnik, hitro.
8: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Venosi rudnik.
9: Spet sem ure bedel včeraj.
10: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
11: Melatonina Med Fast.
12: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
13: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
14: Zgolj s kavča.
15: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
16: Motoristi in nautiki, pozor! Pripravite se na počitnice pravočasno. V soboto, 13. junija, smo v Motonautiki za vas odprti vse do 17. ure. Čakava

0: Nepozabno nakupovalno doživetje, ugodnosti ter testiranje Yamaha motorjev in čelad. Celodnevna super sobota, 13. junija do 17. ure. Motonautika, Ptujska 63, Miklavž.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mi.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Toplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
6: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
8: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Skrb za dementne. Na prosto mesto v domu čakajo po več let. Slovenci svojce pošiljajo v domove čez mejo. Predplačniški mobilni telefoni. 19 držav ob nakupu kartice zahteva identifikacijo. Kako bo pri nas? Ocena letališč. Zagreb med najslabšimi na svetu. Brnik in več okoliških letališč ni zajetih v raziskavi. Priloge za naše bravce je revija Zvezde. Na svet24.si pa so na voljo vedno sveže novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Dražen Sičič na aktualno minuto čez pol enajsto sončen petek preživljamo skupaj popoldne, mogoče nekaj oblakov, ampak vseeno toplo danes do 25 namerimo. Jutri sončno, zjutraj okoli 10 čez dan do 29, no in tudi nedelja bo ostala sončna. Kaj pa kaže trenutne temperature? Piran 22, Ljubljana in Žalec 17, Ormož 18 in Solčava 13.
1: Zmagovalec! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri baterijske sesalnike Bosch Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Prav na ceste in previdno na poti zaradi prometne nesreče promet poteka izmenično enosmerno v Prožinski vasi pri Štorah. Zastoja imamo na Štajerski avtocesti v delovni zapori pri Dramljah proti Mariboru in v kontrasmer proti Prestolnici pri Tepanju zamude okrog 20 minut. Še en krajši zastoj zaradi del je nastal na Primorski avtocesti pred Kozino proti Kopru. Radar trenutno v Slovenski vasi pri Brežicah, kontrola pa v Skakovcih pri avtohiši. Če še kim merijo in preverjajo, nič 80-13-2.

Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar -40% na novo kolekcijo. Samo do torka, 16. junija, v Baby Centru in na babycenter.si.

0: pismo maja na aktualnim pismo da bo tole fajn zajt.
1: Poletje ima svoj zvok. Brassfest Medvode.
0: Ta vikend bo nor. Medvode gostijo prvi mednarodni festival Brass Muske, kar pomeni 20 godb iz Slovenije in Hrvačke, več kot 700 glasbenikov. Proštimali so pa čisto vse. Musko, kulinariko in druženje za majhne in tudi velike. Danes, jutar, nedelja, tri dni same uživancije, tudi z Nino Pušlar, Magnificom in Agropopi. Vstopnice se da dobiti na Eventimu in Vtic Medvode, vas pa na aktualu peljamo na koncert Nine Pušlar ali Magnifica za ston. A tako da, skočite hiter na naša družbena mreže in se pofočkajte pod objavo z nagradno igro, da boste za ston uživali, pa ne sam vi, ampak celotna vaša družba.
1: Brassfest Medvode, festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat Poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Actual. Dva večera, 24. junija, Žan Serčič, 25. junija, Marko Škugor, poletno gledališče Studenec pri Domžalah, vstopnice Eventim in Petrol.
1: Samo danes vse brezalkoholne pijače Fruktal s kar 50-odstotnim bonom na kartico E-Leclerc. Ste pripravljeni na poletni črni petek v Modijani? Izkoristite odličnih 40% popusta na izbrane kolekcije pomlad-poletje ob nakupu nad 50 evrov. Pohitite, akcija traja samo od četrtka do sobote. Se vidimo v Modijani.
2: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
3: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
2: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
3: Barjans. Tradicija čistega.
4: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
5: Svetožitka. Na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru. Ter na svetozitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
6: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
7: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
8: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Gradite ali prenavljate dom.
10: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
9: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
10: Vaš najboljši partner. Kalcer. Vse za suho gradnjo.
11: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
12: Poletje je tu!
13: Zaplavaj v razkošje poletne termalne rivijere.
14: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
15: Preveri na terme-cates.si.
16: Gremo v Čatež!
17: Prvič, spet, vedno.
18: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovski mojster.com.
19: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
20: Come on Barbie, let's go party.
21: DJ time, back in time, down on the mic.

0: samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, eventi, Petrol in Odiseja.
1: Relax.
2: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
3: Obletnico? Rojstni dan?
2: Ne, rezervirat dopust!
4: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brass Fest Medvode. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Jože Hrovat, učitelj vožnje v AMZS šoli vožnje, svetuje.
1: Če potujete v tujino, si je priporočljivo zagotoviti nekatere dokumente. Najprej seveda preverite veljavnost prometnega in vozniškega dovoljenja. Če avto ni vaša last, je priporočljivo urediti dovoljenje za vožnjo tujega vozila, kar lahko storite v AMZS centrih. Vozniki morajo imeti v tujini poleg mednarodnega vozniškega dovoljenja vselej seboj tudi nacionalno vozniško dovoljenje.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Vsaka omejitev možnosti, da ljudje sami odločajo o pomembnih vprašanjih, je lahko izključno izjema in mora biti skrbno utemeljena, menijo sindikati. Zato so v reprezentativnih sindikalnih centralah na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Kot je ob tem dejal Andrej Zorko, predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, je bil interventni zakon, ki vpliva na slehernega posameznika, sprejet brez kakršnekoli javne razprave. Referendum je tudi posledica tega, še pravi Zorko.
2: Referendum ni samo temeljna človekova pravica, je tudi temeljna pravica demokratičnega odločanja in demokracije. In brez referenduma, brez uresničevanja te pravice ne moremo govoriti o demokraciji v katerikoli državi in tudi ne v Sloveniji.
1: Po noči je pred enim izmed gostinskih lokalov na območju centra Ljubljane prišlo do spora med dvema osebama. V pretepu je 32-letni osumljenec z manjšim nožem lažje poškodoval 31-letnega oškodovanca. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali na urgenco, njegovo življenje pa ni ogroženo, so sporočili ljubljanski policisti. Rdeči križ Slovenije je začel zbiranje pomoči prizadetim v sredinih neurjih, ki so največ škode povzročila v Komendi, Cerkljah na Gorenjskem in Kamniku. Gre za zagotavljanje nujne humanitarne pomoči, osnovnih življenjskih potrebščin in podporo pri sanaciji. Prispevek je mogoče oddati s finančnim nakazilom, pa tudi z SMS sporočilom Ujma 5 ali Ujma 10 na 1919 in preko spletne strani Rdečega križa Slovenije. Naredite si lep petek, preživite ga tudi v naši družbi.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Union Radler. V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
11: Tudi na zimski tekstil in obutev.
10: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
12: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
13: Česa?
14: Sončno bo dopoldne, popoldne nekaj več oblakov na nebu in tam nekje do 25 stopinj. Jutri cel dan sončno, zjutraj okoli 10, čez dan že do 29. In tudi nedelja bo ostala sončna. Zaradi prometne nesreče promet poteka izmenično enosmerno v Pružinski vasi pri Štorah. Zastoja dva na Štajerski avtocesti v delovni zapori, eden pri Dramljah proti Mariboru in seveda tudi v kontrasmer proti prestolnici pri Tepanju, zamude nekje 20 minut. Zastoja pa tudi v delovni zapori na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, to je zamude 10 minut. Še en radar vas meri v Beltincih pri Vagi. Previdno in strpno za volanom, češek je merijo, stojite v koloni nič, 80, 13, nič. 2.

0: 11.11, dober dan, čas, ko bo treba telefone dati v roke, pa naj se potem pauza začne. Eno še zavrtim, ta čas si pa pripravite Facebook, Instagram in našo spletno stran, vse najbolj odprt, pol pa klikamo na vse možne prste.
1: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

Spletna stran Radia Aktual, današnji glasbeni dvoboj spet petkov. Ta dolg do ponedeljka imate čas, da poklikate na eni strani Zvita Feltna. Pravim poletnim hitom. Gin in tonik, ja, enako to dvoje skupaj zmešamo, pa res ni prostora za stres.

0: in nov stres. Vi poklikate in mi zavrtimo in to v ponedeljek.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si. Novo na aktualu.

0: Actual.
1: Magnifico, Nina Puslar, Agropop, Dejan Dogaja, pihanje orkestri Slovenije in tujine, festival, kakršnega pri nas še ni bilo, Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
3: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na

0: rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
1: Srbija vas vabi.
2: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo zavedno.
1: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
2: Turistična organizacija Srbije.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: PGD Velika Pirešica vabi na največjo gasilsko noč leta v soboto 20. junija. Za nepozabno zabavo pod čotorom skrbijo Modrijani. Ob 18.30 bo potekal slovesni prevzem novega gasilskega vozila. Ob 20. uri pa velika veselica, srečelov in bogata gostinska ponudba. Velika Pirešica. Se vidimo.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
7: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
8: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
9: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
10: Ferroterm. Črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite! Akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
11: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
12: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
13: Problem ni denar. Problem si ti.
14: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
15: Eventim.si.
16: Zakon.

0: Na ani.si.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.

0: Ne veruj vino na aktualu za luštn petkov tempo, ki se bo dvigoval do 6 zvečer, pa ali pa zaslužena žurka v petkovi galami. Anita in Dejan bosta z vami, pozdravljala vikend 100 na nore glasbe, pa še kakšno glasbeno željo si lahko zaželite. Sam naberte se na kup telefona v roke in si dejmo skupaj duška od 6 naprej na aktualu.
1: Partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brousi.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
3: Če izberete IR ogrevanje Ekosen, vam ob naročilu vsaj 4 IR panelov sistem ugradijo brezplačno. Ekosen pa vam garantira tudi nakup brez tveganja. Če je poraba previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
4: Ekosen, naravno udobje IR panelov.

0: Skupaj sem te luda volja na aktualu dobrih 5 čez pol sončno. Dopoldne, še zaenkrat preživljamo skupaj, popoldne pričakujemo nekaj več oblakov in tam nekje do 25 stopin. Jutri bo sončno, zjutraj še kar hladno, okoli 10 namerimo čez dan že do 29. In tudi nedelja obljubljajo vremenoslovci, da bo sončna in topla. Kaj pa kažejo trenutne temperature? Mežica 16, Kamnik 18, Brezovica 19, Brežice 20 in Ankaran 21.
1: Jaz sem olj. Čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Zaradi prometne nesreče je promet oviran v Ljubljani v križišču Vojkove in Baragove pri pedagoški fakulteti, prosim previdno. Zastoja dva na štajerski avtocesti v delovni zapori, en pri Dramljah proti Mariboru in seveda tudi v kontrasmer proti Pestolnici pri Tepanju zamude nekje 20 minut proti Ljubljani. Zastoja tudi v delovni zapori na primorski avtocesti pred Postojno zamude v obe smeri pa okrog 10 minut. Radar trenutno na štajerski avtocesti pri Dramljah meri proti Ljubljani, merijo pa vas tudi v Novi vasi pri Blokah. Če še kje stojijo z radarjem v rok, dajte javiti. 80 13 02.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Hešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Na starem trgu ob Kolpi je odletela papiga vrste rozela, je rdeče barve z modrimi in zelenimi peresi, sicer bolj boječa, se pa oglaša na ime Rozi, pogrešajo Darko. Psa pa pogreša Sara, kuža je črn nemški špic, male rasti z belim trebuščkom, ime mu je Louis. Prosim za pomoč, vas pa oba kontakta čakata na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Slušni aparati iz Neurota.
1: Polni energije, polni zvoka.
2: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
1: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
2: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot, bolje slišati, bolje živeti.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čaka sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Morili.
5: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
6: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
7: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
8: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem na svetu.
9: Igralni salon Kazino As Radenci vas vabi na otvoritev letne terase. Pridružite se nam v soboto 13. junija od 20. ure dalje. Čaka vas kulinarična pogostitev in zabavno nagradno žrebanje Kolo sreče. Kazino As Radenci.
10: Samo danes vse brezalkoholne pijače Fruktal s kar 50% bonom na kartico Leclerc.
11: Leclerc. Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
12: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
13: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
14: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
15: Prihaja Brassfest Medvode. V petek, 12. junija, na savskih terasah bosta združila moči Nina Pušnar in Godba Medvode. Na to pa nas bo zajel bavarski brass ritem Keller Steve Big Band. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
16: Ko zapoje Miro Todosovski, poletje ne potrka, ampak kar vstopi. Pridite na pozdrav poletju z Mirom Todosovskim v petek 12. junija ob 19. uri v gostilno Štirje ribniki. Glasba, dobra hrana, pijača in večer za družbo. Vstopnine ni, rezervacije na 041-676-132.
17: Kvalitetno in profesionalno.
18: Okraj vrata Vranešič.
19: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
20: Na zalogi več kot 700 vozil.
19: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
20: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
19: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
20: Z vami že več kot 37 let.
21: Doživite nepozabno noč.
22: Noč na Vrhniki. To bi radi.
23: Noč na Vrhniki. V soboto, 13. junija.
24: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brassfest Medvode. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Poletje ima svoj zvok. Brazfest med vode.
1: Danes se začne prvi mednarodni festival v Sloveniji. Vihalni orkestri, trobilne zasedbe, vrhunski koncerti in festivalsko vzdušje vse v Špilelj 3 dni. Medvode se bodo spremenile v pravo glasbeno prizorišče. Na festival prihaja 20 godb iz Slovenije in Hrvaške, kar pomeni več kot 700 godbenikov in godbenic na enem mestu. No, vsak dan pa se bo zaključil z vrhunskim koncertom. Danes Nina Pušlar, jutr Magnifico, v nedeljo Agropopi. Mi pa vas itak moramo razvajati in pocrkljati in vas peljamo na en koncert za ston, pa ne samo vas, ampak celotno vašo družbo. In priporočam, da letite na naša socialna omrežja, da se pofočkate pod nagradno igro, ker tole bo noro, jaz mislim, da se moramo res vsi skup dobiti v Medvodah.
0: Brazfest Medvode, festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat Poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Moravški župan Milan Balažic, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, je odstopil z položaja župana. Njegov odvetnik Milan Krstič je za Svet24.si pojasnil, da je senat okrožnega sodišča odredil pripor s sklepom, v katerem je navedel, da pri Balažicu obstaja ponovitvena nevarnost, in sicer zato, ker je še vedno imel položaj župana. V izogib tej nevarnosti je Milan Balažic odstopil kot župan, sedaj tako pričakujejo odpravo pripora, ker priporni razlog ni več podan. Odstop sledi obsežnim kriminalističnim preiskavam, ki so konec maja potekale v več mestih, Balažic pa je od prejšnjega tedna v 30-dnevnem priporu. Vsaka omejitev možnosti, da ljudje sami odločajo o pomembnih vprašanjih, je lahko izključno izjema in mora biti skrbno utemeljena, menijo sindikati. Zato so v reprezentativnih sindikalnih centralah na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Kot je ob tem dejal Andrej Zorko, predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, je bil interventni zakon, ki vpliva na slehernega posameznika, sprejet brez kakršnekoli javne razprave. Referendum je tudi posledica tega, še pravi Zorko.
2: Referendum ni samo temeljna človekova pravica, je tudi temeljna pravica demokratičnega odločanja in demokracije. In brez referenduma, brez uresničevanja te pravice ne moremo govoriti o demokraciji v katerikoli državi in tudi ne v Sloveniji.
1: Ljubljana z okolico bo vse do nedelje vnovič gostila rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, 45. maratonu Franja. Prvo dejanje bo petkova vožnja na čas, ki bo potekala od Ljubljane do Domžal in nazaj do prestolnice. Osrednja dogodka sta nedeljska veliki 156-kilometrski in mali 97-kilometrski maraton. Po doslej zbranih prijavah se bo prvega udeležilo dobrih 1200, drugega pa nekaj več kot 1700 kolesarjev in kolesark. Srečno in previdno na cestah ter mirno popoldne vam želimo. Ostanite v naši družbi.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
9: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: Нареен за моя ушица.
1: Актуал.
2: Približuje se 12. Dober dan, sončno imamo, se naj bi pa popoldne pooblačilo in ogrelo do 25 stopinj. Jutri čez cel dan sončno, zjutraj še okoli 10, noč čez dan že do 29 stopinj.
3: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
2: Vidno na poti zaradi nesreče je promet oviran v Ljubljani v križišču Vojkove in Baragove pri pedagoški fakulteti. Zastoja imamo na Štajerski avtocesti v delovni zapori pri Dramljah proti Mariboru in v kontrasmer proti prestolnici pri Tepanju proti Ljubljani je zamude celo do pol ure. Zastoja tudi v delovni zapori na Primorski avtocesti pred Postojno, zamude v obe smeri pa okrog 15 minut. Če greš še kje bolj počasi, nič 80, 13, nič 2.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Actual.
1: Magnifico, Nina Puslar, Agropop, Dejan Dogaja, pihanje orkestri Slovenije in tujine, festival, kakršnega pri nas še ni bilo, Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim.
2: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
3: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.

0: 16. oktober. Štar 21.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Halo baza, halo baza.
4: Če iščeš en dogodek, ki pokrije team building, marketing in prodajo, to je to. Copa de Baza. Od 19. septembra do 10. oktobra. Nogomet, košarka, odbojka in pickleball. Vse v športnem centru Baza. Prijavi ekipo na copadebaza.si.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah. It's gonna be-

0: Med brskanjem po spletni strani odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
1: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
0: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
2: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!

Mentalec z Lidl Plus 25% ceneje. Multisola z Lidl Plus 4 plus 2 kosa gratis. Kantalupska melona 30% ceneje. In brusilni stroj s četkami za satiniranje 49,99 €. Lidl, splača se. Na pohištvo.si se udobje začne

0: Sejemo sončno prihodnost na aktualu.
1: Tokrat smo sejali skozi kraj, kjer dnevno migrira veliko ljudi, kar se vidi tudi v jutranjih in povodanskih zastojih. No, pot z vlakom zato ni le hitrejša, ampak tudi trajnostna rešitev. Do Ljubljane in iz nje pa bodo potnike jeseni pozdravljale tudi sončnice. In kje so vse te sončnice za krasne razglede na poti? V Medvodah. Tam je bil tudi naš kolega Žiga Kvas in spregovoril s predstavnico slovenskih železnic in podžupanjo občine. Na naši spletni strani imate napisano vse, če bi radi v projektu prebrali kaj več, se bomo pa tako ali tako kmalo spet oglasili iz novih krajev ob železnici. Zdaj pa zašibimo v Medvode.
2: Lep pozdrav iz Medvod, kjer slovenske železnice tudi letos skupaj z občino Medvode sejejo sončno prihodnost, ki bo skrbela za en tak lep pogled z vlakov. No, Tanjo Rotovnik, predstavnico slovenskih železnic, pa smo povprašali, katere razglede nam slovenske železnice lahko ponudijo.
3: Slovenija je lepo prepletena z železnico, veliko krajev lepih imamo, ko časih pozabimo, da jih obiščemo. In skozi to zgodbo letošnjo obiskujemo sončnicami 14 občin, 14 krajev povezanih železnico, ki bodo ponujale pogled skozi okno tudi s sončnicami, tako da dobrodošli na zelenih poteh.
2: No, v tem trenutku pa je v meni gospa Mojca Murnik, podžupanja občine Medvode. Povejte mi, kako so Medvode dejansko povezane z železnico in kako dejansko železnica prinaša nekaj v kraj, kot je Medvode, kjer kar nekaj ljudi dnevno migrira proti Ljubljani?
4: Ja, jaz sem prepričana, da je ta povezava že od nekdaj zelo pomembna za Medvoščane. Bom rekla, železnica je eden bolj osnovnih transportnih možnosti za migracijo do Ljubljane. Mi imamo, kot vidite, polne ceste, tega se ne veselimo, preveč je te pločevine, preveč je zastojev, železnica pa ne bi bila res en prijazen, torej prijazna možnost za pot do službe, za študente, za dijake. Jaz mislim, da je tukaj veliko možnosti sodelovanja in da to si res želimo.
2: Železnice lahko tako predstavljajo bolj trajnosten način dnevnih prevozov, lahko pa poskrbijo tudi za eno super dopustniško izkušnjo, pri kateri se bomo izognili zastojev tudi v poletni sezoni.
0: Aktual in slovenske železnice. Sejemo sončno prihodnost.
5: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: dobrih 5 čez pol, temperature pa Piran 21 stopinj, Ljubljana 20, Zidani most 18, Lenart 19, Nazar je 17. Sončno imamo trenutno, se bo pa popoldne pooblačilo, vseeno ogrelo tam nekje do 25. Jutri sončno, zjutraj kar mrzlo, okoli 10 jih namerimo, čez dan že do 29.
1: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za namorje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Pozdrav na ceste in opozarjam na zastoje, in sicer na Štajerski avtocesti v delovni zapori pri Dramljah proti Mariboru in v kontrasmer proti Ljubljani pri Tepanju, no tam je zamude pol ure. Zastoja tudi v delovni zapori na Primorski avtocesti pred Postojno, zamude v obe smeri pa okrog 15 minut. Previdno in strpno za volanom, če pa ste kakar radar, pa dejte varno javiti na 0813 012.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ste pripravljeni na poletni črni petek v Modijani? Izkoristite odličnih 40% popusta na izbrane kolekcije pomlad poletje ob nakupu nad 50 evrov. Pohitite, akcija traja samo od četrtka do sobote. Se vidimo v Modijani.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
2: Dio mi.
3: Več prostora za vaše življenje. Več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
4: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
5: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Leclerc. Samo danes vse brezalkoholne pijače Fruktal s kar 50% bonom na kartico e-Leclerc.
7: Leclerc. Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
8: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
9: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
11: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brass Fest Medvode. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Letje ima svoj zvok. Brassfest Medvode.
1: Danes je že štart in do nedelja bodo Medvode gostile prvi mednarodni festival v Sloveniji, ki združuje pihalne orkestre, trobilne zasedbe, vrhunske koncerte in res pravo festivalsko vzdušje. In v teh treh dneh se bo občina spremenila v veliko glasbeno prizorišče. 20 god prihajajo iz Slovenije in Hrvaške, kar pomeni več kot 700 glasbenikov, godbenikov, godberic na enem mestu. Vsak dan pa itak zaključek z vrhunskim koncertom. Danes Nina Pušlar zadnjič pred porodniškim dopustom. Jutri Magnifico, v nedeljo Agropop. Mi pa vas na koncert peljemo seveda za ston, pa ne samo vas, celotno vašo družbo, tako da predlagam, da se oglasite na naša socialna omrežja, kjer vas čaka tale luštna nagradna igra.
0: Brassfest Medvode, festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat Poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Civilna inicijativa za Ljubljano z današnjim dnem začenja kampanjo pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku v Ljubljani, ki bo 12. julija. Ker so po pridobitvi pravnih mnenj prepričani, da je bil umik odloka v parkiranju strani mestne občine Ljubljana brez pravne podlage, bodo vložili pobudo za oceno ustavnosti sklepa o umiku. Pobudo za referendum so oddali, ker je parkirnih mest v prestolnici premalo in ker je namen odloka o parkiranju v soseskah kaznovanje etažnih lastnikov, ki nasprotujejo občinskemu lastninjenju parkirišč, govori Klemen Fajs iz civilne inicijative za Ljubljano.
2: Ker so bili podpisi oddani, ne moramo mi več izvesti odmika. Ta 11. junij, ki je župan navaja kot možnost umika, to je povsem fiktivno in je zraslo iz čistega, ta datum je potegnil iz lufta, po domače povedan. Tako da ja, ne, mi nismo bili v direktnem kontaktu z njim, poslali so nam, ampak ja, mi nimamo možnosti umika že od ponedeljka naprej. Česar se župan zaveda, ampak tako kot vse ostale stvari, ignorira.
1: Države članice Evropske unije začenjajo v celoti uporabljati pakt o migracijah in azilu. Gre za zakonodajni sveženj, ki med drugim prinaša obvezno pomoč za z migracijami bolj obremenjene članice, nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošen za azil in boljše upravljanje meja. Slovenija na izvajanje pakta sicer še ni v celoti pripravljena. Je pa evropski komisar za migracije Magnus Brunner pozdravil odločitev Slovenije, da odpravi nadzor na notranjih šengenskih mejah. To je po njegovem še en dokaz, da sprejete reforme na ravni Evropske unije krepijo zaupanje med državami in članicami. Slovenija je namreč z današnjim dnem prvič po oktobru 2023 odpravila nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Švicari pa bodo v nedeljo na referendumu glasovali o pobudi za omejitev prebivalstva. Predlagatelji se zauzemajo za to, da se število prebivalcev države do leta 2050 omeji na manj kot 10 milijonov. Glede na zadnje ankete so v rahli prednosti nasprotniki pobude, kritiki predloga svarijo pred negativnimi posledicami za državo in njen odnos z Evropsko unijo. Želimo vam lep petek, z novicami se vrnemo čez eno uro.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
11: Etektum.
12: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
13: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malc z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
14: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
15: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
16: Vedno na boljše.
11: sončno imamo, se naj bi pa popoldne počasi pooblačilo, vseeno ogrelo danes do 25 stopinj. Za jutri kaže, da bo sončno, zjutraj okoli 10, čez dan do 29. Vidno za volanom, prometna nesreča ovira promet na začetku gorenjske avtoceste med Podotikom in predorom Šentvid v smeri Jesenic, nastal je tudi zastoj. Zastoj pa še na štajerski avtocesti v delovni zapori proti Mariboru pri Dramljah in v smeri Ljubljane pri Tepanju. Zastoj v delovni zapori tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno ter med Ravber komando in Postojno. Radar trenutno na koncu gorenjske avtoceste na nadvozu tik pred predorom Šentvid meri proti Brezovici in pa v Zabovcih v smeri pri Ptuju proti Ptuju. Časa še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: 10 čez 1. Ja, včeraj ste se odpravili proti Dalmaciji v sončne in tople vodice na CMC festival. Zdaj, če sta pri nas še zmrzovali, že zdaj uživata in ne delata s polno paro, da ujameta vse najzanimivejše zgodbe z odra in tudi za kulisja iz prve roke. Direkt iz festivala se nam javljata Mojca Mladenovič in Anita Gošte.
1: Živjo, midve so javljava iz še vedno vetrovnih vodic, ampak stojiva trenutno pred najbolj veselo ladico v tej marini in ko me čakava, da smukneva gor in gor sam zabava.
2: Gor je že ne da ukraden, gor so ljubavnici, ki izdajajo nov album in oglasiva se v naslednjem javljanju prav s telejadrnice in z Martino Švab, tu pa še novi prijatelji, da, roznesmo, tvoja bebo.
3: Legenda največa. Kako mi drago, dobro mi došla v Hrvatsku u vodicu.
4: Dober za poslušat.
5: Dober za pogledat.

0: Actual. Magnifico, Nina Puslar, Agropop, Dejan Dogaja, pihanje orkestri Slovenije in tujine, festival, kakršnega pri nas še ni bilo, Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile, vstopnice prodaja Eventim. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, Bastino. Petek, 16. oktober, štart 21:00. Odiseja Ljubljana, starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
2: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in Kalija.si.
3: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 €. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Ne rabiš več denarja.
8: Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Skrb za dementne, na prosto mesto v domu čakajo po več let, Slovenci svojce pošiljajo v domove čez mejo. Predplačniški mobilni telefoni, 19 držav ob nakupu kartice zahteva identifikacijo, kako bo pri nas. Ocena letališč, Zagreb med najslabšimi na svetu, Brnik in več okoliških letališč ni zajetih v raziskavi. Priloge za naše bravce je revija Zvezde, na svet24.si pa so na voljo vedno sveže novice.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji.

0: petek, 16. oktobar. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: Pustite filta na Aktualu, res hvala Bogu, da je petek in kakorkoli ga boste praznovali, dejte ga z nami z Aktualovo galamo, da se podružimo, sprostimo, pozdravimo vikend s top musko, sta pravo družba, štartamo točno ob šestih.
1: Partner Aktualove galame sporoča: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z

0: Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brousi.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
3: Če izberete IR sistem Ekosen, vam ga Ekosenovi mojstri v sklopu trenutne akcije zmontirajo brezplačno. Ogrevanje pa imate urejeno v enem samem dnevu, brez razbijanja, brez cevi in brez umazanije. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
4: Ekosen, naravno udobje IR panelov.

0: že jutri odmevala v vodicah na CMC festivalu. Vladimir Kočič, že si još jedno šanso mi daj. Spremljamo vso dogajanje v sončni Dalmaciji in tudi pri nas je podobno vse, kar se vremena tiče. A sončno imamo, se bo pa počasi, oziroma naj bi se počasi pooblačilo, ogrelo vseeno tam nekje do 25. Jutri sončno, zjutraj okoli 10, čez dan že do 29. Kaj pa, kažejo trenutne temperature, Slovenska Istra 22, Celje in Tolmin 21, Kočevje 19 in Mislinja 17.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Zdrav še na ceste in previdno za volanom. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Nova Gorica Šempeter v predoru Panovec. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti v delovni zapori v smeri Maribora pri Dramljah in proti Ljubljani pri Tepanju. Zastoj v delovni zapori tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbr komando in Postojno in proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Proti prestolnici pa je promet dodatno uviran, če zaradi pokvarjenega avtobusa in sicer pred razcepom Razdrto. Previdno in strpno za volanom, o nesrečah, radarjih, zastojih poročate na nič 80 13 nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Poletje ima svoj zvok. Brasfest Medvode.
1: Trije dnevi glasbe, kulinarike in nepozabnega festivalskega vzdušja ob reki Savi. Medvode bodo od danes do nedelja zadonele v ritmih brez glasbe. Na prvi mednarodni festival Medvode prihajajo številni pihalni orkestri, trobilne zasedbe, čakajo nas pa itak večerni koncerti. Nina Pušlar bo nastopala, Magnifico, Agropop, res vrhunski koncerti v spremstvu vrhunskih godbenikov. Vstopnice dobite na Event Timu in Vtic Medvode, vas pa na Aktualo crkljamo in razveseljujemo kot vedno in tja vas peljemo za ston. Nagradna igra je na naših socialnih omrežjih, na Facebooku je objava pripeta tam čist na vrhu, tam se pofočkate. Jaz pa držim pesti, da vas peljemo na koncert ne sam vas, ampak celotno družbo.
0: Brasfest Medvode, festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat Poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Wow.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS. Največ za vašo varnost.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
4: Gradite ali prenavljate dom.
5: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
4: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
5: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
6: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
7: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
8: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
10: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
11: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
10: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
11: Barjans, tradicija čistega.
12: PGD Laurica vabi na nepozabno veselico to soboto v Sela pri Laurici. Na velikem odru bodo za pravo eksplozijo zabave poskrbeli Dejan Vunjak in Brendije Weberabe ter Ines Airbus. Čaka vas večer poln petja, plesa in nepozabnih trenutkov. Sobota, Sela pri Laurici.
13: Igralni salon Kazino As Radenci vas vabi na otvoritev letne terase. Pridružite se nam v soboto 13. junija od 20. ure dalje. Čaka vas kulinarična pogostitev in zabavno nagradno žrebanje Kolo sreče. Kazino As Radenci.
14: Pozor, pozor! Bum vikend akcija v Tušu. Paket tuševih čevapčičev za samo 2,89 evra. Svinjski vrat brez kosti kar 54% ceneje. In nepogrešljiva kava Bar Cafe za samo 1,89 evra. Ne spreglejte tudi vikend kupona, ki vam prinese od 10% do 99% popusta. Zato gremo Tuš.
15: Samo danes vse brezalkoholne pijače Fruktal s kar 50% bonom na kartico Leclerc.
16: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
17: Tle noter, kako tam ven čista voda?
16: Moj duš, to mora pa koštat.
17: Pa ne pr voda teh.
16: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Voda teh, pika si. Reci, da me ne poznaš, baš dobil še na obroke.
18: Poletje je tu.
19: Zaplavaj v razkošje poletne termalne rivijere.
0: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
19: Preveri na terme-cates.si.
0: Gremo v Čatež.
6: Prvič, spet, vedno.
11: Samski.
2: Samska.
11: onaon.com.
7: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Dva večera, dva vrhunska izvajalca, ena nepozabna zgodba. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. 24. junija, Žan Serčič. 25. junija, Marko Škugor. Vstopnice Eventim in Petrol.
8: Doživite nepozabno.

0: Tih, vstopnine ni.
1: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brazfest Medvode. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. V občini Komenda po sredinem neurju nadaljujejo odpravljanje posledic. Danes je na terenu več kot 200 gasilcev in skoraj 50 vozil, ne več tehničnih, je povedal župan občine Jurij Kern. Ob tem upajo, da bodo še danes v veliki meri zaključili osnovno sanacijo in zaščito preostalih stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov. Kakšna pa je škoda?
2: Zaenkrat je škoda še vedno takšna, kot je bila prej, tako da bo pa potem tudi še po oceni statikov še več vidno, kakšna bo dejanska škoda.
1: Zakaj je vlada razveljavila sankcije proti Izraelu, ki jih je sprejela prejšnja vlada, če trdijo, da nimajo nikakršnega učinka, se sprašuje poslanec SD Luka Goršek. Ob tem dodaja, da je v tem primeru pomembna tudi simbolika in je po njegovem mnenju očitno, da nova vlada podpira genocid v Gazi.
3: Samoklicani katoliki in kristjani so dali s tem vedeti, da nekako podpirajo pokol oziroma izvajanje genocida v Gazi. Jaz mislim, da je to seveda zavržno, ampak nič, kar nismo pričakovali od te vlade. Je pa seveda žalostno videti, da nekdo lahko tako arogantno v bistvu podpira stvari, ki se še vedno na žalost dogajajo v Palestini oziroma Gazi.
1: Poslanec Goršek je potrdil tudi dogovore o sodelovanju med stranko SD in stranko Prerod Vladimirja Prebiliča na prihajajočih lokalnih volitvah. Predsednica Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope Gun Marit Hegersen pa je izrazila resno zaskrbljenost zaradi predlaganih sprememb zakona o lokalnih volitvah. Kongres je Beneško komisijo zaprosil tudi za mnenje o skladnosti predlaganih sprememb po Sloveniji z evropskimi volivnimi standardi. Spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki so jih konec maja v državni zbor vložili poslanci SD, NSI, SLS in Fokus ter Resnice, med drugim predvidevajo odvzem volivne pravice tujcem iz tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in imajo v Sloveniji prijavljeno stalno bivališče. Želimo vam lep petek, z novicami se vrnemo. Čez eno uro.
4: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
10: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje .si.
11: Top event .si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
12: Dober, avto moj ima klimo po novem spet, ko da sonce, kje si, Rudi, ti pa je veš.
13: Glih, hote se reči, da blagor tistim, ki imajo klimo, spet je vroče, spet bo vroče. Čeprav v tem trenutku še niti ne to, krazen, če ste na Ptuju, tem je 27 stopinj, Murska Sobota 24, Trbovlje 23 in Maribor 22, še naprej. Sončno vroče, jutri prav tako precej jasno, temperature prav tako do 29 stopinj.
10: nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoj na bigbang.si. Wow! Big Bang!
12: Ja, res je bil Big Bang. Nesreča je zaprla cesto Nova Gorica Šempeter v predoru Panovec. Še ena se je zgodila v Ljubljani na križišču Vojkove in Baragove. Promet je tam nekoliko uviran, ampak sej se da, da se. Potem imamo okvaro tovornega vozila, ki uvira promet na odstavnem pasu Dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane pred predorom Mali Vrh. Zastoja sta pa na Štajerski avtocesti v delovni zapori v smeri Maribora pri Dramljah in v smeri Ljubljane pri Tepanju. Potem pa zastoja v delovni zapori na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar komando in Postojno in klasično še v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno. Proti Ljubljani je pa še dodatno oviran promet zaradi okvare avtobusa. Ta šmen se je zgodil pred razcepom Razdrto, tako da dobri živce pa računajte na to, da šlo še malo bolj počas. Potem pa radar v Črnem Kedju v Murski Soboti na Markišavski v smeri Puconcev, pa ne pozabiti tale vikend Šmartinska cesta v Ljubljani med BTC-jem in Domžalami, velik zapor med 15. in 21. kolesarska dirka in kaj ne rečem, dobri živce, predvsem pa dobro muziko za aktuala. Pa nič 80 13 nič 2, če najdete še kakšno radarsko kje.

0: Dr. Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: To je Aktuálo Open Roll. S nami uživo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen.
1: Žanči se vsak čas oglasi, kako je in kaj je, predvsem pa en lep pozdrav Rudi pa Bundi.
2: Hello.
1: Sva kot pritiče temu vikendu v goste povabila pa zato enega, v bistvu največjo športno faco, ki jo poznava, nogometnega zanesenjaka, aktualnega prijatelja, človeka, ki nikoli v življenju še ni prižgal klime, Andrej Mirković. Mirko, živo, dobrodošel. Ne moraš vedeti, koliko sem te vesel.
2: Ja, ne, enako, absolutno. Sicer moram priznati, da sem prišel tudi k Žani pa k Tamari, tako da malo sem razočaran, da sta samo vidva, ampak bomo pa kakšno več rekel.
1: Glede na to, kako se v kakšnem stanju se vračajo, zdaj spaga, bod vesel, da je še ni.
3: Ja.
1: Prita sem te.
3: Ej, ne, tako to, da si na šihtu, če imamo pa nogometaši praznik.
2: Mislim, če pa je to moj šiht, da veš, ti prazniki so v bistvu moja služba, to ljudje pogosto ne razumejo, ampak je v bistvu ena taka zanimiva zadeva. No. Hkrati moja ljubezen, moja strast, moja služba, kar je na eni strani res blagoslov, fantastična zadeva, najlepši, kar se ti lahko zgodi, ampak na drugi strani pa včasih ljudje ne razumejo, da je pa to vendarle služba. Ne?
3: Ja,
2: pride do točke, ko pa bi tudi rekel, ok, lahko službo pustim ob strani, ker ne je služba še tako najboljša na svetu. Je še zmer služba, ampak ja, za vas praznik, za me službeni praznik.
1: No, odlično. Zdaj, v marsičem je to svetovno prvenstvo posebno, tri utvoritvene slovesnosti, halftime. Kaj vse bo tokrat drugače? Kaj bo boljše, kaj bo slabše?
2: Bolj ameriško bo in zdaj v dobrem in slabem bo bolj ameriško. Jaz mislim, da enkrat sem zapisal nekje, da bo dejansko velik del sveta bo odkril Ameriko v malce drugačnem pomenu. Namreč videli bodo ljudje precej širše, kako se Američani tega lotevajo. Je, res je, tri države, Mehika, Kanada, Združene države Amerike, prvič v zgodovini tri, ampak v resnici je to ameriški produkt, tako da že včeraj smo videli lahko na tekmi v Ciudad de Mexico, da je zadeva bila narejena čisto ameriško, od otvoritvene slovesnosti. Legendaren stadion, res. Ja. Bil sem tudi na njem, si štejem v to v čast, tako da, ja, res legendaren stadion, tudi sjajna otvoritvena tekma, ampak ta res ameriška produkcija, ki, kot sem rekel, v dobrem in slabem, to bo stvar presežkov in presežnih cen in presežnih razdalj in presežnih preobratov z danes na jutri, torej mi nismo v Evropi navajeni tega, da se pravzaprav vse oblikuje po nekih algoritmih, da se vse lahko spremeni, glede na to, kdo zmaga, kje zmaga, zakaj zmaga, kdo pride na obisk, se lahko zdaj vidite v bistvu, ko se NBA finale razpleta. Pomembno je, kdo je v dvorani kot posebni gost, kdo igra, koliko rezultat, vse to je pomembno, ko se oblikuje zanimanje cene, ko se oblikuje do cen podzemnih preobratov z danes na jutri, torej mi nismo v Evropi navajeni tega, da se pravzaprav vse oblikuje po nekih algoritmih, da se vse lahko spremeni, glede na to, kdo zmaga, kje zmaga, zakaj zmaga, kdo pride na obisk, se lahko zdaj vidite v bistvu, ko se NBA finale razpleta. Pomembno je, kdo je v dvorani kot posebni gost, kdo igra, koliko rezultat, vse to je pomembno, ko se oblikuje

0: spektakel rad in v bistvu mislim, da za doživeti zadevo takole, za spremljati, da bo to en megalomanski in fantastičen medijski produkt.
1: Glika z rekel megalomanski, jaz se osebno naspomnim nobenega prvenstva, ker bi imeli toliko favoritov, pa skritih favoritov, recimo to očitni Francozi, Španci, Portugalci, Argentinci, Angleži, pa imaš pa tudi tune ta male države, ki pa ne pričakov zdaj na prvo žogo, recimo Ekvador, Nizozemska, Turčija, Maroko. Zdaj, kdo tebe unta očiten favorit, do pa ta malih mogoče lahko
0: okej? Tokrat sem že rekel, da ne morem zdaj iti preko sebe, tudi že pred dnevi tukaj za to mizo, da pač moj favorit je Francija, jaz nekako, ko dam na tehtnico, na papir, koga vse imajo Francozi, na koliko adutov se lahko zanesejo, jaz mislim, da bi oni lahko tudi dve reprezentanci zelo močni sestavili, da res, tudi če ne vem koliko njihovim nogometašom ne bi šlo, se lahko najde nekdo, ki bi mu šlo, tako da oni so moji favoriti, za njimi potem absolutno Španija, veliko pričakujem od Anglije, večne poraženke velikih tekmovanj svetovnih prvenstv, ampak mislim, da bi se njim prej ali slej moralo zložiti. Potem pa, ko praviš manjši, zelo, zelo zanimivo bo videti Norveško.
1: Ja, tudi
0: Norveška
1: Haaland,
0: ima fantastično reprezentanco, Erling Haaland prvič igra sploh na velikem tekmovanju, katerem koli, imajo izjemne nogometaše, dolgo časa so se mučili, da sploh pridejo na kakšno veliko tekmovanje, ampak zdaj mislim, da bojo imeli pa super ekipo in da lahko odigrajo super tekme. Nikoli ne odpišemo seveda Hrvatov, mojstrov velikih tekmovanj, vemo, da oni v kakršni koli že formi, da pridejo in trenutno ne kaže ravno, da bi bili ne vem kako vroči, potem napredujejo iz tekme v tekmo, spomnimo se, skoraj bi izpadli na nekaj velikih tekmovanjih že v skupini, potem pa, ko se nekako zrinejo v izločilne boje, pa so tam hitro nevarni za kogarkoli, nazadnje so vrgli ven Brazilce in potem šli do medalje.
2: Ja, govori se o rekordnem prvenstvu tudi, zakaj? Ja, zasluže kot Shakira?
0: Jaz mislim, da bo težko najti kaj, kar ne bo rekordno. Jaz mislim, da bomo videli rekordno število gledalcev, že ameriški stadioni so toliko večji, nobena država ne more na kup zbrati toliko stadionov, s tem, da oni niso niti uporabili največjih. To je
1: zanimivo, ja.
0: Ja, zelo posebna država, recimo, tam so največji stadioni, celo stadioni, ki so na univerzah.
1: Ja.
0: Se pravi, dejansko univerze imajo največje stadione in igrajo tam univerzitetno ligo pred 100-120 tisoč gledalci, torej športno nerealna država, tako da mislim, da bojo oni gladko podrli svoj lasten rekord obiska in povprečnega in absolutnega tako ali tako glede na to, da bomo videli več kot 100 tekem, mislim tudi absolutno, torej največ reprezentanc, največ tekem, mislim, da bomo tudi videli najdražje cene vstopnic, sploh, če bi recimo Združene države Amerike prišle daleč ali če bi se oblikovalo, da bi v teh glavnih mestih, New Yorku, Los Angelesu, Bostonu, da bi bile kakšne res odmevne tekme potem v četrtfinalu, polfinalu, mislim, da bomo to videli res, če
1: Portugal,
0: lahko
1: Argentina.
0: To, če lahko uporabim to, bi se res bolane cene vstopnic, ker vemo, da se v Ameriki vse oblikuje po teh algoritmih in če bi recimo prišlo do tega, da bi, kaj pa vem, četrtfinale ali osmina finala v New Yorku, čisto takole na pamet iz glave, ne vem, Messi ali Ronaldo proti Združenim državam Amerike, jaz mislim, da bi se tam najcenejša karta gibala nekje okrog 3-4 tisoč dolarjev.
1: Ti, ki smo glih par takih zdaj, veš kaj, imaš ti nalepke? Mislim, unaj, veš, jaz, lej, kolega rab za tamavga, pa moram...
0: Ja, vsi to reče, veš, okrog mene kupica enih odraslih moških, ki rabijo za razne tamale.
2: A ne, tudi oni brez otrok.
1: Rabam Odegarda.
0: Viš, da ne zbiram, ne. Ne, res ne zbiram in nisem zbiral že časa. Na zadnje sem pravzaprav zbiral, ko je na zadnje Amerika gostila svetovno prvenstvo, to pa je bilo pred reci in piši 32 leti.
1: 94, ga
0: je. Ja, potem se mi je zdelo, da sem to nekako prerasel in me nikoli več, nikol več ni zgrablo. Vidim pa, da je trenutno nora euforija, torej res, kaj se trenutno dogaja s slikicami, pa to ni samo v Sloveniji, vidim, da je norišnica na Hrvaškem, vidim, da je norišnica v Bosni, dobro, oni še toliko bolj, ker imajo dejansko svojo reprezentanco, ampak tudi druge, viš, da celo v Argentini je policija čuvala prodajna mesta.
2: A, Marija,
0: res.
2: Pa jaz sem zdaj imaš šalterje, da lahko menjaš.
1: Jaz sem bil par dni nazaj pred mano.
2: No, za se pa izdal.
1: Zatam avga. En majster je kupil za 1000 evrov slik, ne hecam se, za Jurija, aš kaj, ena pa tri.
0: Pri meni je tudi gospa zadnjič na eni črpalki, čisto zašel sem za nekoga kupiti. Ne, res, kot ne
2: znam.
0: Dejansko mi je rekla, da so, ne vem, pripeljali 10 škatel, od tega prvi, ki je prišel, je 5 škatel kupiti. Tako da, ja, absolutna norišnica. Mislim, zadnjič tudi nekaj sem videl, mislim, da je bilo Urugvaj, nisem pa prepričan, da je 6 ali 7 tisoč ljudi na stadionu menjalo slikice. Si predstavljaš te scene?
2: Norišnica. A kaj pa pričakuješ ti od svetovnega prvenstva? No,

0: dobro zabavo, večplastno, ker mi je vedno to tudi, absolutno sem velik oboževalec glasbe, mislim, da so to tri države, ki lahko tudi v tem pogledu ogromno ponudijo, smo videli že na včeraj na mehiški otvoritvi, danes kanadska, vemo, kaj vse Kanada daje svetovni glasbi, potem še otvoritev v Los Angelesu jutri, pred tekmo ZDA Paragvaj, tudi repertoar izjemen, s tem, da videl sem, da vse možne zvrsti take in drugačne, tudi potem med prvenstvom, pričakujem nekako, da se bo prepletel fantastičen nogomet, navijaška euforija, muzika, vse tisto, kar pravzaprav lahko ponudijo taki spektakli, bo zelo vroče, upam, da te tipične ameriške nevihte ne bojo prekinile preveč tekem, čeprav tudi tega lahko nekaj pričakujemo, kdo rekda je poleti bil v Združenih državah, ve, da tam 4, 5, 6 popovdne, ravno takrat, ko igrajo evropske reprezentance, da začne kar pošteno treskati potem celotnemu srednjem delu Amerike. Tako da tudi to bo del, drugačna klima, drugačni stadioni, prepričan sem, da ko se bomo 19. julija po finalu pogovarjali, da bomo rekli, da je pa to bilo wow.
1: To je bilo wow, nekako tako.
0: Ali ne,
1: tako
0: je, ali
2: ko sem že jutar.
1: Ja, v stilu tvojega favorita in kanadske otvoritve, naše srce bo šlo naprej, tudi lepo. Do hladilnika. In ker zarabite, absolutno za tole navijanje veliko svežujoče pijače, imamo nekaj, za dva platoja imamo za vas na aktualu. Andrej, te pa najlepša hvala.
0: Z veseljem vedno in proti se slišimo in vidimo za vsako najmanjšo zadevo, bomo pa komentirali. Hvala.
2: To mi deli.
1: Ni še.
3: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Festival.
1: U subotu, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
0: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
2: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
3: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
4: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
5: Hej, novi Foton pick-upi so v Sloveniji.
6: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
5: Benosi Rudnik, hitro.
6: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
7: PGD Velika Pirešica vabi na največjo gasilsko noč leta v soboto 20. junija. Za nepozabno zabavo pod šotorom skrbijo Modrijani. Ob 18.30 bo potekal slovesni prevzem novega gasilskega vozila. Ob 20. uri pa velika veselica, srečelov in bogata gostinska ponudba. Velika Pirešica, se vidimo!
8: S tabo rezat!
9: Srbija vas vabi.
10: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
9: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
10: Turistična organizacija Srbije.
11: Pazje, gusari grejo!
12: Zabava za deco
13: in počitek za starše.
12: Gusarske počitnice v Prlekije.
14: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
15: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
16: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
17: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
18: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
19: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
1: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
9: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
5: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si. Velika akcijska prodaja kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
11: Prvi časopis dneva, Svet 24.
17: Skrb za dementne, na prosto mesto v domu čakajo po več let, Slovenci svojce pošiljajo v domove čez mejo. Predplačniški mobilni telefoni, 19 držav ob nakupu kartice zahteva identifikacijo, kako bo pri nas. Ocena letališč, Zagreb med najslabšimi na svetu, Brnik in več okoliških letališč ni zajetih v raziskavi. Priloge za naše bravce je revija Zvezde, na svet24.si pa so na voljo vedno sveže novice.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Aktual na CMC Festivalu 2026.
2: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žao sad što se nismo više

0: Resno, če se mene vpraša, tudi pijani v ljubavi ni najbolj varno voziti.
1: Ja, boh ne dej.
0: Ne, res to je. Drugač pa do tja pridemo najprej nekaj o soncu.
1: Ja, tako, oziroma vročem soncu, vročem poletnem soncu. Na obali v tem trenutku okoli 25 stopin, Trbovlje, Maribor, Murska Sobota, okoli 23, 24 stopin, na Bledu pa 20 stopin. Še naprej jasno, poletno, vroče, jutri prav tako, mogoče tam edin Štajerska prek Muri, kakšen oblaček več, temperature bojo do 29, no v nedeljo pa bo po sončnem popodnevu tudi nastala kakšna ploha ali pa nevihta, ki se bo nadaljevala v noč na ponedeljek.

0: zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Najprej, da vas probamo še rešiti, če se da, v Domžalah se je namreč promet popolnoma ustavil v smeri Kamnika. Torej, v Domžalah proti Kamniku vse stoji, ne premikajo se zaradi okvare tovornega vozila na Kamniški cesti na Rodici. Če še niste v zastoju, nujno po kakšni drugi poti. Drugo pot uberte proti Kamniku ali Radomljami, tako da srečno, previdno, pa tudi paste zaradi nesreče, ki se je zgodila na cesti Nova Gorica, Šempeter, predoru Panovec. Še ena se je zgodila v Ljubljani na križišču Vojkove in Baragove. Tam je promet nekoliko viran, ampak se vse še da nitko kapati iz Medvod proti Kamniku. No pa še na štajerski avtocesti. V delovni zapor v smeri Maribora imamo zastoj pri Dramljami, pri Dramljah in v smeri Ljubljane pri Tepanju. Zastoj v delovni zapori na primorski avtocesti so še v smeri Kopra med Ravbar Komando in Postojno in potem še v smeri Ljubljane med Senožečem in Postojno, gre pa predvsem za tovorna vozila. Prometno obremenjena je tudi vzporedna regionalka v obe smeri. Računajte, da se vam pot proti obali ali proti Ljubljani podaljša za pol ure. Pa zaradi kolesarske dirke tale vikend računajte na še več zastojev. Šmartinska cesta v Ljubljani med BTC-jem in Domžalami in to danes med 15. in 21. Pa kaj ne rečem, pa pojde še vi s kolesom, če bo kaj boljš. Nič 80, 13, nič 2, če najdete kakrat, kjer.

0: Dnevi dojenčkov v Baby centru. Iskoristi 15% popusta na vse za mamice in dojenčke. Od električnih črpalk in videovaruš, opreme za sobico, do vozičkov in avtosedežev. Samo do 16. junija v Baby centru in na babycenter.si.
1: To je aktualno. Aktualci, šest čez pol, tretjo, če vam čas kaj pomeni, ampak se itak je vikend. Ma pa Rudi, poleg tega še en cel kup enih razlogov za veselje.
2: Oš, koke, so to na prvenstvo se je začelo. Vikend je pa jutar, ne pozabiti med 9 pa 14 uro, se dobimo v gostišču GTC 902 na Črnivcu, kjer bo že drugi letošnji izotur dogodek.
1: In današnji izo kronometer gre takole.
3: Kronometer na aktualu.
2: Simpatična beki dan za vaše nagrade kolesari na izotočki gostišče GTC 902 na Črnivcu. Točno tam, kjer bomo jutri dansali na DJ Time Back in Time.
1: No, Rebeka Simonič-Fink še ne pleše. Na sobnem kolesu bo prekolesarila 28 km. Pridite tja, prek SMS-a lahko tudi komentirate, pa malo pomagate predvsem napovedati njen čas in potem bomo izmed vseh, ki boste to napisali, in žrebal nekoga za dvojni plato Union Radler 00 izotonika. Ali pa...
2: Ja, 3. julij je zelo pomemben datum, ker lahko zadanete še ogled finala dirke po Franciji. Tour de France v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: 051-78-90. Rebekin čas, vaše ime in vaš kraj, zdaj.
4: Izotur kronometer. Union
3: Radler. V soboto, 13. junija, gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to.

0: najlepših balad 21. stoletja, vrhunska Rišpet, Jelena Rozga, Prsti zapleteni, ampak zdaj bomo razpletali skupaj z živalcami. Rudi ima spet take noro optimistične, bizarne, lušne, fletne, res. Ne samo živalce, tudi zgodbice.
1: Všeč mi je, da imamo to rubriko, da lahko malo ozaveščamo aktualce o
0: lepih. Pa malo nam upanje daš, no tudi tako je. No, ja. To tudi trabimo.
1: Tako.
0: Zdaj imamo vse fuzbal. No.
1: Vse imamo fuzbal. Italija je pred kratkim še dodatno zaostrila kazni, take denarne in zaporne, oziroma proti nasilju in zlorabo živali. Tako, to je super.
0: Super, bravo, Italija.
1: Amsterdam, 100 tisoč evrov gre zdaj v lepe namene in sicer 100 tisoč evrov v majhna stopnišča.
0: Pa ne spet za ješke.
1: Ne, to smo par dni nazaj.
0: Ja,
1: za ješke, ne, zdaj so pa še za mucke naredili malo drugačne.
0: O, Marija!
1: Ja, da se preden se utopijo, oziroma da pridajo ven iz tistih njihovih kanalov.
0: Ja, hudo.
1: Zdaj pa še ena srce parajoča zgodba, ampak na dober način. Iz Avstralije prehaja novica v enemu kušku, ki je pred časom rešil osebo iz goreče hiše.
0: Wow, ja.
1: In rešil je to osebo samo nekaj mesto potem, ko je ta ista oseba tega kuška rešila pred eutanazijo.
0: Oh.
1: A se predstavljaš to? Kužek je rekel, ti si
0: tako
1: rešil mene, zdaj bom rešil tebe. A vidiš, in je, zato čuvite živalce, res.
0: No, se zato pa imamo to rubriko zdaj.
1: No, vidiš.
2: Obrišate. Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
1: Niso neumne živali, niso neumne.
0: Ne, res, daleč od tega, največkrat smo mi. Na območju predgrada pri starem trgu, zato nujno pomagajte najti. Ob Kolpi je namreč odletela na papiga vrste rozela, je rdeče barve z modrimi pa zelenimi peresi. Je pa boječa, se pa oglaša na ime Rozi. V glavnem Darko bo ful vesel, če poveste, ki je nazadnje bil ta tiček viden. Pa in kuža je pogrešen, ki mu je ime Louis. Je en črn nemški špic, mala rasti z velim trebuškom, Sara ga pa pogreša, išče. Pejte na radio ali pika si spodaj je za vihek živalski radio. Tudi pomagamo, če treba pomagati, vaš ga iskat.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top vikend v Mr. Petu.
4: Mr. Pet.
3: Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
3: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
4: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
5: Ste pripravljeni na poletni črni petek v Modijani? Izkoristite odličnih 40% popusta na izbrane kolekcije pomlad poletje ob nakupu nad 50 evrov. Pohitite, akcija traja samo od četrtka do sobote. Se vidimo v Modijani.
6: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
7: Top vikend v Mr. Petu.
8: Mr. Pet.
7: Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov.
10: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetozitka.com.
11: Svetožitka.
10: Ker je življenje prekratko za slab seks.
12: Pica da te ka.
13: Od Julči.
12: Telefon 70 551 200.
14: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
15: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Pred nami je Brassfest Medvode. V soboto, 13. junija, vrhunec s promenado 800 godbenikov po ulicah Medvod. Zvečer pa udarni koncert Magnifica z bendom in Braza sedmami. Do jutra. Vstopnice že na prodajnih mestih Eventim.
17: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
18: O, super.
17: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
18: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
19: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
20: Mleta kava, zlatna džezva, 907 gramov, kar 43% ceneje, samo 8,98 evrov, samo danes.
21: Leclerc.
22: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
23: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmaceutom.
24: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
25: Tiho, tiho, čas veš.
26: Tanja Žagar, priljubljena pevka v najbolj osebnem koncertu doslej. 20 let kariere, ena zgodba. 19. juni, poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
27: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
28: Vedno želim biti odlična, tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
29: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
30: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
29: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
30: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
29: Te zanima še več? isotour.si.
1: Novo na Aktualu.

0: sunjam. Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rosc. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović bo poplačal vse dolgove, ki jih ima do delavcev njihov poslanec Boris Mijić. Stevanović je ob tem dejal, da obsoja vse, kar je poslanec Mijić storil negativnega odnosa do delavcev. Stevanović vse delavce, ki jim je Mijić dolžan, poziva, da se oglasijo pri njem. Ta pa jim obljublja, da bo dolgove poplačal iz lastnih prihrankov. Ob tem je Stevanović napovedal še, da bodo v stranki Resnica sprožili tudi disciplinske postopke zoper poslanca.
2: Jaz sem prvi, ki ponujam svoje osebne prihranke za to, da pokrijem stroške ali pa pokrijem dolg, ki ga je povzročil človek, ki je tudi na podlagi mojih ramen, mojih pleč, mojega hrbta prišel v ta parlament in jaz želim to sanirati in še enkrat pravim. Iz naslova svojih osebnih sredstev ponujem pomoč vsem delavcem, ki so bili kakorkoli oškodovani s podjetjem, ki ga je z dolgom prevzel gospod Mijić, ampak delavci morajo biti prvi poravnani in jaz to garantiram, da bo izvedeno.
1: Zagovornik načela enakosti je državnemu zboru priporočil umik predloga za oduzem volilne pravice tujcem s stalnim prebivališčem pri nas. Predlog bi imel lahko diskriminatorne učinke na določeno skupino tujcev, meni. Kot so pri zagovorniku še zapisali, ustava določa, da ne le državljani, ampak prebivalci uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in da občine urejajo zadeve, ki zadevajo prebivalce občine. Zaskrbljenost nad spremembami je izrazila tudi predsednica Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope, ki je Beneško komisijo zaprosila tudi za mnenje o skladnosti predlaganih sprememb po Sloveniji z evropskimi volilnimi standardi. Papež Leon XIV. Je zadnji dan obiska v Španiji na Kanarskih otokih pozval k pomoči in reševanju težav nezakonitih priseljencev ter pred sprejemnim centrom za migrante na otoku Tenerife dejal, da smo vsi migranti. Dodal je, da mora biti vključevanje migrantov vzajemno popotovanje med gostitelji in prišleki. Naredite si prijetno popoldne tudi v naši družbi.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
7: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
8: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več?
10: Mi, Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
11: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti, Barni Valjak. Ugasi me. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
12: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
13: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše.
15: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
16: Vreme in življenje se igrata z nami. Rudi, kaj se pa dogaja? Oziroma, kva se bo zdaj dogaja za vikend?
17: Jaz bom takole rekel, lej, danes pa jutro rudi vreme, v nedeljo pa bundi vreme. Kaj to pomeni? Danes jutro sončno vroče, v nedeljo pa...
16: Kdo ga hoče?
17: Ja, še nevihtica.
16: Dobar, nevihten, da sem, no, kdo bi si mislil. Ja. Ih imam pa res rad, če niso premočne. V Domžalah se je promet ustavil, v Kamnik se z Domžal ne da praktično, lahko tako rečemo, ukvara tovornega vozila na Kamniški cesti na Rodici. V glavnem, če še niste v zastoju, prosim, naredite si uslugo in uberte drugo pot proti Kamniku ali Radomljam. Zaradi nesreče imamo pa zaporo Nove Gorice Šempeter, teleceste v predoru Panovec. Še enkrat bolj se je zgodil v Ljubljani na križišču Vojkove in Baragove. Tam je pa promet nekoliko viran, ampak da se. Zastoja na Štajerski avtocesti imamo v delovni zapori v smeri Maribora pri Dramljah in v smeri Ljubljane pri Tepanju, kot smo navajeni. Podobno šmoram pa še na primorski avtocesti v delovni zapori, smer Koper med Ravbar komando in Postojno, smer Ljubljana, med Senožečem in Postojno, predvsem gre za tovorna vozila. Prometno obremenjena je tudi seveda kakopak usporedna regionalka v obe smeri. Računajte, da se vam na pot proti obali ali proti Ljubljani pot res podaljša za vsaj pol ure. Kolesarska dirka nam bo pa še malo krožljala živce do 21. ure. Zaprta bo namreč Šmartinska cesta v Ljubljani med BDC-jem in Domžalami. Pa v Domžal proti Kamnik pa spet, no, glavnem. Aktualno konca na glas, lažje bo. Nič 80, 13, nič 2, če najdete kakšno radarsko kje. Mislim, se vse stoji, kje pa če biti.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop & Roll.
1: Ja, aktualovke, aktualovci, kaj ne rečem drugega, kot čas je, da se malo spopademo. Glasben dvoboj v akordih in harmonijah vikenda.
0: No. Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
3: Čakaj malo. Akordi, harmonija, vikenda.
1: Ja.
3: To je zihar C-dur. Je, ne? Tak,
1: je, kaj pa mogoč G-dur?
3: Tudi. Siguran je pa tale, to pa
1: kjer?
3: Ta dur je...
1: Dobro, no.
3: To je pa ta prav. Gledaš me za brez srce, a čutiš isto. A imava še fiske na, lagi, na lagerju, ali pa gis?
1: Ne, nimava, imava pa v bistvu... poleg teh fantov, ki so poskrbeli za to, da zdaj ne moramo več normalno naročiti te pijače, ampak kelnerji zraven še malo zapojemo gin in tonik z ledom, se vedom. Gin in tonik z Vita Fiesta. Torej, na drugi strani nimamo Fisa, Gisa, imamo pa?
3: Na drugi strani verjetno enega največjih nosov v regiji.
1: Nosov?
3: Ampak ne fizično tako, ampak ker ima ta prav nos za uspešnice. Evo, to,
1: o, bravo, to pa res, ja.
3: Človke je kaj, pr magazin, pa ni deni posod, ima prste zraven nekak,
1: res,
3: ne?
1: Res, še pregrašil to.
3: Ja,
1: posredno.
3: Antistres, himna, akordi, dobre volje, toče količ madre. Badeša? Je badeša, ne?
1: Badeša, mislim, da je.
3: Badeša, badeša.
1: A vas zdaj ni važno. Važno, no, da je stres. No stres. In točen tak vikend vam prvošmo. Aktualok, aktualovci, nabenah akordov ne rabite, ne zaigrat, ne vedat. Sam pravi tipke stisnet oziroma ekraneš, šibajte Radio Aktual, pika si Facebook in Instagram. Zmogoval se, šmogu pa ti napovedati, ne?
3: In
1: tišino je.
3: Če ste se spraševali, kakšni so akordi in harmonije vikenda?
4: Ne.
3: To so zdaj, lej, on bo sam play stisnil, pa vi pa, no bom, no, ok, krdej.
1: Wow! Super. Na zadnje, ki ska mogla povedati, so te tudi odnesel, ne?
3: Ja. Zakaj mi tam že eni z belim jopičem čaka zadnji?
1: Ja, malo boš moj.
3: Pridem čez 3 minute po pol, samo malo.
1: Ja, točno, 3 pa 31.
3: Ta.
1: To še moram...
3: Ne še malo. Ta. Dražen zečin sokol, je zmagovalc, vikend glasbenega dvoboja.
1: Dobar, da smo v polju. To je aktualno.
3: Ta.
1: Pol zaprto.
3: Nije svaka rana.

0: на Facebook-у,
1: Instagram-у
0: и на radioactual.si.
1: Radio Actual.
0: У суботу, 13 июня, Гаспа на колона Чернівец на Union Radler Isotur.
2: Уставимо се у гостишчу GTC 902, кірбочан за паузу, освежитов и дружение. Union Radler 00 Isotonic Weekend акція 3 плюс 1. Купиш 3, четверти е гратис.
0: Уземи коло, поклич екипо, альпа ја найдеш картам. Чернівец, 13 июня, от 9 до 14.
2: Темпо ни помембан, помембно е да си зравен.
0: Те занимаше веч? Isotour.si.
3: Autostekla Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
4: Poletni dnevi u vrtnom centru Moga u Mariboru. Od četvrtka do sobote iskoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traje vse do nedelje s dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odisea. Ma è tako buono come da mi cuca la moja nonna. Dio mio.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
7: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
8: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
9: Ferroterm. Črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite! Akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si. It's gonna be

0: Lidl Plus 25% ceneje. Multisola z Lidl Plus 4+2 kosa gratis. Kantalupska melona 30% ceneje. In brusilni stroj s četkami za satiniranje 49,99 €. Lidl, splača se. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Spet sem ure bedel včeraj.
2: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
3: Melatonina Medfast.
4: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober.

0: samo na Ani.si.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Skrb za dementne. Na prosto mesto v domu čakajo po več let. Slovenci svojce pošiljajo domove čez mejo. Predplačniški mobilni telefoni. 19 držav ob nakupu kartice zahteva identifikacijo. Kako bo pri nas? Ocena letališč. Zagreb med najslabšimi na svetu. Brnik in več okoliških letališč ni zajetih v raziskavi. Priloge za naše bravce je revija Zvezde. Na svet24.si pa so na voljo vedno sveže novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Novo na aktualu.

0: Ja, zdaj od mraka do zore se že da, samo bo treba biti v pokritem oddelku ali na prostem. Rudi prevzem.
1: Ja, lej. S klimo vedno biti dober prijatelj, ne pa da dela, res, zdaj Bundijo je zrihtal avto, hvala Bogu. Murska soba, da 25 stopin, no ja, majstri.
0: Pa še zdaj ne bilo nič.
1: 25 stopin tudi na Ptuju. Na obali 24, celi 23 in na Bledu prijetnih bundarla stopin, 21 stopin.
0: Res je.
1: Popovdne še naprej delno objasno. Jutri prav tako precej jasno s temperaturami, ba je celo okoli 30, v nedeljo pa tudi kakšen oblaček, nevihta, lušta.
0: Malo lakše se diše, prav.
2: Čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Ja, lepo, da živiramo skupaj. Kaj ne rečem drugega? Dobre živce, veliko vode, poln tank in klimo, absolutno v avtu. Zastoje imamo praktično na vseh cestah, ki vodijo iz Ljubljane. Res priporočamo veliko strpnosti in dobre aktualove muzike. Iskanje novih cest, ki vas bo jo prej pripeljale do cilja, se res obrestujejo. Je pa res, da mogoče danes bodo malo manj pomagale kot pa sicer. Vzemite v zakup, da boste v doma kakšno minuto ali pa celo uro, oziroma da boste doma kakšno minuto ali pa uro kasneje, predvsem pa na pot, brez ukrivljene pločevine. Je pa že počelo in sicer na Štajerski avtocesti v smeri Domžal, malo naprej od razcepa za Dobrova. Dodatno so še ceste obremenjene, ker bodo pravkar napodkrenili še kolesari maratona Franja. Med Ljubljanskim BTC-jem in Domžalami bo cesta danes zaprta do 21. ure. V Domžalah se je pa sicer že promet ustavil v smeri Kamnika zaradi okvare tovornega vozila na Kamniški cesti na Rodici. Če še niste v zastoju, uberite katerokoli drugo pot proti Kamniku ali Rondoju oziroma ali Radomljam. V tem primeru se vam to absolutno bolj splača. Še ena nesreča pa je zaprla cesto Nova Gorica Šempeter v predoru Panovec. Prav ta nesreča je ohromila promet tudi skozi celotno Novo Gorico. Strpno, lepo prosim, tudi tam. Zastoja sta na Štajerski avtocesti potem še zaradi delovne zapore v smeri Maribora pri Dramljah in v smeri Ljubljane pri Tepanju. Zastoji so v delovni zapori na Primorski avtocesti, kot smo vajeni, smer Koper med Ravbar Komando in Postojno, v smeri Ljubljane med Senožečem in Postojno, predvsem gre za tovorna vozila. Prometno obremenjena je tudi vzporedna regionalna cesta v obe smeri. Računajte, da se vam pot proti obali ali Ljubljani podaljša za najmanj pol ure. In seveda nimajo radarji, ki je kaj mer, tako da jih nikjer ni, razen če jih je vite vi, nič 80, 13, nič 20.

0: kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: To je aktualno. Open Roll.
2: Če hočete kaj zase, dragi aktualovci, tudi med fuzbalom nares, da navte sam nabijali in kričali, reči recimo naši Rebeki, da vam sobno kolo posod za pred TV.
3: Bundilej, to so mi da že dorekla. Kaj? Beki, ona je Beki.
2: Ok, v redu. Beki. Rudi moj, poročena je. Ona je poročena, veš?
3: Ja, dobro.
0: Kronometer na aktualu.
3: Glej. V live se ne smemo omejevati in tako je Beki sedla na sobno kolo in šla. Trenutno na izotočki gostišče GTC 902 na Črnivcu, tam, kjer bomo jutr.
2: Ja, Rebeka ima tudi našo Klaro zraven. Punci, kako vam gre, živjo?
4: Kje smo? Danes smo tukaj. Gostišče KTC 902 Črnive. In kaj dela? Danes imam za prekolesarek 28 km. In vaša naloga je, da mi prijete pomagati. Svojega izmed vas nagradim za Union Radler izotonikom 00, krati pa ste v žrebu za dirko po Franciji z Bahrain Victorious. Tako da, nagrada je epska. Prijite.
3: Ja, čas kar štartu, jem kar šel.
2: Lahko me
3: posnemate in greste v živo pomagati preko Lesart 28 km ali pa pošljate SMS s končnim časom.
2: V vsakem primeru, kot je rekla Rebeka Beki, ste v igri za dva fajna nagradna paketa. Danes po 17 v bistvu kar dva paketa. Za vse, ki boste ugibali točen čas, imamo dva paketa Union Radler 00 izotonik, 3. julija pa izmed vseh sodelujočih izžrebamo še tistega, ki ga je Beki omenila, ki si bo ogledal finale dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious.
3: Jutro vas pa pričakam tukaj.
1: Izotur kronometer.
0: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Sploh danes tempo ni pomemben, ker ne more biti predolg, ampak eno lepo pesem pa pošljemo eni simpatični temnolaski še posebej, ampak seveda vsem aktualokam, aktualovcem, ba je ena taka lušna, lepa, simpatična, drobna mami, ki je naša Anita Gošte, ki se nam bo kmalu z Mojco oglasila tudi CMC festivala. Včeraj ste imeli celo odisejado, ampak pustimo zdaj eno lepo pesem za to, da se bomo lušten imeli Daniela Martinovič, da je slađe zaspati. Pošiljamo, no, tamle zbrani družbi, glavne, ki se prijetno hladi, mogoče tudi z 00 izotonikom. Kdo bi to vedel?

0: so kupati in aktualci, radi povezujemo, radi se povezujemo in tudi letos povezujemo slovenske železnice, občine, lokalne skupnosti po vsej Sloveniji. V bistvu lahko bi rekli, da res skrbimo za zeleno Slovenijo, lahko bi pa tudi rekli, da rožce sadimo. Ampak ne v čisto pravem pomenu te fraze, kukor se lepo reče.
1: Sejemo sončno prihodnost
2: na aktualu.
0: Res, sončnice sadimo oziroma sejemo, no? Ob železniških progah, ki simbolizirajo trajnostni razvoj, povezovanje in skrb tudi za okolje. In zdaj bo Ljubljana tudi bolj rumena. Točno je dolgi most, no? Sončnica za zeleno prihodnost je z otroki sejala sončna. Velikokrat, če napove tako vreme. Ajda, Mlakar.
3: Lepo zdrav iz Ljubljane, torej iz naše čudovite prestolnice, kjer danes na železniški postaji Dolgi most sejemo sončno prihodnost. Zato, ker vemo, da tisto, kar posadimo danes, zraste v prihodnosti. Vsi projekti, ki nas povezujejo, vabijo k sodelovanju, predvsem pa imajo vidik trajnega razvoja in zelene prihodnosti, so še kako dobrodošli. No, pomembna pa je tudi lokalna skupnost in sodelovanje v njej.
4: Bistvo vsega pa je, da sejemo sončnice, ki se obračajo proti soncu, proti sončni energiji in ta je tudi vzvod vseh naših električnih vlakov, ker peljejo na 100% obnovljeno energijo, porabljamo in razvijamo produkte, ki so okolju prijazni.
3: Pomen projekta Sejemo sončno prihodnost je bil prepoznan tudi na nivoju Evropske unije in predstavljen v Evropskem parlamentu. Z veseljem pa ga je že drugič letos podprla tudi občina Ljubljana.
5: V tem smo videli idealno priložnost pri izobraževanju in širjenju najmlajših naših otrok, pri trajnostnih navadah.
3: Seveda pa je pomembno, da z ozaveščanjem o zeleni prihodnosti začnemo že pri naših najmlajših.
6: Danes se bom v bistvu s ponosom pridružila otrokom in sodelovala pri posaditvi sončnic, ki bodo upominjali o pomembnosti povezovanja urbanega okolja z naravnim načinom življenja, za vse mimoidoče, tako tiste, ki pridejo peš, kot tiste, ki se mimo pripeljajo z vlakom.
3: Še enkrat smo se lahko prepričali, da prihodnost vlaka in narave pelje naprej v skupno zeleno prihodnost. Hvala lepa vsem, ki ste se udeležili in podprli ta projekt, predvsem pa kmalu se bodo naša popotovanja z vlakom zdela še bolj čudovita in lepa zaradi vseh sončnic, ki smo jih že posajali ob naših železniških progah.
0: Ja, najlepša hvala, Ajda, da si tako lepo se zlila z rožicami, s sončnicami, več pa v tem sončnem projektu lahko najdete na naši spletni strani radioaktual.si. Mi se tudi kmalu javimo iz novih krajev ob železnici, ki bodo poleti in jeseni jih krasile sončnice. Mi pa zdaj vam življenje z muziko. Zmenen, zmenen.
1: Aktual in slovenske železnice. Sejemo sončno prihodnost.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: Aktual. Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
1: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
2: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila in Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je zamenjavo. Avtohiša Terbuc.
3: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
4: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
3: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
4: Barjans. Tradicija čistega.
3: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
6: Pozor, pozor! Bum vikend akcija v Tušu. Paket tuševih čevapčičev za samo 2,89 evra. Svinjski vrat brez kosti kar 54% ceneje. In nepogrešljiva kava Bar Cafe za samo 1,89 evra. Ne spreglejte tudi vikend kupona, ki vam prinese od 10-99% popusta. Zato gremo Tuš.
7: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
8: Zajčja Dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
7: Zajčja Dobrava. Pika.si.
9: Hej ti! A imaš dobro poletno fotko svojega Ford ali Škoda vozila?
10: Objavi jo v komentar na gradne igre na Facebooku ali Instagramu Avtohiša Klemenčič in osvoji premium Elan nagrade.
11: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
12: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
13: GVS. Največ za vašo varnost.
14: Ko zapoje Miro Todosovski, poletje ne potrka, ampak kar vstopi. Pridite na pozdrav poletju z Mirom Todosovskim. V petek 12. junija ob 19. uri v gostilno Štirje ribniki. Glasba, dobra hrana, pijača in večer za družbo. Vstopnine ni. Rezervacije na 041-676-132.
15: Mleta kava Zlatna džezva 907 gramov, kar 43% ceneje, samo 8,98 evrov, samo danes.
16: Leclerc. Halo baza, halo baza.
17: Za vse oboževalce športa in burgerjev, v bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.
18: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
19: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
20: Rabljena vozila pri Avtoslagu v Trebnjem in Novem mestu.
21: Na zalogi več kot 700 vozil.
20: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
21: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
20: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslag Trebnje in Novo mesto.
21: Z vami že več kot 37 let.
22: PVC okna.
23: Okna minus Branešič pika si.
24: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
25: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
26: Union Radler. V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
27: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
26: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
27: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
26: Te zanima še več? isotour.si.
28: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Komisiji za preprečevanje korupcije 28 poslancev oziroma skoraj tretjina do roka ni poročala o premoženskem stanju. Prijave ni oddalo 17 poslancev SDS, 4 poslanci Svobode, 3 poslanci Demokratov, 3 poslanci Levice in Vesne ter poslanec Nove Slovenije, SLS in Fokusa. So pa jo oddali vsi poslanci Socialnih demokratov in Resnice, so navedli na KPK. Vrhovno tožilstvo je vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 12. člena zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, tako imenovanem Šutarjevem zakonu. Vrhovni sodniki ocenjujejo, da je določba zakona, ki tatvino stvari majhne vrednosti opredeljuje kot prekršek, predstavlja anomalijo pravnega reda in je v nasprotju z ustavo. Po mnenju Vrhovnega sodišča namreč v zvezi s tatvino ni podana jasna ločnica med kaznivim dejanjem in prekrškom, s čimer se ustvarja neozdržno oziroma absurden položaj, v katerem je za težja dejanja predpisana globa, za blažje pa je mogoče izreči celo zaporno kazen. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović pa bo poplačal vse dolgove, ki jih ima do delavcev njegov poslanec Boris Mič. Stevanović je ob tem dejal, da obsoja vse, kar je poslanec Mič storil negativnega odnosu do delavcev. Stevanović vse delavce, ki jim je Mič dolžan, poziva, da se oglasijo pri njem. Ta pa jim obljublja, da bo dolgove poplačal iz lastnih prihrankov. Ob tem je Stevanović napovedal še, da bodo v stranki Resnica sprožili tudi disciplinske postopke zoper poslanec.
2: Jaz sem prvi, ki ponujam svoje osebne prihranke za to, da pokrijem stroške ali pa pokrijem dolg, ki ga je povzročil človek, ki je tudi na podlagi mojih ramen, mojih pleč, mojega hrbta prišel v ta parlament in jaz želim to sanirati in še enkrat pravim. Iz naslova svojih osebnih sredstev ponujem pomoč vsem delavcem, ki so bili kakorkoli oškodovani s podjetjem, ki ga je z dolgom prevzel gospod Mič, ampak delavci morajo biti prvi poravnani in jaz to garantiram, da bo izvedeno.
1: Naredite si prijetno popoldne, mi se vrnemo že čez eno uro.
0: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
8: Tudi na zimski tekstil in obutev.
7: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Joj, ne bi bil na vašem mestu, ampak malo bom na cestah, namreč Matjaž Progar iz AMZS informacijskega centra, en lep pozdrav, kaj se vse dogaja? Se slišmo? A očitno smo ga za sekundu
3: zgubili. Na živa. Cestah je popoldne vse bolj prometno. Zastoji nastajajo v večjih mestih in na cestah iz mestnih središč. Mhm. Promet dodatno ovira prometna nesreča na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Snebarje proti Mariboru. Zaprta je tudi cesta Nova Gorica-Rožna dolina pri predoru Panovec. Na primorski avtocesti je zaradi delovne zapore med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani približno 15 minut zamude, proti Kopru pa okoli 10 minut. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje zamuda dosega do 20 minut. Proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro vozniki izgubijo do 10 minut. Zaradi kolesarske dirke bodo danes do 21. ure zaprte ceste na relaciji Betice, Snebarje, Šentjakob, Domžale. Zapore bodo sledile tudi jutri od 16. do 18.30 ure na relaciji BTC Šentjakob, Dragomelj, Bišče, Selo pri Ihanu, Domžale, Šentjakob in nazaj v BTC, ter v nedeljo na relaciji BTC Vršnika, Logatec, Godovič, Idrija, Cerkno, Kladje, Gorenja vas, Škofja Loka, Zbilje, Vodice, Povodje in nazaj v BTC. Voznike prosimo za strpnost ter dosledno upoštevanje prometne signalizacije.
2: Hvala, Matjaž, tole je bilo kar nujno, ampak zdaj, če smo že na podlago od vremena govorili promet, bomo pa na prometno vreme. A ne?
0: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
2: Torej, ja, zdaj pa demo še kakšno vremenu na prometno podlago. Popoldne bo delno jasno, kar pomeni večinoma sonce, ampak nekaj oblačnosti po vseeno. Od severa se bo nekoliko povečala, ampak ne nobene panike. Do 25 stopinj bomo vseeno imeli, tako da dihati se da, delati se da, žurati se da, vse se da v petek. Predvsem pa to pomeni tudi zelo jasno soboto. Nobenih oblakov, še mogoče na severu kakšna ploha, ampak hujšega ne. Zjutraj še se bomo lahko prebujali v odprtih oknih 7 do 14 stopinj, v mraziščih notranske tudi samo okrog 5, najvišje dnevne pa do 29 stopinj. Drugač pa tako, jutri, kot rečeno, jasna, lepa sončna sobota, tudi nedeljo tako začnemo, ampak popoldne se pa lahko zgodi, da tudi zagrmi. Pa ne bomo krivi mi, da bi kaj narobe naredili.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: To je Aktualov Open Roll.
1: Joj, aktualovke, aktualovci, zadnji, veste kako, vsi se spomenemo momenta, ko imamo zadnji dan, zadnji večer, zadnje jutro, dopusta in nekaj takega doživljata, preživljata, tudi naša Žana, pa Matijas, tudi Nuša, no sam Nuše, mislim, da nimata trenutno zraven, ker se mi zdi, nekaj pospravljata, nekaj delata. Z relaksovci in aktualovci se nam res skupaj selimo zdaj nazaj, na zadnji dan, paga. Halo.
2: Aktualovci, aktualovke, dobar dan, kdo smo pa tule našli? Matijas, kaj delaš?
3: Našel ste me zaradi tega, ker Žana misli, da je mogoče malo preveč barve dobila tonta, ko se je sončil na plaži in je rekla, bom jaz tokrat za kamero, a ne?
2: Pomenem, kaj nas čaka danes, ker smo zadnji večer na Pagu.
3: Dom nas čaka, ja, počas pakiranja,
2: ne? Oj, oj.
3: Žano so že naše transparente pa vse ostalo opremo, ki smo imela. Kaj smo jo montirala, prvi dan smo dan že razmontirala, sicer pa...
2: No, pa bej najpomembnejše, kaj boš posil dan?
3: Jaz sem odločil, ker sem se jaz imel res čudovito, čudovito.
1: Lepo.
3: Sem se odločil, da mogoče podarim tudi jaz nekaj sem aktualovcem, ki so z nami tukaj z relaksom. In sem se zmenil, da bomo naredili danes večer stand-up, ker drugega pač nimam s sabo. Kaj drugega, kakor bla, bla, bla, bla, bla. In oni so rekli, ja, super. Tako da, kako bo, upam, da bo smešno, če ne se bom tam pač vrgo po tleh, pa mogoče bo.
2: To so naši zadnji atomi moči in glasov in glasilk, tako da aktualovci, aktualovk je družba, pozdravski Slovenijo in se spet vidimo in slišimo zelo kmal.
1: Zelo kmal, tako da počivam za vikend tega. Lušno se imajo, mi se bomo pa tudi imeli. Prihaja najbolj antistresna pesem vseh antistresnih komadov. Mi grede, tudi Martina Švab se nam oglasi CMC-a, pa še naša Mojca, pa še Anita, glavnem, posod smo, no? Posod smo, vse teste, ki greš nekam v tujino, Slovence posod najdeš. Ampak Tončija pa Madre Badeša, pa vesel, da jih daj slišiš.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. StellaHouse.com.

0: aktual.
1: U soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Doživite nepozabno noč.
4: Noč nas vrhniki. To bi radi.
5: Noč na vrhniki.
6: V soboto, 13. junija.
7: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
8: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
9: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
10: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
11: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
12: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
13: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
14: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
15: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja.
16: Dio mio.
17: Autocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Korset Domžale.
18: Ste pripravljeni na poletni črni petek v Modijani? Izkoristite odličnih 40% popusta na izbrane kolekcije Pomlad Poletje ob nakupu nad 50 evrov. Pohi

0: te. Se vidimo v Modijani.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
0: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66. Relax.
4: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
5: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
4: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
6: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
0: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
8: Doživite nepo

0: bebe, ki pedalira.
1: Rudi kolesar, ki je jutri na Črnivcu masira.
0: Lej, kar se rekel, se rekel.
1: Okay. No, bomo videli, kaj pa kako. V glavnem, Rudi sigurno bo tam, naša Rebeka je pa že danes. Nahaja se tam, v gostišču GTC 202 na Črnivcu in masaže sigurno naurabila, ker kvapar teh 20 km, kvapar je to za njo.
0: No, sploh, ker je aktualci pomagati, motivacije sigurno ne manjka. Dva paketa Union Radler 00 iz Atonek danes po 17. uri že za nekoga izmed vas. 3. julija pa nekdo odnese ta veliko nagrado, uno to ogromno. Ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorias.
1: Se pravi, če ste kje v okolici Črnivca, ej, dejte hitro skočiti Rebeki na pomoč, če pa te možnosti nimate, pa tudi bene škode, lahko sam SMS pošljete. In sicer, koliko časa mislite, da bo Rebeka potrebovala za teh 20 km, dodate svoje ime, svoj kraj in ne pozabite to poslati na SMS 051 70 89. Srečno.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
2: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: Hvala, Ivana Kovač. Vrhunsko, lušno in približno tako bo tudi vreme za vikend. Sej bo vsega pomalo, ampak zakaj bi se pritoževali, sploh potem, ker smo preživeli že res nor teden, kar se vremena tiče. Imamo pa trenutno glih take fajn temperature. Marske se da v njih počeh, 25 stopinj v Trbovljah, Izoli, Murski Soboti imamo 24 stopinj, toliko tudi v Mariboru, Ljubljani, Celju, Črni na Koroškem, 24 prav tak isto, Črnomlju, oziroma tam je 23. No, najhladne je zdaj trenutno na Bledu, 21. Drugič pa tole popol, da bo še naprej, bolj ko nejasno, kakšen oblak, sploh od severa se zna oblačnost malo povečati, bo pa večinoma sončno še zmeraj na jugu Slovenije. Ampak tudi nobenih padavin danes ne obljubljajo. Jutri začnemo jasno, nadaljujemo jasno, mogoče na severu kakšna povečana oblačnost, drugače pa v nedeljo tudi sončno začnemo, potem se pa zna zgoditi kakšna nevihta, kakšne plohe. Zdaj, kar se temperatur tiče, še za jutri povem, zjutraj se bomo zbudili kar v sveže jutro, zna bi tudi samo na Notranjskem, tam okrog 5, 7 pa do 14, drugje, pa potem čez dan prelezamo do ene 30-ke. Pač ja, poletje, tukaj smo, vzem nas.
1: Mojca tukaj, a ima že spakirano za na pot. Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
0: Jo, lepo, da šofiramo skupaj in vem, rabte jeklene živce, bom dal obljuben še kakšen komad več na ta račun, ampak ja, trenutno imamo zastoje na Štajerski avtocesti med Ramljem in predorom Pletovare proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Domžalami in Razcepom za dobro obe smeri na Primorski avtocesti pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Duncom in Postojno pa med Divačo in Kozino proti Kopru in še na cesti Lesce Bled. Karambol, zgodil se je na ljubljanski zahodni obvoznici. Tale nesreča je zaprla vozni pas med razcepom Kozarjem priključkom Brdo proti Kosezam. Se pa ta vikend, se vemo, kolesarska dirka pripravila, tako da so danes že zaprli cesto Ljubljana BTC Domžale. Trajalo bo to se skupaj do 21. ure, podobno bo potem še jutri, ampak jutri še pride. In če pride še kak radar, pa povejte kam, na 08.13.02.

0: Je. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang!

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Igralni salon Kazino As Radenci vas vabi na otvoritev letne terase. Pridružite se nam v soboto 13. junija od 20. ure dalje. Čaka vas kulinarična pogostitev in zabavno nagradno žrebanje Kolo sreče. Kazino As Radenci. Ste pripravljeni na poletni črni petek v Modijani? Izkoristite odličnih 40% popusta na izbrane kolekcije Pomlad poletje ob nakupu nad 50 evrov. Pohitite, akcija traja samo od četrtka do sobote. Se vidimo v Modijani.
2: Dva večera, 24. junija, Žan Serčič, 25. junija, Marko Škugor, poletno gledališče Studenec pri Domžalah, vstopnice Eventim in Petrol. V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogata oprema in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov. Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
3: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
2: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
3: Barjans, tradicija čistega.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
3: Prehitite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
2: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. ecostil.si.
7: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
8: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
9: Poletje je tu!
10: Zaplavaj v razkošje poletne termalne rivijere.
11: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
10: Preveri na terme-cates.si.
11: Gremo v Čatež!
12: Prvič, spet, vedno.
13: Samski.
14: Samska.
13: onaon.com. Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
15: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
16: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
17: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
18: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
19: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
18: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
19: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
18: Te zanima še več? Isto to ur

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Vlada je za 6 mesecev podaljšala regulacijo cen naftnih derivatov. S tem se zagotavljata predvidljivost cen za potrošnike in stabilnost oskrbe z naftnimi derivati, so dodali. Je pa vlada zvišala najvišje dovoljene marže trgovcev. Te bodo od torka za vse 3 vrste naftnih derivatov določene pri 0,115 evra na liter. Vsaka omejitev možnosti, da ljudje sami odločajo o pomembnih vprašanjih, je lahko izključno izjema in mora biti skrbno utemeljena, menijo sindikati. Zato so v reprezentativnih sindikalnih centralah na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Kot je ob tem dejal Andrej Zorko, predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, je bil interventni zakon, ki vpliva na slehernega posameznika, sprejet brez kakršnekoli javne razprave. Prave. Referendum je tudi posledica tega, še pravi Zorko.
2: Referendum ni samo temeljna človekova pravica, je tudi temeljna pravica demokratičnega odločanja in demokracije. In brez referenduma, brez uresničevanja te pravice ne moremo govoriti o demokraciji v katerikoli državi in tudi ne v Sloveniji.
1: Zakaj je vlada razveljavila sankcije proti Izraelu, ki jih je sprejela prejšnja vlada, če trdijo, da nimajo nikakršnega učinka, se sprašuje poslanec socialnih demokratov Luka Goršek. Ob tem dodaja, da je v tem primeru pomembna tudi simbolika in je po njegovem mnenju očitno, da nova vlada podpira genocid v Gazi.
3: Samoklicani katoliki in kristjani so dali s tem vedeti, da nekako podpirajo pokol oziroma izvajanje genocida v Gazi. Jaz mislim, da to seveda zavržno, ampak nič, kar nismo pričakovali od te vlade. Je pa seveda žalostno videti, da nekdo lahko tako arogantno v bistvu podpira stvari, ki se še vedno na žalost dogajajo v Palestini oziroma Gazi.
1: V lanskem letu je zaradi eksplozivnega orožja na svetu umrlo več kot 22.600 civilistov. Za več kot polovico teh smrti je odgovorna izraelska vojska, kaže v sredo objavljeno poročilo mednarodne civilno-družbene inicijative Explosive Weapons Monitor. Skupno število žrtev se je sicer v primerjavi z letom prej zmanjšalo za 21%. Želimo vam miren preostanek petka. Nasvidenje.
4: Zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Topevent.si. Tvoja vstupnica u svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Živijo sami fajn ljudje na kupu. Kaj ne rečem drugega kot veliko sonca, ampak tole sonce bodo danes vsaj mečkan začinili, dajmo tako reči, ja. Začinili oblaki, kar pomeni, da bo veliko topline, 25 stopinj, za piknik zunaj, strehe ne bomo rabili, bomo pa mogoče edino rabili kakšen nadstrešek v nedeljo popoldne, če nam rabite povabiti kakšno družino, prijatelje, kukorkoli, nekaj lepšega, večjega zunaj. Je pa tako, da bomo se zjutraj zbudili v kar mrzlo jutro, tam od 5 do 7, 14 stopinj, odvisno kje boste, predvsem pa 29 stopinj čez dan, tako da poletje je nazaj. Kot rečeno, kakšno nevihta v nedeljo, ampak imamo tale vikend. Imamo ga. Ja, no, vse, kar se prometa tiče, ga nismo imeli pa toliko zelo velik, ne, ampak gremo vsem pogledati prometna nesreča in oviran promet na ljubljanski zahodni obvoznici. Zaprt je vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam. Tudi računamo na to, da bo marsikatera cesta še zaprta. Se veste, maraton poteka danes kolesarski in tudi jutri. Že zdaj je zaprta cesta Ljubljana BTC Domžale in tako bo do 21. ure. Jutri bomo obdelovali jutri, danes zastoje, ki so zdaj aktualni. Med Dramljami na štajerski avtocesti smo, ja, Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, tudi med Domžalami in razcepom za Dobrova v obe smeri. Gremo na primorsko avtocesto, tam je zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa med Uncem in Postojno, pa med Divačo in Kozino proti Kopru in na cesti Lesce-Bled. Ja, tudi radarji so se pojavili, oziroma ena, no, provi, da pravite, da kroži na vas v Lučici ob vas, ob Savinji. Čak, to je to prav, na vas, aha, preži na vas, ok, v redu, naš producent mi je napisal, v redu, preži na nas, v Lučici ob Savinji, oziroma na ovozu Šempeter na štajersko avtocesto, smer pa Celje. Policijska kontrola je na izvozu Brnik iz Gorenjske avtoceste in potem proti letališču. Očitno bodo leteli policaji, kakorkoli že, ne lete prehiter, vikend bo počakal. In predvsem, nič 80, 13, nič 2, če najdete, še ne vem, kakšno radarsko kje.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop'n'Roll.
1: Živijo aktualno, citrine čez peto je drugače. Včeraj ste šli na eno prav posebno tako samo svojo odisejado proti CMC festivalu, naša Anita Gošte pa Mojca. Ampak one dve ste se vmes zgubili. Namesto na morju ste pristali pri 13 stopinjah med ovcami. In Mojca Mladenovič pa Anita Gošte sta zdaj povabili še eno posebno damo, ki zastopa aktualove barve na CMC-u pred mikrofon. Pa gremo lepo po vrsti.
0: Aktual na CMC festivalu 2025.
1: Mogoče pa, da bo dež. Punce so na kupu, čeprav so zelo razposejene, po moje ne bo dežja. Živjo, mislim, da Mojca, si ti?
2: Vredno piha, ampak na temi CMC ladici je res izjemno, je čudovito in je prekrasno, je aktualno. Z nama pa že naša Martina Švan.
3: Mislim, da bomo letos najbolj zastopale barve aktuala. Bolj sem vesela, ko vidim toliko aktualov tukaj. Vsi se veselijo jutrišnjega dne, tako da še imate čas, da pridete, da ste jutri najglasnejša publika pod otrom.
1: Ja, no. Punce so vas povabile, tako da morate prideti in Anita in Mojca sta dejansko Martino dobili ravno, ko se je pogovarjala z aktualovci. Resno, imamo dokaze. Martina se je na plaži sprehajala in kar naenkrat pride do kar nekaj aktualovcev na kupu in potem se zgodi tole.
3: Evo, mi smo že v Vodicah in jaz sem srečala dva prava gajsna aktualovca, Mitja in Jožica, in ba imata presenečenje za nas. Tako da zdaj pa pokažem, pa kaj. Bežim,
4: glavni akter.
1: Majice.
3: Majico, Martina, ti si carica, jako malo. Kdo je bo zdaj nosil? Mitja, vi, ne? Evo, jutri. Zvečer, ko nastopam. Pa najbolj glasna bosta.
5: Če ne bomo že prej čist brez glas.
1: Ja. Kaj ne rečem, v Vodicah je pestro, je lušno, je veselo in Anita, ne glede na vse skupaj, rekla si, da ne povem, da Martina, dobro poslušaj, zapiš si, ne glede na to, kaj se na odru zgodi, mi smo že zdaj ponosni do neba. In mimo grede, Anita je res da v Vodicah, ampak z vami danes v galami Dejan on the mic, tako da preštimajte svojo najljubšo pesem, Dejan vam jo zagotovo uresnič, če bo le dovolj časa, vsem bo izpolno želje, predvsem glasbene, v aktualovi galami že čez 45 minut, no. Dejan, rad kar puhti.
0: Partner aktualove galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan.

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Investirajte v ogrevanje z IR paneli Ecosen, ki dokazano zdržijo več kot 35 let. Gre za slovensko kakovost in lasten razvoj. Zaradi razbremenitve monterjev v glavni sezoni pa vam tokrat nudijo tudi brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ecosen.si ali 080 30 10.
3: Ecosen. Naravno udobje IR panelov.
2: Več kot 35 let. Gre za slovensko kakovost in lasten razvoj. Zaradi razbremenitve monterjev v glavni sezoni pa vam tokrat nudijo tudi brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ecosen.si ali 080 30 10.
3: Ecosen. Naravno udobje IR panelov.

0: U subotu 13. junija gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si. Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182. Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje zaroženih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
3: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtnice in Italija in Kalija.si.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Srbija vas vabi.

0: Pri energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
1: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
0: Turistična organizacija Srbije.
2: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
3: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
4: PGD Velika Pirešica vabi na največjo gasilsko noč leta. V soboto 20. junija. Za nepozabno zabavo pod čotorom skrbijo Modrijani. Ob 18.30 bo potekal slovesni prevzem novega gasilskega vozila. Ob 20. uri pa velika veselica, srečelov in bogata gostinska ponudba. Velika Pirešica. Se vidimo.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
9: Dol z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
10: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
11: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Skrb za dementne. Na prosto mesto v domu čakajo po več let. Slovenci svojce pošiljajo v domove čez mejo. Predplačniški mobilni telefoni. 19 držav ob nakupu kartice zahteva identifikacijo. Kako bo pri nas? Ocena letališč. Zagreb med najslabšimi na svetu. Brnik in več okoliških letališč ni zajetih v raziskavi. Priloge za naše bravce je revija Zvezde. Na svet24.si pa so na voljo vedno sveže novice.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
14: Narejen
15: za moja ušesa.
14: Aktual.

0: Ja, tudi v vaših glavah. To reče samo aktual. Ura je skoraj že pol šestih, tako da kmal bomo žrebali in zdaj najprej moramo še nekaj lepega narediti.
1: Kronometer na aktualu.
0: Naša Klara in Rebeka sta šli od kolesariti in mislim, da sta že zdavnaj konc, ampak dajte kar sami povedati. Punci.
2: Zdaj si ga pa res zaslužim.
3: Pa nam je ratano. Imela sem tudi pomoč, tako da hvala fantom. Malo so se okrepčali in pa je, da grejo malo na virko po pravici.
4: Ja, bote žrebani?
5: A je žreb ne kot profi?
4: Ali grete kot profi?
5: Kot profi.
4: Ok, pa se vidimo tam.
3: To je to, da nisem kolesaril, drago.
2: Mi se pa vidimo tudi jutri tukaj, že na drugem Izotur dogodku od 9. ure dalje.
0: No, če nadaljujem Rudijevo rimo, ura je od tika takala in naša...
6: Beki.
7: No, naš reko Rebeka.
0: Okay, Beki od kolesarkala. Ne, res, koliko časa je rabila? Še imate, to so res zadnje minute. Čas za poslat SMS s pravilnim odgovorom. Koliko časa je ona rabila za 20 km? 0,5,1,7,8,90, dva paketa Union Radler 0,0 iz Otonika. Podeliva, ma 1, 2, 3, zdele.
6: Le, jaz vedno, ko grem na kolo čez vikend, si že v petek zrišem nekje traso, kje bom pedaliral in če ste vi v isti situaciji, ja, vam predlagam, da jutri traso zrišete čez Črnivec in to direktno mimo gostišča GTC 202, ena izmed tisto točk, ki vam znam zelo prav pride to kolesarsko sezono.
0: Prikolesarte mim, poskenirate in voilà, ste že bližje vsaj 5 ISO točkam, ki jih morate nabrati, da prejmete brezplačno prijavnino za poslovno etapo ISO Ride, se pravi skupinsko netekmovalno vožnjo na Merkur zavarovalnica L'Etap Slovenija by Tour de France.
6: Družimo se pa jutro v gostišču GTC 202 Črnivcev, kjer tudi dobre muske ne bo manjka, kako fajn, ker bo z nami DJ Time, Back in Time.
0: Skratka, pedale pod noge in piči miško, vikend je tu!
8: Izotur Kronometer!
1: V soboto, 13. junija, gaz pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isto to

0: Šufic skupaj s Tanjo Žagar. Prekrasno, bi človek da kar še enkrat, ampak ne moramo se tako iti, lahko si jo pa zaželite v Galami, ki se začne že čez slabe pol ure. Ampak najprej, ja, dajmo malo pogledati, kaj ga tole vreme, ki je biksa, oziroma dajmo najprej temperature preveriti, če so še zmeraj tako zgodnje poletne. 24 stopinj imamo recimo v Celju, v Izoli stopinjo več in seveda 24 še v Murski Soboti, Ljubljani, Novem mestu 23, toliko tudi na Ptuju, Črni na Koroškem in Slovenj Gradcu trenutno se uhlajamo se že 22 stopinj. Reč pa je ta večer in noč, predvsem v severni Sloveniji, lahko prinesete ogromno oblako, ampak razen v Prekmurju kakšne kaplje dežja ni za pričakovati. Temperature bodo od 7 do 14 zjutraj, potem pa jutri precej jasno, posod praktično. No, mogoče na severovzhodu, da kakšen oblaček, ampak nič ne bo padal. Popoldanska ploha je zelo malo verjetna, temperature bodo pa šle do 30 stopinj. V nedeljo začnemo zelo obetavno, pol bomo pa kakšen film pogledali, malo se bomo stisnili, ker bodo plohe, ker bodo nevihte, po noči se bodo širile proti Sloveniji. Tako da bo ponedeljek, je ponedeljkast bo, no, prav tak malo bo turoben, ampak zato imate pa aktual.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Lepo, da šofiramo skupaj, ja, malo manj lepa je tale nesreča. Na ljubljanski zahodni obvoznici je prišlo do bližnjega srečanja. Zaprt je vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam, tam res previdno. Zastoj imamo na štajerski avtocesti med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro so proti Ljubljani, med Zadobrovo in Šentjakobom tudi zastoj, predpostojno v obe smeri, se pravi na primorski avtocesti, pol pa gremo še na lokalno Lesce, Bled, tudi tam so zastoji. Previdno na relaciji Črnuče, Rondo Tomačevo, tam je en avto crknul in zdaj uvira promet, pa ta vikend nam kroji v sodo še en kolesarski maraton, tako da danes recimo do 21. ure je zaprta cesta Ljubljana, BTC Domžale. Policaji so na izvozu Brnik iz gorenske avtoceste Brnik smer letališče. Če ga najdete še kje tudi z radarjem v rok, pa povejte na nič 80 13 nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je aktualno. Open Roll.
3: Je skrajni čas, da izvemo, kdo je dobil dva platoja Union Radlerja Izotonika 00, seveda.
4: Union Radler. Kronometer na aktualu. Izotur.
3: Roke v zrak oziroma povabimo se na pijačo na Union Radler Izotonik 00 in to k Zorici z notranjih goric. Zorica, iskrene čestitke, predvsem pa naj steče v ta prava grla in predvsem naredite en lušten piknik, vreme bo idealno, tale vikend še jutro pa ne pozabit. Dobimo se najprej že od 9 na vrej oziroma poslušte dobro tole, jutro bo tukaj ne sam fešta, ampak dejansko bomo naredili nekaj za zdravo telo, na dobrem kolesu in predvsem v lepem okolju.
2: Izotur kronometer.
4: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
0: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Teseo Odiseja. Dio mio.
1: Tiho, tiho, čas veš.
2: Tanja Žagar, priljubljena pevka v najbolj osebnem koncertu doslej. 20 let kariere, ena zgodba. 19. juni, poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
3: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
7: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
8: GVS. Največ za vašo varnost.
9: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
10: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
11: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
12: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
13: Gradite ali prenavljate dom.
14: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
13: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
14: Vaš najboljši partner. Kalcer. Vse za suho gradnjo.
15: Prvi Brassfest Medvode je tu. V nedeljo 14. junija nas čaka družinski dan. Pestro celodnevno dogajanje za vse generacije. Dejan Dogaja, legendarni agropop in ansambl dveh dolin. Več na brassfest.si.
16: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
17: Tle noter, kako tam ven čista voda?
16: Moje dušto mora pa koštat.
17: Pa ne pr voda teh.
16: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Voda teh, pika si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
18: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
19: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
6: Doživite nepo...

0: stopnine ni.
1: U subotu 13. junija gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isto to.

To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Partner aktualne galame sporoča.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Za glavno ogrevanje izberite IR sistem. Izognete se stroškom vzdrževanja in dobite sistem z življenjsko dobo, ki je dvakrat daljša od drugih načinov ogrevanja. Če pohitite, pa pri Ekosinu dobite še brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ekosin.si ali 080 30 10.
0: Ekosin. Naravno udobje IR panelov.

Dobar dan, dobar dan, še enkrat dobar dan, dobar dan in dobro došli, dragi srčni galamovci, aktualovci, petek, sonce, poletje, vikend, najboljša glasba, pa še bi lahko našteval, ampak ja, super je, da smo ponovno skupaj, uživo, direktno iz osrednjega belo-zelenega studija, čas za galamo, 2 uri, 120 minut, glasbene ekstaze, užitkov, seveda zahvaljujoč vašemu glasbenemu izboru, zato že takoj na začetku povem, da ste vabljeni na našo Facebook stran, da zapišete, kaj bi slišali, če pa še kakšen like, glede to, da sem oblekel uniformo, oziroma so oba dva z mami, ki šte oblekla uniformo slovenske mornarice, mislim, da si zasluživa like, prav fino. V glavnem, down on the mic in pa kje pa imam je gošte, skupaj z vami direktno in uživo, kot vsak petek tudi ta petek, na poskok bo, ker imam občutek, da danes bodo res taki fantastične glasbene želje, kajti sonce je, vse tiste deževne oblake, ki so bili tečni v tem tednu, smo odgnali in pred nami je fantastičen vikend in ni ga bolje, kot postaviti temelje, gabarite z dobro glasbo, z dobro druščino. Pozdravim bi seveda vse, kako so mi že rekli sodelavci, ja, moraš pozdraviti na začetku vse tiste, ki te poznajo, tako da evo, pozdravljam vse, ki me poznate, še posebej pozdravljam vse tiste, s katerimi smo se zabavali prejšnji teden skupaj in vse tiste, s katerimi se bomo v tem tednu, oziroma v tej soboti, ki sledi, zabavali oziroma v tem vikendu. Ok? Prva pesem meni zelo ljuba, ravno pravšna, da postavimo vse na svoje mesto. Glasba Made in Slovenija, Miran Rudan in pa pesem, ki ima eno prav posebno subtilno sporočilo. Za koga? Bo vedela. 100 000 let.

pesem, subtilni, močni, globoki sporočilo, Mira Rudan in pa 100 tisoč let, pesem, ki poboža dušo in telo in nas v bistvu tudi pripravi za vse lepo, kar sledi v današnji galami. 12. junije, letnica 2026, glasbene želje, čestitke, pozdravi, vas čakajo, dragi aktualovci in pa srčni galamovci. Tako kot nas čakajo hribi, nano smo osvojili, sedaj pa se že pripravljamo, da gremo naslednjič na praznični dan za 35 let samostojne Slovenije, naše Slovenije v hribe. Več informacij malo kasneje, kaj ti muti se nam s tole čudovito izjemno glasbo, da držimo ritem tega petkovega sončnega.

0: U Vrtnom centru Moga u Mariboru. Od četvrtka do sobote iskoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
1: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
2: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, Karma.
3: Sedam dana ti u meni traje.
2: Petek, 16. oktober.
0: Center Moga Maribor in moga.eu.
1: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
2: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. Sprija.

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Pazi, gusari grejo!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
4: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
5: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
4: Benosi rudnik, hitro.
5: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi rudnik. Zakon.

0: Eurosamona Anipikasi.
1: Motoristi i nautiki, pozor!
2: Vabljeni na predpočitniško celodnevno super soboto na Motonautiki u soboto 13. junija od 9. do 17. ure. Već na moto-nautika.com.
3: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ auta za vaš denar.
4: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
5: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
7: Velika akcijska prodaja kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
9: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
10: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
11: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Skrb za dementne. Na prosto mesto v domu čakajo po več let. Slovenci svojce pošiljajo v domove čez mejo. Predplačniški mobilni telefoni. 19 držav ob nakupu kartice zahteva identifikacijo. Kako bo pri nas? Ocena letališč. Zagreb med najslabšimi na svetu. Brnik in več okoliških letališč ni zajetih v raziskavi. Priloge za naše bravce je revija Zvezde. Na svet24.si pa so na voljo vedno sveže novice.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
14: Party na verandi. Aktualova. Galama.

24 minut po 18. uri, še enkrat dober dan in dobrodošli. Kot vsak petek, tudi ta petek, galamastična energija, aktualno galamo v živo. Z vami Dejan Andaman, ki pa imam jih šte in v tem trenutku teh minut, teh sekundah tudi Bruno Rački in ena izmed njegovih velikih uspešnic. Tako da postavimo temelje, postavimo smeri, kaj se danes posluša, kako se posluša, kako se veselimo tega petka in pa prihajajočega vikenda. Ok, sporočila prihajajo, še prostora, tako da klik spletna stran, oziroma Facebook stran, od aktuala, zapisati, poslati, kakšen like in je to to. Sicer pa evo, tako je lep petek, ker 12. junija praznuje moja prijateljica Ana Mari. In to 30-ko. Želim ji vsega mega v življenju. Dora je to zapisala, da bo pa res mega v življenju, pa prepeva Dražen Zečič.

bolj na glas, da ta romantika, ta ljubezen, ta čustva objamejo vse, ampak čisto vse. Glamo v živo, dragi aktualovci, srčni galamovci, v živo in na glas. Tudi danes je z nami naš v bistvu že kar veteran, galamastičen veteran Boštjan, ki v zadnjem času vedno poskrbi še za kakšen prijeten vizual naše osnovne fotografije, jo malo dodela, malo jo spin pa, kot bi rekli, mlajši po kuloarjih in vabljeni, da si to ogledate na naši Facebook strani. In Boštjan je zapisal: spet je tu Petek in aktualova galama, ki jo vodita Anita in pa Dan. Jaz bi si pa želel Ines Erbus, je pa pesem za vse, ki me poznajo, zvesti poslušalec, Bošti, kot sem rekel, galamastičen veteran iz Mengša.

Strokmats, prelepa in servus, katere novo pesem že krepko pričakujemo in držimo pesti, da bo ponovno pripevala v slovenskem jeziku. Dve minuti čez pol sedmo uro, Tanja sprašuje, kje bo kaj galama uživo in evo, zelo glasna, zelo pomembna informacija. Letos je galama del kulturno-umetniškega programa Splavarjenje, ki poteka v Radečah, že tradicionalno, brez stopnine, v soboto. Aktualova galama, naša prijateljica Saša Saškalendero in pa večni šarmer z legendarnimi uspešnicami Magnifico. Torej, kar zapisati, sobota 20. juni od 20. ure dalje, brez stopnine, Radeče. Za tiste, ki pa želijo z nami, tudi sosedom Kroatom, pa Slovenska noč na Krku se nam obeta 23. julija in del kulturno-umetniškega programa bo tudi aktualova galama. Več informacij, kdaj kasneje, zelo pomembna informacija pa sedaj, da je Bojana zapisala galama, yes, pa kakšno od Grdoviča, pa lep petko pozdrav. Seveda, da bo, ko se sliši tale galamastičen hit našega mladena

Legendarni Mladen Gardovič, zdaj na tako zelo življensko in evo, galama v živo, galama na glas, še bolj pa na glas sledim, kaj ti Anja ima res eno tako izjemno glasbeno željo. Anja je zapisala, žitove dekline s najboljšim šefom Davidom si želimo muziko, sjela baba v balon, kaki dober miks in zelo dober bo, ker namesto babe se bo Dejan usedel v balon. Sicer pa evo, Anja, Saša, Martina, Belma in pa...

dan, vsak petek med 18 in 20 ura, in ne samo to, tudi v soboto 20. junija, aktualna galama Saša Nedero, Magnifico, splavarjenje 2026, Radeče brez stopnine pod Šotorom. In to še ni vse, slovenska noč na Krku, četrtek 23. julij, letica 2026. Komaj čakam in verjamem, da komaj čaka svojo glasbeno željo tudi Darja, ki je zapisala: pozdrav iz Rogaške Slatine, Darja in Natalija v tem popodnevu bi imele glasbeno željo. Tamaro, kam grejo te izgubljene punce? Pozdravček, Dejan v studio in mami.

0: aktual. V Autohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrijte sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov.
1: Ste pripravljeni na poletni črni petek v Modijani? Izkoristite odličnih 40% popusta na izbrane kolekcije pomlad poletje ob nakupu nad 50 evrov. Pohitite, akcija traja samo od četrtka do sobote. Se vidimo v Modijani. Igralni salon Kazino As Radenci vas vabi na otvoritev letne terase. Pridružite se nam v soboto 13. junija od 20. ure dalje. Čaka vas kulinarična pogostitev in zabavno nagradno žrebanje Kolo sreče. Kazino As Radenci.
2: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
3: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
2: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
3: Barjans, tradicija čistega.
4: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
5: Pica da te ka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
9: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
10: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
11: Spet sem ure bedel včeraj.
12: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina MedFast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
13: Melatonina MedFast.
14: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
15: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
14: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
16: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
17: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
14: BTC Hala D, klet Emporiuma.
18: Aluminijasta vhodna vrata.
19: okna-vranešič.si.
20: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
21: Na zalogi več kot 700 vozil.
20: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
21: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
20: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
21: Z vami že več kot 37 let.
22: Dva večera, dva vrhunska izvajalca, ena nepozabna zgodba. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. 24. junija, Žan Serčič. 25. junija, Marko Škugor. Vstopnice Eventim in Petrol.
23: Parti na verandi. Aktualova. Galama.

Nika Zorjan je vedela, da bo letos na tretjem hribu, zato je tale 1, 2 in 3, povej pošteno, gremo v hribe in tak, da gremo. Četrtek, 25. junij med 9.30 in 14. uro, tretja zabava, ja, tretja zabava, gremo v hribe, Laško gremo v hribe, skupaj s specialnimi, izjemnimi prijatelji, gosti, Nika Zorjan, Mira Rudan, vidni muzikantje, pa še kdo, tako da jaz verjamem, da se v čim večjem, čim bolj množičnem številu podružimo dom na Uršli gori in bo razgled, bo zabava, bo kaj slavnostnega, ne nazadnje naša domovina praznuje. Tako da, dragi pohodniki, obujte gozare, nasmeh na obraz in se nam pridružite na tretjem nepozabnem dogodku sezone 2026. Laško, gremo v hribe. Za vsak slučaj še enkrat Nika Zorjan, Miran Rudan in pa vedri muzikantje. Pa seveda tudi Galamovo poleg in pa vaša najboljša volja. Zdaj pa se Galama počasi približuje 19 uri, 8 minut, nas še loči, pa še toliko enih glasbenih želja, čestitk in pozdravov, ki se zbirajo na naši Facebook strani. Gap je zapisal, tukaj Gašper iz Novega mesta, zame pa za moje prijatelje dajte prosim to predobro, preritmično, preglasno Zorico.

Važno, da je opa, cupa in to celo noč. O, Zorica, Zorica, na poskok, kot je galama na poskok, vsak petek in tudi ta petek med 18. in 20. uro. Najboljši ritem, galamastični občutki, vse to, dragi aktualovci, srčni galamovci. In 25. juni, ko praznuje naša domovina, ko imamo dan državnosti, gremo v Hribe. To sem malo prej povedal, Nika Zorja, Mira Rudan, Vedri muzikantje, Dom na Uršli gori od 9.30 ure dalje. In pa Miran bo tudi danes z nami. Kaj ti, Saška je napisala, lepo zdrav iz Paga z aktualom. Prosila bi za pesem Na nebo, pozdrav prijateljem na Brezno od Saške, pa da vidite, kako uživamo na peno partijo iz ladje. Tudi Polona je z nami, ki je napisala samo kratko in jedrnato Na nebo, Rudan. Hvala.

0: partner aktualne galame sporoča.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Pri vgradnji IR sistema Ecosen imate ob naročilu vsaj 4 IR panelov na voljo brezplačno montažo. Zagotovite si akcijsko ponudbo, dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema ogrevanja. Vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ecosen.si ali 080 30 10.
0: Ecosen. Naravno udobje IR panelov.
3: Delamo galamo, super se imamo in minuta po 19. ura, čas za sporočilo našega partnerja Ecosen, specialist za IR panele, za IR ogrevanje in, kar je najbolj pomembno, specialist za energetsko varčne ogrevalne sisteme. In IR paneli so idealni v tem trenutku, če razmišljate za novogradnje, prenovo, zamenjavo obstoječega ogrevanja. Imajo izjemno življenjsko dobo, 40 let življenjske dobe, do 50% nižji stroški ogrevanja. Če imate pametno napravo, IR-San regulator, lahko celo gledate, kakšna je poraba za čas nazaj, za sproti, tako da in še 60-60% nižja investicija od centralnih sistemov. Pokličite jih, poprašajte, predste za ponudbo, kontakt pa je 080 30 10. Lahko pa tudi kliknete na ecosen.si in si preberete zanimivo branje, še posebej če imate novo gradno ali pa prenavljate in razmišljate, kako bi kakšen sistem ogrevanja bi izbrali, ali pa če imate starega, pa je čas, da ga zamenjate. In evo, ecosen.si je pravi naslov, ali pa kontakt 080 30 10, ali pa če se oglasite pri njih, imajo 3 fantastične salone in znajo svetovati. Tako, galama v živo, gremo dalje. Pred nami je zadnja ura, Dan on the mic, mami goste in pa še ena kulta in glasna poskočna, ob kateri je težko biti miran. Galama.

legendarna uspešnica iz tistih romantičnih zlatih 90-ih let, IT, ki bodo v Ljubljani in to v petek 16. oktobra in ne sami, DJ Time, Back in Time s prijatelji Miran Rudan, IT, Karma in pa Bastino. Petek, 16. oktober, Odiseja Ljubljana. Za parterje je na voljo, pravijo, manj kot 100 stopnic, vse skupaj pa mislim, da je na voljo samo še 300 stopnic. Tako da eventim.si in bencinski servisi Petrol ter topevent.si so še na voljo tiste zadnje vstopnice. IT, legende zlatih 90-ih. In verjamem, da se vsi radi spomnimo teh zlatih časov. Vračamo se glasbeni željem, čestitkam in pozdravim, čeprav bomo kaj kmalo v finalu, pa tudi pri rubriki Tri vrsta, tako da pohitite galamovci, aktualovci, zapišite svojo na naš Facebook profil. Jure se nam je oglasil, živjo dan, lepo zdrav vsem aktualovcem, jaz bi pa rad slišal glasbo. Od Rudija in pa Tamara je himna za prave ljudi. Hvala in lep pozdrav.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
3: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
5: Tvoj stari avto ti prinese 1000 evrov. Tvoj novi Renault Captur stane 18.290 evrov. Vmes je samo ena odločitev. Renault Captur. Avtohiša Trbuc.
6: Ferroterm. Črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite! Akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
7: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
8: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
9: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in kalija.si.
10: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
11: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
12: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda.
14: Denar ni problem.
15: Kaj pa je?
14: Ti.
16: Uf, to pa boli.
14: Morgan Housel. Psihologija denarja.
17: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
18: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
19: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup. Omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia. Največ avta za vaš denar.

0: Auto Euro samo na ani.si.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Dolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju. Narejen za moja ušesa.
3: Narejen za moj dan.
2: Aktualno.

0: bilo zeleno.
1: Prvi u srčnosti,
2: u radosti,
1: u ljubezni.
2: Skupaj smo
1: Aktual.
3: Dejan on the mic i Nanita. Dejan on the mic i Nanita. Aktualova galama.

prejšnjo soboto na nanosu in jo čarala kot vedno. Morda pa nas pride obiskati na naš praznik, na naš 25. juni. 25. juni, dan državnosti, ko gremo v hribe. Tretja zabava, Laško gremo v hribe, Nika Zorjan, Miran Rudan, vedri muzikantje, dom na Uršli gori, Uršlja gora, tisti, ki ste že z nami ves ta čas, veste, da smo predlani bili na Uršli gori in da je bilo fantastično, da je bilo izjemno. Torej, Laško gremo v hribe, se dobimo na Uršli gori četrtek 25. junija 9.30 ure dalje in ker gre za naš praznik, naj bodo zastave, naj bodo zastave, naj bo slovenska trobonica, naj bo slovenski grb in naj bo tudi slovenska pesem. Mi pa se vračamo nazaj v Galamo, 8 minut do pol je ura, do pol osme, Suzana je z nami, že odajan za ogrevanje pred koncertom, Dražena bi prosila za eno njegovo, vseeno katero, ker so vse super. Tukaj se popolnoma strinjam, Suzana, z vami, popolnoma. In evo, tale bo precej subtilna in taka, ki zna objeti in se dotakniti duše.

Zdi se, pa tale legendarna, ki nas je v tem trenutku pobožala. Drvimo dalje, kaj ti še malo in bo tukaj finale tokratne galame. Anja z nami, ki je napisala lepo zdrav obema, prosila bi za Kingston in pa njihovo legendarno Tela ulica nori.

cela ulica nori, pa galami seveda Kingston, naši idrijski matadori in tale legendarna ponarodela že bolj ali manj. V tokrati galami, 30 minut po 19. ura, še ena pesem, potem pa smo že pri rubriki Trio vrsto. Itale bo precej vesela, marsikdo zna že tudi plesne korake, ki sodijo poleg. Martina je z nami, ki je napisala lep pozdrav, prosila bi za našo Natašo, Basja in pa kakakakakak.

0: Partner aktualne galame sporoča.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Če izberete IR ogrevanje Ecosen, vam ob naročilu vsaj 4 IR panelov sistem vgradijo brezplačno. Ecosen pa vam garantira tudi nakup brez tveganja. Če je poraba previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ecosen.si ali 080 30 10.
0: Ecosen. Naravno udobje IR panelov.
3: Delamo glamo, super se imamo in tukaj rubrika tri vrsto, tri pesmi od začetka do konca, brez prekinitve. Jasno in glasno danes poje Zdravko Škender za Marijo, za Damirja, za Filipa, Tino, Antonijo, Monjo, Kato, Lorisa, Rami za Ano, Anželko in Saško, pa Eleonoro, pa Đurđico, Diandro, za Zdravko, za Nedeljko, Ana Marijo, za Božota, Sonjo, Jasmino, Boženo, Romando, Marino in Marinko. Jih je dovolj, a ne? Zdravko Škender ima res celo kupico svojih pristašov, pristašic in te so seveda zvesti galamovci, galamoke in veselje mi je in verjamem, da tudi mami gošte, ko lahko potem zavrtiva našega edinstvenega Zdravka Škendra. Pa prihajajo tudi nočni skok, kajti Alex je napisal, pozdravljen na Nita in Dejan, glede na to, da je vikend v znamenju CMC festivala, bi prosil za eno iz lanskega CMC od skupine Nočni skok. Hvala, lepe sončne pozdrave iz Krasa, lepi pozdravi nazaj iz osrednjega belo-zelenega studija. Za začetek pa za Blažico, nihče drug kot Mišo Kovač. Verjamem, da smo pripravljeni in gremo na 3, 2, 1.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
1: GVS, največ za vašo varnost.
2: PGD Laurica vabi na nepozabno veselico to soboto v Sela pri Laurici. Na Velikem odru bodo za pravo eksplozijo zabave poskrbeli Dejan Vunjak in Brendije Weberabe ter Ines Airbus. Čaka vas večer poln petja, plesa in nepozabnih trenutkov. Sobota, Sela pri Laurici.
3: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
7: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
8: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
9: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
8: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
9: Barjans. Tradicija čistega.
10: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetozitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
11: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čaka sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
12: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
13: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
14: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
15: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
16: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
17: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
18: Poletje je tu!
19: Zaplavaj v razkošje poletne termalne rivijere.
6: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
5: Preveri na terme-cates.si.
12: Gremo v Čatež!
0: Prvič, spet, vedno.
4: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
9: Tle noter, kako tam ven čista voda?
4: Moje dušto mora pa koštat.
9: Pa ne pr voda teh.
4: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da me ne poznaš, baš dobil še na obroke.
13: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
15: Doživite nepozabno noč!
11: Noč na vrhniki! To bi radi.
2: Noč na vrhniki!
1: V soboto, 13. junija.
8: V avtu in doma. Z vami sta oba. Dejan on the mic in Anita.

Prišli smo do konca, dragi aktualci, srči galamovci, do konca še enega petka, ki je bil čisto naš, galamastičen, dan on the mic, mami Goštesa bila z vami, uživajte v večeru, uživajte v vikendu, če bo priložnost, se vidimo, če ne pa naslednjič, 25. juni, Laško, gremo v hribe, tretja zabava, Nika Zorjan, Miran Rudan, Vedri muzikantje ter Dom na Uršli gori, pa seveda tudi splavarjenje, sobota, 20. juni, brez stopnine, aktualova galama, Saša Lendero, Magnifico, od 20. ure dalje, Radeče in seveda gremo tudi na Hrvaško in jaz verjamem, da že komaj da čakate, aktualova galama bo del kulturno-umetniškega programa Slovenska noč na Krku. Tako da to je to, hvala našemu partnerju Ekosenu. Tako da, dragi aktualci, srči galamovci, če iščete najboljšo možnost in priložnost za varčne ogrevalne sisteme ekosen.si. To je to, se slišimo ponovno jutri, ob istem, ne jutri, jutri se ne slišimo. Slišimo se naslednji petek, ob istem času, na istem mestu. Za konec pa še pred pumpo. Eni mojih najljubših skateri in pa legendarna vroče petke. Slovenian House Music so nekoč nekdaj rekli in nekaj je na temo.

0: Party na verandi. Aktualová galama. Galama. Galama.
1: Mojeme želi.
2: Gremo, začenjamo. 3, 2, 1. Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
3: Z vami je DJ Boštjan.
4: Tako je.

0: hribe, tako pa temo.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav si.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

pa je bila Tinka, zdaj pa glasbena želja, pravim že, lepo nas pozdravi, specerice, belce, mi pa radi poskočne firpce, seveda poskočne velike firpce in

skupaj z Inese Erbos, tako da vidimo se tam 19. junija splavarinje Radeče. Zdaj pa šibamo v Čižiče pravi Helene, kjer zužurajo spetkovo pumpo in bi radi si.

0: čiroval pravi Gašper, da bi rad eno dobro poskočno veselo debelo dekelco. Tako je, petko bomba, dviga ritem, dviga atmosfero do polnoči.
1: Danes z vami Pumpa DJ Boštjan.

No, zdaj gremo pa naprej. Denis tam piše in pravi za Andreja Mehanika in prijatelje z Vinivrha, pa seveda za Andreja novega člana v klubu Rajžarjev. Tako huda ura, rok na žiga.

seveda Mladi Gamsi preštimali hit Jodel Automato Stare Gamsov. En prvi hit v Stare Gamsov, ki so bile izstreljeni med zvezde in seveda Mladi Gamsi so tole lepo priredili. In to je Jodel Automat, premierno v petkovi pumpi Mladi.

0: tradicijo.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: Še kdo je hotu in ga nismo kar pustil, ker mi smo družba, ki se rada dobro ima.
1: Tako je, nikoli še nismo šli, da ne bi še enega spil tole šibano Aleksandru in Valeriji v Dominikansko republiko. Opa, tu se posod nas je sliša. Kam pa zdaj šibamo? Zdaj gremo pa na morje v Omiš, ki pravi Dejan, da ste si zaželela pesem tole poskočno Zetorja in pozdravljajo vse domače v slovensko.

Perfetto, ricevo uomo, ricevo denu in kati in se veda tempo zdravlje tudi vse sodelavce v nočno izmeno in polivarna kampa zdaj iz Omiša v Italijo, pravi Saša, da se z možem Borutom potepata po Italiji, poslušata petkovo pumpo in bi rada slišala

takole so zapeli z Vitafelda, bivša od Frenda. Ja, ja, zdaj pa kar gremo, kar živo, dalje na poskok, spet ko bo pumpo in z eno fajno zanimivo skladico, ki je za vse nas, ki smo redni obiskovalci petkove pumpe, zdaj domov ne gremo.

kot pravi Saša Ledero, sama doma, ampak noben ni sam doma, če je z vami petkova pumpa v živo. 19. junija s plavarjem in radeče bom pumpali na terenu skupaj z Ines Erbus.

bomo sami, ne boste sami, ker z vami je petkova pumpa, tudi naslednji petek gremo na teren 19. junija Splavarine Radeče, tam bomo pumpali skupaj z Ines Erbus, tako da bo veselo, poskočno do jutra, bolano, tako kot pravi Tom.

Mici, Freddy Miller je bil tole, evo Mici, Mici, pa malo gledam gor dol in vidim še anime in to je pa Mimi. Tako da imamo pa še za Mimi ansambel, ajda, tele že dolgo nismo slišali v petkovi pump.

tenisu že eni še bojo, no tole je šibalo na plažo, pri Katji, skorno pri Šoštanju. No, še ena prihaja čist prišna od skupine Vzrok, za njo tole si je pa zaželela Špela. In

Tako je, uz rok za njo priredba od skupine Biseri. Tole se pa uz rok za njo, tako, tako, malo bolj na počasi. Za zmatrane plesavce in plesavce.

0: Poslušaj tole!
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

nami bo Ines Erbus, tako da bo veselo se pumpalo na terenu do jutra. 17. junij, Vledar zapisat, splavarin je Radeče. Skateri in pa malo Morgen.

Zagreb, moj, evo, Zagreb, ne, to mi samo za srečno pot v Zagreb. No pa hitar še eno z 90-ih vsem poznano, Bobiza in pa Souza Kanemi.

in seveda evo i gasilci, pravi Franci, rabi, gasilci smo in tole za gasilce PGD Štrekljevc, tako da dajmo gasilce naše tudi zveste poslušalce.

gasilci smo, za vesele gasilce PKD Štrekljev. Ja, živo, dalje gremo, pravi pa tudi Nadja, da uživajo v vikendu in bi radi krimske lisjake. Tiste, ki ste napisali, je res prepočasno.

igrali krimski lesjaki, poseben dan za nadjo in veselo druščino. No, ker vemo, juni pa se bližajo dopusti, pa morje, evo, nemir, pa čist frišno skladbico, kuk je lepo.

ja ne smemo pa mimo tudi tišlerjev in čukov, ki veste, kak gre, himno vseh tišlerjev, tišlerski pozdrav.

0: Ribe, to vemo, kam se gre, da boste pa še bolj točno vedeli, kam se gre, moramo pa slišati tale podatek, ki gre takole.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

Vedri Musicanti, eh. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: skupaj z Ines Erbos bomo tam in Tomen Kumer pa tudi pravi hočem polko nazaj.
1: Največja vseslovenska radijska veselica petkova Pumpa.

0: Pumpala, vemo, vidimo se naslednji petek, 19. junija, stovarin v Radečah, Zines Airbus. Ja, še po zadnji podatek, preden se poslovimo, pa za vse tiste, ki greste radi v hribe, srečno in pa lahko noč.
1: Na Laško. Gremo v hribe prav vsi. Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: Poslušate Radio Aktual. Aktual.
1: Ja, dober večer vsem nočnim pticam, petkova pumpa je za nami, ampak zabava na aktualu se šele zares začne. Teja Arlič se bom družila z vami in če ste na poti domov v službi ali pa preprosto še ne spite, žurate pri sosedu v garaži, dobrodošli v naši družbi.

Dragi aktualovci, kako se je začel vaš vikend, ha? Ja, jaz upam, da odlično. Pred nami je še nekaj ur največjih uspešnic in dobre energije. Hvala, ker ste z nami tudi po polnoči, pa tudi če samo iz navade.

Miću, samo tvoj Zdravko Škender na aktualu. Dobar večer, družba. Če ste se nam pridružili šele zdaj, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Smo že zakorakali v soboto, vi pa ste v družbi največjih domačih in tujih uspešnic.

eden lepših komadov, prljamo kazališče, mojoj majci, dober večer, družba. Ja, tudi če ura že pozna, dobra glasba na aktualu nikoli ne spi. Naj vas spremlja še naprej, jaz pa bom samo za vas vrtela največje hite.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Vlada je včeraj še za 6 mesecev podaljšala regulacijo cen določenih naftnih derivatov. Obstoječi mehanizem oblikovanja cen 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja na bencinskih servisih izven avtocestnega križa in hitrih cest z izračunom novih cen enkrat na teden tako ostaja v veljavi še vsaj do sredine decembra. Švicari bodo v nedeljo na referendumu glasovali o pobudi za omejitev prebivalstva. Predlagatelji se zavzemajo za to, da se število prebivalcev države do leta 2050 omeji na manj kot 10 milijonov. Glede na zadnje ankete so v rahli prednosti nasprotniki pobude. Kritiki predloga svarijo pred negativnimi posledicami za državo in njen odnos z EU. Vrhovno sodišče je vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 12. člena zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, tako imenovanega Šutarjevega zakona. Vrhovni sodniki ocenjujejo, da določba zakona, ki tatvino stvari majhne vrednosti opredeljuje kot prekršek, predstavlja anomalijo pravnega reda in je v nasprotju z ustavo. Vremenski pojav El Niño, ki seboj prinaša ekstremne razmere, se je uradno začel in bi lahko do konca leta postal eden najintenzivnejših, kar jih je bilo kdaj zabeleženih, je sporočila ameriška vremenska agencija. Pojav je običajno povezan s sušami ter na drugi strani z okrepljenimi padavinami in poplavami v nekaterih delih sveta. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi turnirja Lige narodov v kitajskem Liniju v četrtek premagala Poljsko s 3-2. Z enakim rezultatom so dan prej ugnali Kitajsko. V nadaljevanju turnirja v Liniju Slovence po včerajšnjem dnevu premora čakata še današnja tekma proti Kubi in nedeljska proti Japonski. Obe se bosta začeli ob 14. uri. Po napovedi Agencije za okolje bo danes precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Več v vremenu še dežurni meteorolog Blaž Šter.
2: Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajnimi plohami in nevihtami. Nekoliko se bo spet ohladilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Točno tako kot pravi Elio Pisak na aktualu, ostani tu, dober večer, družba, ja če ste še budni, super, kar pomeni, da je družba zagotovljena, mi bomo pa nadaljevali z največjimi uspešnicami, ki vas držijo po konci v tole sobotno noč.

mije kao ti. Uhu, dobar večer, družba na aktualu. Ta je Arlič, se družim z vami. In tale noč je še dolga, vikend pa šele dobiva svoj pravi ritem. Hvala, ker ste del naše glasbene zgodbe tudi v teh urah.

je kao ti, dobar večer, družba na aktualu, to je Arlič, se družim z vami in tale noč je še dolga, vikend pa šele dobiva svoj pravi ritem. Hvala, ker ste del naše glasbene zgodbe tudi v teh urah.

0: aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Vlada je včeraj še za 6 mesecev podaljšala regulacijo cen določenih naftnih derivatov. Obstoječi mehanizem oblikovanja cen 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja na bencinskih servisih izven avtocestnega križa in hitrih cest z izračunom novih cen enkrat na teden tako ostaja v veljavi še vsaj do sredine decembra. Zveza NATO je včeraj sporočila, da bo zmanjšala število vojakov v okviru svoje mirovne misije na Kosovo KFOR, ki šteje 4600 pripadnikov. Kot so pojasnili v zavezništvu, bodo postopoma prilagodili obseg sil zaradi stabilnejših varnostnih razmer na Kosovu. NATO sicer ni navedel podrobnosti o tem, katere enote bodo umaknjene. V reprezentativnih sindikalnih centralah so včeraj skladno z napovedmi na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Po mnenju sindikatov gre za zakon za razkroj Slovenije, sprejet brez socialnega dialoga, če tudi posega na temeljna področja, na katerih delujejo socialni partnerji. To so med drugim zakon o delovnih razmerjih, pokojninska reforma in zdravstvena zakonodaja. Vrhovno sodišče je vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 12. člena zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, tako imenovanega Šuterjevega zakona. Vrhovni sodniki ocenjujejo, da določba zakona, ki tatvino stvari majhne vrednosti opredeljuje kot prekršek, predstavlja anomalijo pravnega reda in je v nasprotju z ustavo. Slovenska odbojkarska reprezentacija